0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 6:04. Se on keskiviikko, eli niin sanottu pikkulauantai. En tiedä mistä johtui, mutta kun tuossa aurinko komeasti paisteli ja muutenkin oli varsin upea toukokuinen aamu, niin tänne tuossa reippahasti ennen 6 polkiessani pyörälläni lauleskelin Petteri Punakuonaa. En tiedä mistä se kertoo. Toivottavasti ei ainakaan siitä, että tänään sataisi vettä tai jotain semmoista. Hei, tänään on muuten Ylermin niminpäivä ja itse asiassa ihan mielenkiintoisia synttärisankareitakin tälle päivälle löytyy. Mainitaan nyt tähän heti kärkeen, että Radio Keski-Suomalaisen syntymäpäivä on tänään. Se on aina 6. päivä toukokuuta, että tiedätte. Vuonna 2004 tänä kyseisenä päivänä muuten Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Jatkuvasti, varmasti aika monessa maassa pyörii vieläkin Friendit, ja onpahan Friendien nimellä tehty myös ravintoloita ympäri muolimaa, ja siellähän sitten pyörii niin sanotusti tauotta Friendit-sarja. Tällaista. Mutta tänään meillä on aika poikkeuksellinen aamu. Täällä studiossa on Timo Lievenmaa ja tuossa 7 jälkeen siirretään sitten lähetys tuonne Seppälän suuntaan. Nimittäin tänään meillä on sellainen meininki, että Jyväskylän autotarvikkeen uuden upean tilan avajaiset on. Ja Korkalaisen Jere ja Pakarisen Joni ovat siellä paikalla ihmettelemässä, että millaista menoa oikein avajaisissa on, ja en tiedä, onko sitten jopa ostohousut jalassa. Se muuten selviää. Mutta nyt päästetään ääneen komiat.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

komiat ja kaiho sielu. Tosiaan hyvää huomenta, kello on kohta 9 minuuttia yli aamu 6 ja tämä tosiaan keskiviikkoaamu on vähän poikkeuksellinen, on autoasiaa paljonkin ja Seppälän suuntaan siirretään lähetys tuossa 7 jälkeen, mutta ei vielä, nimittäin nyt otetaan vähän yön uutiskoostetta, käydään läpi vähän, että mitä Suomessa ja vähän maailmallakin tapahtunut on. Yhdysvallat keskeyttää operaationsa Hormuzin salmella. Näin ainakin presidentti Donald Trump kirjoitti keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa viestipalvelu Through Socialissa. Ja vapauden projektissa nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Ja nyt siis operaatio keskeytetään tilapäisesti neuvotteluiden takia, näin Trump kirjoittaa. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Trump viittaa Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluihin, joista Trump on viime päivinä puhunut yllättävän positiiviseen sävyyn. No sitten tuo surullisen kuuluisa risteilyalus, nimittäin Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään sitten omiin maihinsa. Kapverdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. No sitten vähän Suomi-uutista, nimittäin moottoripyöräilijä ajoi yöllä reipasta ylinopeutta poliisin tutkaan ja paikkaan Kajaani. Poliisipartio huomasi hurjastelevan moottoripyöräilijän tiellä, jossa nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Ja poliisipartio mittasi, että motoristi ajoi tiellä jopa 177 kilometriä tunnissa, siis 60 alueella. Yllättäen ajokortti päätyi poliisille ja kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Sitten pakolliset sääasiat, nimittäin Suomen säässä tapahtuu lähiaikoina selvä muutos, kun korkeapaine vahvistuu maan ylle ja alkaa kuivattaa ilmakehää laajasti. Monin paikoin sää muuttuu samalla aurinkoisemmaksi ja hieman lämpimämmäksi, kertoo Foreca. Vaikka laajoja sadealueita ei ole näkyvissä, niin päivittäinen sää ei ole täysin vakaa. Eri puolille maata kehittyy paikallisia sadekuuroja ja erityisesti lämpiminä hetkinä niiden yhteydessä voi esiintyä myös ukkosia. Ukkoskuurot jäävät kuitenkin paikallisiksi ja lyhytkestoisiksi. Mutta kun vähän pitemmälle katsoo, niin viikonloppua kohden sää pysyy varsin aurinkoisena ja poutaisena ja päivälämpötila on maan eteläosissa 12 ja 17 asteen välillä ja pohjoisessa aurinkoisilla alueilla 10-14 astetta. Pilvisillä alueilla lämpötilat jäävät jonkin verran viileämmäksi.

0: Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylinlämpötila. Se on tänään muuten 8 ja 10 asteen välillä. Luvassa myös kohtalaista länsituulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Chase ja Keep Me Warm, kello on 6.24, ihan näillä näppäimillä. Keskiviikkoaamua elellään. Jos et ole vielä aamun keskisuomalaista lukenut, niin voit käväistä myös tuolla ksml.fi-sivustolla nimittäin. Siellä on ihan mielenkiintoinen juttu, nimittäin Volt-kuskit ovat vähän huolissaan työnsä tulevaisuudesta. Mehän muistetaan, kun tässä joku aika sitten ilmaantui katukuvaan näitä S-kaupan lähettirobotteja, ja nyt Volt on tehnyt ihan saman, eli esimerkiksi tuolla Tourulan Volt Marketin edustalla näkyy näitä lähettirobotteja, ja työntekijät on vähän huolissaan nyt siitä, että miten heidän työnsä kanssa käy sitten tulevaisuudessa. Ja Volt-kuskit sanovat tässä jutussa, että me työntekijät maksamme palkastamme veroja, robotit puolestaan eivät. Joo, ksml.fi-sivustolta tuo juttu löytyy. Ja yksi menovinkki tähän päivään, nimittäin huomasin, että tuossa Suomen käsityön museolla, eli ihan kauppakadulla siinä kävelykadulla, niin siellä on tänään tämmöinen lahja äidille päivä. Tämmöinen non-stop työpaja eri värisistä materiaaleista ja langoista syntyy vaikkapa värikkäitä kukkakimppuja. Käyppäs testaamassa, nimittäin pääsymaksuun sisältyy sitten tuo lahjan teko. Täytyy muistaa, että sunnuntaina on äitien päivä.
1: Radio KSML, eli Radio KSML aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaa kuorikkeet ja muut maa-ainekset lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!

Dribble ja On The Beach. Kello lähestyy 6:30 täällä studiossa Timo Lievemaa. Tänään on vähän poikkeuksellinen aamu, nimittäin Joni ja Jere suuntaavat Seppälän suuntaan Jyväskylän autotarvikkeen uuden upean autoliikkeen avajaisia. Suora lähetys alkaa sitten 7 jälkeen ja 7 asti mennään tässä musiikin ja muun muassa tuoreiden uutisten parissa, mutta ihan kohta otetaan aamuavaus. Sitä ennen vielä on tarjolla The Art Company.

0: Mietin tuossa pyöräillessä tänne Aholaitaan, että mikä voisi olla sopiva aamunavauskappale. Ja olin itse asiassa miettinyt jo ihan muuta, mutta sitten sain pienen kimmokkeen, että otetaan tähän aamuun kunnon hippimusiikkia. Nimittäin kun aurinko paistaa, niin kyllähän meidän pitää reggaeitä soittaa. Bob Marley and the Wailers on tietenkin semmoinen aika luonnollinen valinta. Ja kappale, jonka otin tähän aamunavaukseen, on Three Little Birds. Tämä tunnetaan joissakin piireissä myös nimellä Don't Worry About the Thing. Ja jos olette nähnyt sen herttaisen pienen pojan, joka YouTube-videolla laulaa tätä kappaletta, niin kyllä, samasta kappalesta on kyse. Tämä on levyltä Exodus, joka ilmestyi vuonna 1977 ja itse asiassa julkaistiin myös sinkkuna 3 vuotta sen jälkeen.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herät.

Beside You ja James Blunt. Kello on 6.41. Tarkoittaa sitä, että vajaa parikymmentä minuuttia saadaan aamu ensimmäiset uutiset ja uutisten jälkeen sitten aloitetaan lähetystä tuolta Seppälän suunnalta. Vuosi sitten hän miesten ykköspesiksen pelijohtajat, ne oli ennen kauden alkua aika lailla yksimielisiä. Kirin piti olla se kaikista kovin joukkue sarjassa. No, kuinkas kävikää? Kiri jäi runkosarjassa kolmanneksi ja sitten putosi välierissä Helsingin punamustille suoraan 3-0. Tänä keväänä asetelma on vähän toisenlainen, nimittäin vaikka Kirin runko pysyi ennallaan ja joukkue sai kolme vahvistusta, eli Arttu Rauhamäki, Joona Sikiö ja Mikael Virkkala, niin siitä huolimatta pelijohtajien papereissa on Kiri rankattu vasta kolmoseksi. Nimittäin viime kesänä Superista lähes samalla kokoonpanolla pudonnut Hamina ja rajusti nousuun satsanut punamustat lasketaan ennakkoon kahdeksi kovimmiksi joukkueiksi. Nyt me ollaan haastajia, sanoo kirjohtaja Jussi Muilu tänään keskisuomalaisessa löytyvästä jutusta. Ja tämähän johtuu nyt siitä, tämä asetelma, että ykköspesis on kaikkien mielestä kovempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. KSML.fi-sivustolta juttu löytyy ja löytyypä myös sitten tuolta totta kai paperiversiosta. Ja Kirin urakka, sehän alkaa lauantaina Hippoksella kello 16 ottelulla Kiri Ulvilla. Pidetään peukkuja pystyssä. Tästä tulee Fastball ja sitten kaupallisten tiedotteiden jälkeen ääneen pääsee myös Laura Moisio.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
1: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

Laura Moisio ja Suojelija. Kello kohta 7:10. Radio Keski-Suomalaisen aamussa lähestytään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Tuossa aiemmin kerroin, että Volt-kuskeja huolettaa tämä työnsä tulevaisuus, koska lähettirobotit ovat esimerkiksi Jyväskylässä astuneet katukuvaan. Ja otetaan vähän lisää tähän samaan aiheeseen, nimittäin nyt ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa nimenomaan tänään Suomessa. Ja palvelu käynnistyy ensi Helsingissä ja sitten laajenee tämän kuun aikana sekä Espooseen että Tampereelle. Ja tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin ja tämä yhdysvaltalaisyhtiö on aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ja Foodorahan lopetti tuossa aiemmin ja Volt on ollut aika lailla yksinvaltias siitä lähtien ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä homma kehittyy Suomessa ja miten se vaikuttaa esimerkiksi hintoihin. The Black Keys tässä seuraavaksi ja sen jälkeen Anssi Kela.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Radio KSML, eli Radio KSML aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Teknologiayritys Voltin työntekijät kritisoivat uusia ruokarobotteja Jyväskylässä, sillä niiden pelätään korvaavan lähettien työtehtäviä. Lähettirobotit aloittivat Jyväskylän alueella toimintansa 29. huhtikuuta. Erään jyväskyläläiskuskin mukaan hänen työtehtäviensä määrä on vähentynyt sen jälkeen jopa 40%. Lähettirobotit nähdään yrityksen investointina, mutta työvoimapolitiikkaan ne vaikuttavat lähettien mukaan merkittävästi. Työllisyyskriisin ollessa päällä useat lähetit ovat huolissaan tilausten vähentyneestä määrästä ja oman työnsä jatkumisesta Jyväskylän alueella. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli eilen kokouksessaan neljännesvuosikatsausta ja arviointiryhmän toimenpideehdotuksia. Tammi-maaliskuun talous oli ylijäämäinen, mistä valtuutetut olivat tyytyväisiä. Esiin nostettiin kuitenkin myös tehtyjen säästöjen kielteiset vaikutukset palveluihin. Arviointiryhmän vaatimuksista eniten keskustelua herätti erikoissairaanhoidon toimintojen mahdolliset siirrot yliopistosairaaloihin. Keskustelussa nostettiin esiin esimerkiksi se, että hedelmöityshoidot tulisi pitää osana Keski-Suomen palveluita. Hallituksen sote-järjestöihin kohdistuva leikkaus osuu väistämättä myös muihin kuin niin kutsuttuihin järjestöjen järjestöihin. Järjestöjen rahoitus putoaa ensi vuonna 84 miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta. Pelkästään järjestöjen yhteistyöjärjestöiltä leikkaaminen ei riitä koko summan kokoamiseksi, sillä sote-järjestöjen yhteistyöjärjestöjen saama rahoitus oli tänä vuonna vain 10,5 miljoonaa euroa. Ja loppuun ulkomailta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohi. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä jatkaneet hyökkäyksiään Hormuzin salmella. Aiemmin Trump julisti johdattavansa laivoja Hormuzin salmen läpi, mutta operaatio on keskeytetty väliaikaisesti. Keskeytyksestä Trump ilmoitti varhain tänä aamuna. Operaatio keskeytetään, jotta Yhdysvallat saa viimeisteltyä sopimuksensa Iranin kanssa sodan päättämiseksi.
5: Sara oli siis uutisissa. Tuli tuossa mieleen tuosta Volt-uutisesta. Oletko käyttänyt Voltin palveluita?
4: No itse asiassa joskus aiemmin joo, on.
5: Mulla sama. Siis varsinkin silloin, olisi se nyt sitten korona-aikaa, kun tuli käytettyä joo. Enemmänkin. Joo. Mutta siis nythän tuolla Tourulassa on tämä Volt Market. Ja kun mä asun siinä lähellä, niin mä näen, että siellä on aina näitä Volt-kuskeja. Ja nyt sinne on tullut nämä robotit, josta keskisuomalainenkin uutisoi. Ja nythän sitten tosiaan he ovat huolissaan tästä, että miten töitä riittää. Niin voikohan siinä tilatessa Volt Marketista valita, että haluan miehen tai haluan robotin.
4: Niin mä mietin tätä itse asiassa just samaa, kun mä olin silleen, että pystytkö sä niinku päättää, koska rehellisesti mä siis korona-ajan jälkeen en ole oikeastaan hirveämmin tilannut ruokaa. Käytän tämmöistä muskelimankelia, eli pyöräilen itse hakemaan, jos tarvii jotain. Mutta mä mietin itse asiassa aivan samaa. Ja nyt mua niinku kiinnostaa tämä.
5: Se eettisen valinnan, että haluan ihmisen tuomaan minulle tämän palvelun.
4: Niin, tavallaan, että haluan maksaa tällä jonkun ihmisen työn ja palkan.
5: Joka maksaa veroja.
4: Niin, kyllä, se on se tärkein. Mutta mieti, kun olisi veroja maksavia robotteja.
5: Aivan, joo. Tämä saattaa olla tulevaisuutta, mutta nythän tämän paletin sotkee, koska Foodora lähti pois, niin Uber Eats tulee tilalle, mistä keskisuomalainen teki myös tänään juttua. Eli nyt tulee Voltille kilpailija. Ehkä tämä jotenkin piristää tätä tilannetta.
4: Niin, pitääpä laittaa robotit käyntiin.
5: Joo, ettäs tiedätte.
3: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
5: Sää on melko selkeä ja poutainen, päivän ydinlämpötila 8-10 astetta kohtalaista länsituulta. Kohta me muuten selvitellään, että onko Jerellä ja Jonilla tänään ostohousut jalassa vai onko pelkästään toimittajan housut, koska siinä on semmoinen vaara, kun menee hienoon uuteen autoliikkeeseen, niin kuin tuolla Seppälässä tuo Jyväskylän autotarvike, niin saattaa olla, että siinä yhtäkkiä vaihtuu ostohousut jalkaan. Se selviää varmaan tässä aamu aikana.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Keski-Suomi. Mm-mm. Mm.

Se oli Milou, kello 6:09, Radio Keski-Suomalaisen keskiviikkoaamussa, joka vähän poikkeuksellinen, nimittäin 8304 on autoliikkeellä tilaa tuolla Seppälässä ja paikka on Jyväskylän autotarvike. Se on siinä Laukaantiellä, itse asiassa aika lailla Sittaria vastapäätä, näin voisi ehkä todeta. Joni ja Jere siellä paikalla ovat ja lähetys käynnistyy ihan tovin kuluttua, kunhan Titta ensin ääneen pääsee. Ylermin on nimipäivä tänään ja muun muassa Radio Keski-Suomalaisen syntymäpäivä.

Jane Sears ja Empire of the Sun. Kello 16 minuuttia yli 7, ihan tovin kuluttua päästään aloittelemaan lähetystä tuolta Seppälästä. Siellä Joni ja Jere jo laitteita kovasti pistävät pystyyn. Yksi mielenkiintoinen uutinen löytyi tuolta itse asiassa Ylen sivuilta, nimittäin Helsingissä tehdään tänään isoja päätöksiä. Päärautatieaseman edusta, se on muuttumassa täysin autottomaksi, jos Helsingin valtuusto niin päättää. Eli tänään keskiviikkona on valtuustokokous ja se tulee vaikuttamaan koko Helsingin kantakaupungin liikenteeseen ja muuttaa Suomen vilkkaimman rakennuksen, eli päärautatieaseman ympäristön ihan kokonaan uusiksi. Kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella liikkuu päivittäin useimpia arvioiden mukaan jopa 200 000 ihmistä. Ja jos valtuusto hyväksyy tämän esityksen, niin itä-länsisuuntainen autoliikenne loppuu päärautatieaseman edustalta ihan kokonaan. Eli jatkossa esimerkiksi makkaratalon edestä ei ajeta autolla ja tilaa jää kaiken kaikkiaan enemmän jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Aika mielenkiintoisia aikoja elellään Helsingissä ja tosiaan päätös tehdään nyt siis tämän iltaisessa valtuustokokouksessa. Tästä jatkaa Bon Jovi.

0: Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Kello 22 minuuttia yli 7 ja olisikohan meillä aika testailla vähän yhteyksiä tuonne Seppälän suuntaan Jyväskylän autotarvikkeella. Joni ja Jere, kuulolla ollaanko siellä? Hallota, kuuluuko sinne mitään? Vieläpä ei kuulu yhtään mitään. Pistetäänpäs mainokset tuohon väliin ja katsotaan, jos saataisiin yhteydet pelaamaan.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
2: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
3: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Radio KSM.
1: Eli Radio KSM. Eli Radio Korkalainen.
2: Joo, täällä ollaan.
3: Mistä?
2: Joo, vaan myötä saavuttiin paikalle.
3: Ei se, siis ei saavuttu myötä paikalle. Me ei saavuttu myötä paikalle. Ykköset ja nolla saavu myötä paikalle. Mutta Jere Korkalainen on vieressäni tällä hetkellä. Jyväskylän autotarvike on paikkaa. Minun nimi on Joni Pakarinen. Ja tämä aamu tästä eteenpäin niin tulee pääasin täältä Jyväskylän autotarvikkeelta Aholaidesta. Lievimman Timo hoitaa sääasiat ja Sara Yliluoma tuntuu olevan uutisissa tänään.
2: Näin se juurikin on, ja toivottavasti saadaan tosiaan ne nollat ja ykköset myöskin pysymään sitten paikalla, nyt kun ne ainakin jotenkin kerran ollaan paikalle saatu.
3: Joo, nyt saattaa olla semmoinen pieni, sinä et muista, sä et niin nuori, mutta siis
2: heti alkaa tää poji.
3: Niin, siksi se sun rooli tässä joka tapauksessa on, niin katsotaanpa tuota, jos saataisiin vaikka oma rauha.
2: Oma rauha tässä.
3: Niin, Timo on hiljaa. Timo on lähtiä. Niin, ja oli sanomassa sitä, että sä olet niin nuori, että sä voit muistaa semmoisen Isvestia-turnauksen. Se oli siis Moskovassa Lushnikissa. Tami aina puhuu Lushnikista, mutta siis siellä oli tämmöinen, että kaikkialta muualta oli hirveän kirkas selostusääni. Mutta sitten toisaalta niin muualta. Tai vanhat formula-lähetykset, kun Mika Häkkinen voitti Japanin Suzukassa, niin siellä oli Matti Kyllösenkin ääni tuli vähän semmoisena niin kuin karheena. Tai ei Matti Kyllösen ääni ollut karhea, hänhän on raittiusmies, mutta tämä selostus signaali oli sitä tasoa.
2: Niin, no sä nyt kerroit taas sanoa, että minä en näitä muista, niin mä en tiedä, miten mä tästä jatkan tätä juttua.
3: Niin, katot YouTubesta. Hei, minkä näköistä, siis me ollaan Jyväskylän autotarvikkeella, tämä avataan tänään. Itse asiassa, oliko nyt niin, että puolen tunnin päästä, ja onkin, puolen tunnin päästä ovet aukeaa kansalle, ja olemme ympäröitynä Audeilla ainakin, ja tuolla näyttäisi olevan Volkswagen hyötyajoneuvoa tuolla nurkassa, tuolla oikealla kädellä, ja

0: koska nälkä tuli, niin saataisiin vaikka kokki meille haastattelu ihan kohta. Mutta joka tapauksessa Apulannalta Hiekka ja Katy Perryltä OK ennen sitä.
1: Keski-Suomen johtavat renkaanpotkijat. Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen.

0: Radio KSML Aamu.
1: Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.
2: No niinpä, täällä ollaan ja luonnollisesti kun autokauppaa avataan, niin ensimmäisenä meillä on kokki haastattelussa. Onko se hyvä itse? Pikkusen jos nostat mikrofonia naama eteen siitä. Noin, just näin. Jouni Vilman, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Oliko titteli niin kuin sillä metäs?
3: On, oikein hyvä.
2: Minkälainen tunnelma? Siis autokaupan avajaisissa, niin sulla on auennut myös lounasravintola.
4: Tänään avataan lounasravintola. Nyt kello 18, niin saa jo kahvia ja sämpylää ja munkkia. Ja sitten kello 10.30, niin polkastaan lounaskäyntiin.
5: Niin miten semmoinen odotettu H-hetki tässä nyt alkaa olemaan sitä käsillä?
4: Kyllä tätä on kovasti odoteltu ja nyt viime syksystä lähtien valmisteltu sille, että saatiin silloin, ensi vuosi sitten kesällä tavattiin jo Autotarvikkeen ja Ruutinporukan kanssa ensimmäisen kerran ja sitten siitä muutaman tapaamisen kautta löytyi yhteisymmärrys kaiken puolin ja siitä sitten lähdetty rakentamaan ja on tässä odoteltu, että päästään käynnistelemään. Ja tänään se päivä koittaa.
2: 120 asiakaspaikkaa, eikö niin?
4: Kyllä.
2: Ollut tuossa. Sulla on aiempaakin kokemusta lounasravintolasta, niin minkälainen pääavaus tämä nyt tämmöinen on?
4: No nyt kun ollaan oltu tuolla Seppälän kankaalla siellä niin kuin teollisuusalueen sisällä, niin tullaan kyllä ihan innokkaana katsomaan, että minkälaista mahdollisuutta tämä Seppälä-alue tarjoaa. Vaikka ne on tässä niin kuin ollaan aika lailla vierekkäin, mutta kuitenkin veikkaisin, että vähän asiakaskunta tulee pikkusen muuttumaan ehkä, ja ehkä vähän monipuolistuu sitten niin kuin täällä Seppälässä. Niin kokeillaan, jos me saataisiin sille semmoisella perusrehellisellä maukkaalla paikan päällä valmistetulla kotiruualla niin porukkaa tänne meille.
2: Niin tässä alkaa olla siis kompleksia, kun ensimmäisenä, siis normaalisti kun menee uuteen paikkaan, niin miettii, että löytääkö oikein oveen, niin tähän kun tuli pihaan, niin oli, että löytääkö oikein rakennuksen, koska tässä on parissa eri rakennuksessa kyllä. Vielä kaiken väliseksi, niin työtä tekevää kansaa.
4: Joo, kyllä.
2: Ja heillekin ruokaa pitäisi tarjota.
4: Kyllä, ja tontilla on porukkaa töissä, että toivotaan, että saadaan heistä asiakkaita, mutta sitten toki myöskin on hyvinkin toivottavaa ja suotavaa, että saataisiin niin tästä alueella liikkuvat ja työskentelevät porukat tänne. Ja tilat on huippuhyvät ja tosiaan niin kuin sanoit, niin monesta suunnasta pääsee tulemaan sisälle ja näin poispäin.
5: Niin tuossa vähän sanoit siitä, että ehkä pikkusen semmoista erilaistakin asiakaskuntaa voisi houkutella, niin onko sitä huomioitu ruoan puolella jotenkin, että lähdetään jotain erilaista kokeilemaan vai?
4: Ollaan hyvin herkällä korvalla, kuunnellaan tietysti palautteita ja näin, että lähdetään sillä, meillä on yhtenäiset ruokalistat on molemmissa paikoissa, eli nyt lähdetään, niin ei lähdetä tekemään eri ruokia eri paikkoja, vaan mennään sillä samalla meidän niin kuin, tavalla, mikä on nyt hyväksi havaittu tuolla alkuperäisessä paikassa niin sanotusti, niin lähdetään sillä, että siellä on siinä ruuassa on riittävästi makua, siellä käytetään suolaa ja mausteita ja näin. Se on semmoista niin kuin maistuvaa rehtiä evästä.
2: Mitä tänään on listalla?
4: Tänään on ihan klassikko aloitus. Lihapyörykkä, kerrokastike.
5: No siinä on kyllä nimensä verran, että jos halutaan lähteä rehellisesti
4: liikkeelle. Sehän maistuu mahdollisimman monelle suomalaiselle. Uskoisin ainakin
2: Mutta se on muuten yllättävää. Siis muistan joskus, kun otin ravintolassa Tampereella, niin tämmöinen bistrotyyppinen paikka, niin otin lihapullet ja perunamuusin. Muistakaa, kun otin sitten somepostauksen niin ensimmäinen, että jumalista jätkä menee kalliiseen ravintolaan ja ottaa lihapullet, mutta toimi sielläkin.
4: Niin, kyllä. Se on erittäin toimiva ruoka. Kyllähän sitä nyt melkein, kyllähän me jaksataan sitä syödä vaikka melkein parikin kertaa viikossa, ei nyt ihan ehkä, mutta on se semmoinen niin kuin noiden ruokalistojen kestosuosikki, että kyllä se tekee kauppaa.
5: Niin mitkä on ehkä semmoisia, niin kuin sanotaanko, pääruokia, mitkä se on semmoisia, että huomaa, että ne aina sen kansan kiinnostuksen herättää?
4: No kyllä se meillä on, jauhelihanruuat on suosittuja, sitten on lasagnia on semmoinen varmaankin ja lihapadat. Kyllä sitä kananpoikaakin tarjotaan silloin tällöin ja kerta viikkoa keskimäärin ja hyvin semmoinen, mutta kyllä meillä se on aika lihapainotteinen. Toki se nykyään tahtoo olla se mikä sanelee. Vähän kalakin tarvittaisi mielellään, mutta se tahtoo olla vähän liian kallista tuohon lounaspöytään. Buffet-ruokaa.
2: Mites kasvispuoli, Keski-Suomen johtavana kasvisseena, niin pakko kysyä.
4: Kyllä me...
2: Vahvassa lainausmerkeissä siis.
4: Suoraan sinne tuonne teollisuusalueelle, niin sitä kasvisruokaa ei, siellä kysyntää on heikompaa, mutta nyt kun tullaan niin kuin tänne, että sen verran tulee eroavaisuuksia varmaan olemaan. Kyllä me täytyy tässä sitä kasvisruokailua ottaa enemmän huomioon sitten.
5: Niin miten tuo ruokapuoli oikeastaan, sinnekin aika paljon kuitenkin kaikenlaisia trendejä laskeutuu, niin huomioidaanko niitä jotenkin?
4: Kyllä joo, ja sitten meillä on teemapäiviä tulee olemaan, että perjantaisin on monesti semmoinen, että siinä on jotain. Nytkin tulevana perjantaina ylihuomenna niin on burgeribuffaa ja tämmöistä, että semmoisia niin kuin teemajuttuja otetaan sitten aina välillä.
2: No mitä, minkälainen tietysti olet osa sitä, mutta tämmöinen lounasravintolakilpailu, minkälainen se on Jyväskylässä tällä hetkellä?
4: Kyllä mä koen sen aika tiukkana. Kyllä siinä saa tarkkana olla, että niin kuin rima-alituksia ei kestä. Että kyllä mä, se täytyy se ruoan taso pystyä pitämään siellä niin kuin korkealla, että porukka tulee.
2: Ja kun musta tuntuu, että viime syksynä tuli kerralla 3 korealaista ravintolaa ja vähintään 2 japanilaista. Että just kun teillä taas on aika perinteinen tämä.
4: Kyllä. Ja sitten on se hinnoittelu, mikä haastaa myöskin paljon, että kun noi, varsinkin nyt se, no, mikä nyt lehissä ja kun tuolla mediassa paljon on, niin se naudanlihahinnat ja muutkin proteiinit, niin niissä on sitä korotuspainetta tuntuu olevan, että niissä on koko ajan vähän ne hilataan hintoja ylöspäin, että se on sitten toinen, mitä joutuu aina vähän, koska eihän me pysty niitä suoraan sitten kuitenkaan noihin niin kuin asiakashintoihin tuomaan niitä korotuksia, sitten se täytyy vaan niin kuin yrittää siinä sitkistellä ja hävikin hallinnan kautta ja tuommoisten kautta, niin pitää se toiminta kannattavaa.
5: Niin tuossa noin puhuttiin vähän siitä, että paljon on tullut tämmöisiä erinäisiä korealaisia, japanilaisia, ehkä etnisiäkin ravintoloita, niin onko se ehkä tällä hetkellä jopa semmoinen asia, jolla voisitte erottua, että tekee sitä rehellistä kotiruokaa, että liha pyörykkää ja näin poispäin?
4: Kyllä mä sen itse koen niin joo. On meilläkin toki välillä voi olla jotain tämmöistä asiat, tyyppistä vaikka kananpoikaa tai muuta, mutta eikä me nyt sillä ruoalla, me ei yritetäkään kilpailla niiden kanssa, koska siellä on kuitenkin sitten, ketkä tekee tavallaan niin kuin heidän omaa ruokaansa usein, niin eihän me, en mä ainakaan itse voi ihan suoraan myöten osaa maustaa sitä ruokaa sillä tavalla, niin kuin he sen tekee. Ja käy mielellään itsekin niissä paikoissa syömässä, kun aika sallii. Niin mutta joo, se on, kyllä mä koen, että me sillä erotetaan sitten, että tehdään sitä perus niin kuin suomalaista kotiruokaa ehkä enemmän sitten.
2: Hei Jouni, niin vai oliko sulla vielä?
5: Ei mulla.
2: Jouni, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi tähän.
4: Kiitos.
2: Mehän oikeastaan ollaan sun vieraita tähän.
4: Ja pääsitte hetken päästä syömään. Kohta pääsitte kakkukahveen.
2: No sekin vielä. Sitä varten me tultiinkin. Niin, välillä tähän vähän radioa ja sillä tavalla. Mutta hei kiitos Jouni suunnattomasti, kiitos, että tulit vieraaksi.
1: Keski-Suomen johtavat renkaanpotkijat. Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
1: Se on juurikin näin, että siinä tuli titteleitä hienosti.
2: Niin, kun sitä mä ajattelin, että mä tuijotan sua, kun kerran tulit viimeisenä sitten, niin saat esitellä itsesi vielä.
1: Joo, siinä ne tuli.
2: Niin, siinä se on. Hei, täällä mennään ja 9 minuutin päästä aukeaa ovet. Harri Välimäki on toimitusjohtaja Jyväskylän autotarvikkeella. Onneksi olkoon kai, on syytä sanoa.
3: Kiitos. Aika pitkä rypistys tähän.
2: Pikkusen jos notat mikrofonia. Noin, siitä.
3: Pitkä rypistys tässä takana ja nyt niin kuin siitä kohtaa ohi. Sitten alkaa muut rypistykset.
2: Minkälaisia ajatuksia tässä tällä hetkellä liikkuu mielessä? Jotenkin yleensä, kun tämmöisiä avajaisia vietetään ja niin poispäin, niin sanotaanko, että vastaan tulee jopa stressaantuneitakin ihmisiä siitä, että jonkunlaista, mutta ei sinusta sellaista.
4: Näyttääkö siltä?
2: Ei, kun just oli, eikö sitä vaan oli sanomassakin, että kun se ei näy yhtään.
4: Oonhan mä viime yönä nukkunut yli 4 tuntia.
2: No se on paljon, monta sataa minuuttia. Joo. Mutta onko jäänyt, mikä semmoinen fiilis tällä hetkellä on? Kuitenkin varmaan jonkunlainen projekti tässä, niin kuin, tiedätkö, tietyllä tavalla tulee maaliin, mutta tietysti alkaakin vielä seuraa.
4: Tämäpä tässä justiin. Eli nyt on niin kuin puuhattu torpat pystyy ja laitettu ne siihen malliin, kun valmistaja on myös suunnitellut ja tehnyt uudet ID:t. Eli tällaiset standardit myymälöille niin Volkswagenille kuin Audille. Ja ne on nyt niin kuin uusinta mahdollista versio tehtaan suunnitelmista, minkälaiset showroomit täytyy näillä tuotemerkeillä olla. Ja nämä nyt on lajissaan Suomen ensimmäiset sitten oikeastaan niin kuin, ja onkin.
2: Niistä ei ihan minkälaista putkasta tahansa Audia kanssa myy.
4: No onhan me näin tehty Aholaidossa. Mutta olihan ne siistit tilat, mutta tämähän on ollut pitkään puheessa, että nyt jossain vaiheessa täytyy näihin tiloihin satsata ja sitä on puhuttu yli 10 vuotta. Mutta itse asiassa haluan kertoa vähän siitä, että kuinka pitkä tämä projekti tähän asti on ollut, että ollaan nyt tässä pisteessä. Ja kattelin tuossa sähköposteja eilen aamulla jo VSP rakentajakonsultit oli niin kuin meidän apuna, eihän me autokauppiaat ymmärretä rakentamista yhtään mitään, niin tokihan meillä oli hyvä.
2: Väitätkö, että et neuvonut yhtään?
4: En. Paljon tuli kysymyksiä ja joihinkin osasin vastata, joihinkin en.
1: Niin, te tiedätte paremmin.
4: Niin, kyllä. Mutta tietysti suuntaviivat annettiin, että totta kai. Mutta ensimmäinen palaveri oli sähköpostien mukaan 23. päivä 10.23, jossa oli jo VSP:n arkkitehdit mukana, Mira Raappana ja Tomi Jänkälä. Siitä se sitten pikkuhiljaa lähti suunnittelu tyhjälle tontille ja rakennusoikeutta on paljon, tietenkin kaikkea emme tässä käyttäneet, koska myös parkkitilaa tarvii autokauppaa aika paljon. Niin, tätä nyt voi ihan rakennuksilla yksin täyttää. Ja seuraava etappi oli sitten elokuu 24, kun meillä oli jo niin kuin pohjat valmiina ja sitten ruvettiin arkkitehtien kanssa suunnittelemaan, että mitäs nämä sisustat elää ja mikä tulee mihinkin ja muuta. Että kertoo siitä, että kuinka kauan tässä on niin kuin mennyt aikaa, että ollaan tässä pisteessä.
1: Mutta oliko se näin, että sitten, kun itse rakentaminen alkoi, niin se eteni kuitenkin aika nopeasti?
4: Joo, P2V oli tosi loistava tässä yhteistyössä, että tämä oli tämmöinen projektin johtourakka. Olen tämmöisenkin termin oppinut kuin PJU-urakka, eli on 2 mallia, että on toinen se, että annetaan arkkitehdille ja arkkitehti piirtää ja se on ton näköinen ja sitten rakennusyhtiö rakentaa ja tuo avaimet, että tuossa se on, että menkääs kattoo. Kun tässä taas oltiin niin kuin mukana koko ajan, että kaikissa palavereissa, niin VSP:n kanssa kuin sitten työmaapalavereissa ja tämmöisissä, että seurattiin tilannetta ja upeasti he sen veti eteenpäin. Ja se on myös sellainen, että siinä niin kuin käydään totta kai paljon alihankkijoita, mutta siinä käydään myös sitä, niin kuin, siinä mennään niin kuin budjetin mukaan. Et koko ajan seurataan sitä, että missä budjetit menee ja näin päästään ja päästään koko ajan olemaan mukana ja vaikuttamaan tiettyihin asioihin. Ja siinä matkan varrella tehdään päätöksiä sitten, miten edetään. Ja tuota, niin budjetissa pysyttiin. Hmm.
1: No minkälaisia ehkä ne oli, sanotaanko, semmoiset keskeiset asiat, mistä te esititte toiveita tässä rakennusprojektinkin aikana? Minkälaisia asioita haluttiin ottaa erityisesti huomioon?
4: Kyllä me haluttiin avarat tilat, paljon ikkunatilaa tai ikkunapintaa.
1: Näyttää toteutuvia.
4: Kyllä näyttää, joo. Tänne melkein tarvii laittaa aurinkolasit päähän.
2: Ja onneksi ollaan seliaurinkoa.
4: Ollaan, mutta tuota, niin, voi olla, että jossain vaiheessa mietitään, että jos tähän jotain verhoja saisi, mutta katsotaan nyt sitten, miten asiat etenee. Mutta tuota, joo, ratkottiin paljon asioita, että mikä tulee minnekin ja pyöriteltiin. Että kyllä se niin kuin arkkitehtien kanssa päätettiin, että miten mikä missäkin on. Mutta sitten kun kaikki oli niin kuin oikeastaan paperilla, niin eipä siinä sitten paljon. Jotain alihankkia kuvioita, että oli joku alihankkia, oli esimerkiksi nämä teräsrakenteet, että mistä otetaan, ja saattoi tulla puheluautoa, että hei hetkinen, nyt olisi tämmöiseltä ja tämmöiseltä olisi tarjoukset, ja näin on suurin piirtein samoilla viivoilla, että mikä näistä otetaan, ja sieltä sitten vaan yhtäkkiä piti vastata, että no toi. Mutta oli, siis niin kuin sanoin, niin asiantuntijoiden kanssa me pelattiin, että ei siinä ollut sellaista vaaraa, että tulisi itse mokattua.
2: Hei, jännityksen hetki, mä olen näkeväni niin, muodostuva jono tuonne oven taakse, mutta jos me saataisiin häiritä sua tuossa uutisten jälkeen vielä lisää, niin autokaupasta voitaisiin puhua. Ja
4: kyllä, ja mielellään kerron tästä tuota, niin rakennuksesta lisää. Ja varsinkin haluaisin kertoa tuosta jälkimarkkinoinnin, eli huollon rakennuksesta ja sen suunnittelusta.
2: Just näin. Näin me tehdään. Kiitos jo tässä vaiheessa, mutta jatketaan Olavi Uusivirran ja uutisten, ja Joe Jonaskin taitaa uutisten jälkeen soida vielä siitä.
0: Keski-Suomen johtavat renkaanpotkijat, Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
1: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
3: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Teknologiayritys Voltin työntekijät kritisoivat uusia ruokarobotteja Jyväskylässä, sillä niiden pelätään korvaavan lähettien työtehtäviä. Lähettirobotit aloittivat Jyväskylän alueella toimintaansa 29. huhtikuuta. Erään jyväskyläläiskuskin mukaan hänen työtehtäviensä määrä on sen jälkeen vähentynyt jopa 40%. Lähettirobotit nähdään yrityksen investointina, mutta työvoimapolitiikkaan ne vaikuttavat lähettien mukaan merkittävästi. Työllisyyskriisin ollessa päällä useat lähetit ovat huolissaan tilausten vähentyneestä määrästä ja oman työnsä jatkumisesta Jyväskylän alueella. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli eilen kokouksessaan neljännesvuosikatsausta ja arviointiryhmän toimenpideehdotuksia. Tammimaaliskuun talous oli ylijäämäinen, mistä valtuutetut olivat tyytyväisiä. Esiin nostettiin kuitenkin myös tehtyjen säästöjen kielteiset vaikutukset palveluihin. Arviointiryhmän vaatimuksista eniten keskustelua herätti erikoissairaanhoidon toimintojen mahdolliset siirrot yliopistosairaaloihin. Keskustelussa nostettiin esiin esimerkiksi se, että hedelmöityshoidot tulisi pitää osana Keski-Suomen palveluita. Hallituksen sote-järjestöihin kohdistuva leikkaus osuu väistämättä myös muihin kuin niin kutsuttuihin järjestöjen järjestöihin. Järjestöjen rahoitus putoaa ensi vuonna 84 miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta. Pelkästään järjestöjen yhteistyöjärjestöiltä leikkaaminen ei riitä koko summan kokoamiseksi, sillä sote-järjestöjen yhteistyöjärjestöjen saama rahoitus oli tänä vuonna vain 10,5 miljoonaa euroa. Ja loppuun vielä ulkomailta. Yhdysvaltain ulkoministeriö Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohi. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä jatkaneet hyökkäyksiä Hormuzinsalmella. Aiemmin Trump julisti johdattavansa laivoja Hormuzinsalmen läpi, mutta operaatio on keskeytetty väliaikaisesti. Keskeytyksestä Trump ilmoitti varhain tänä aamuna. Operaatio keskeytetään, jotta Yhdysvallat saa viimeisteltyä sopimuksensa Iranin kanssa sodan päättämiseksi.
4: Hän on aamun uutistoimittajamme Sara Yliluoma. Ootko muuten kova pyöräilijä?
3: No joo, kun ei ole auto.
4: Siis mä tulin tänä aamuna Tourulasta pyörällä. Mä mietin tuossa aamun tuimaan, että mikä on semmoinen matka, että mitä ei enää haluaisi tehdä pyörällä tai kävele. Osaatko sä yhtään sanoa niin kuin kilometriä, että milloin pitäisi päästä joko bussiin tai helikopteriin tai omaan autoon?
3: Okei, no helikopteri, jos pääsee. Niin.
4: Milloin vaan?
3: Se on ihan milloin vaan, anytime. Et jos on helikopteri, joo, niin kertokaa. Tämä kokemus on vielä kokematta. Mutta
4: et sä ollut koskaan helikopterissa?
3: En oo. Et mut voi hakea siis ihan kotikatolta ja anytime ja tuoda vaikka töihin. Ihan et,
4: niin. Joka päivä?
3: Vaikka joka päivä. Joo, en oo ollut helikopterissa. Nyt se kuulostaa, että sä oot muuten ollut.
4: En oo ollut. Mä vaan yritin.
3: Mä ajattelin, että tämä kuulosti niin innoistuneelta. Mutta siis musta tuntuu, että mä pyöräilen paljon, koska mä oon laiska kävelijä.
4: Eli kävely ei ole kovin pitkä matka sitten.
3: No ei, että siis sanotaanko, että jos on niinku semmoinen, että mulla on tarkoitus lähteä vaikka jonnekin metsäpoluille kävelemään, niin sitten vaikka niinku menee helposti useampi kilometri.
4: Joo.
3: Mutta semmoinen perus arjessa kävely, että sitten jos se ei oikeasti...
4: Nappaa.
3: Ei se nappa, se on tylsää.
4: No entäs pyöräily? Missä tulee se raja, että sitten pitäisi saada jotain muuta?
3: No sanotaanko, että... musta tuntuu, että jos se niinku matka on yli 4-5 kilsan, niin sit mä kyllä mieluummin vaihdan johonkin kulkupeliin.
4: Toiseen kulkupeliin, niin.
3: Ja, tai sitten, tässä on se, että koska mulla ei ole sähköpyörää, niin jos Jyväskylässä on mäkiä, niin jos se matka on erityisen mäkinen, niin sit mä kyllä on. Sitten se ei välttämättä kilometrit, vaan mä katon sen mukaan, että sit mä oon vähän silleen, haluanko välttää tänään mäet kyllä, niin sit se on silleen, että hyppään linkkiin mieluummin. Tai jopa kävelen sitten sen pidemmän matkan, mutta joo, että tässä on tämmöinen kilometrimäärä.
4: No niin.
3: Ja laiskuusmäärä.
4: Ja se on nyt määritelty.
3: Kyllä.
4: Mennään kohti säätä.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylinlämpötila 8-10 astetta, luvassa myös kohtalaista länsituulta. Ja herrat Jere Korkalainen ja Joni Pakarinen ovat tuolla Seppälässä tiiviisti tämän aamun Jyväskylän autotarvikkeen uusissa upeissa tiloissa. Lähetys jatkuu heti Joe Jonasin jälkeen.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML.
1: Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.

0: Todellakaan, joka varmaan viikkoihin.
1: Ei ole jalatkaan pöydällä.
0: Seuraavaksi katsotaan, miten tuota, niin homma alkaa kulkemaan. Että, tuota, no, ensimmäiset autokaupat on kuitenkin tehty jo.
1: Oikeasti, tähän aamuun?
0: Eilen.
1: Mä jo ajattelin.
0: Täällä oli tuota, niin, sellaisia puolituttuja pyörimässä.
1: Joo. No mutta hyvä, että toivot rahaa samalla mukaan.
2: Mä ajattelin jo tuossa sanoa, että kun kuitenkin jonoakin alkoi jo muotoutumaan ennen 8, että siinä olisi ollut joku innokas jo ostohousut jalassa.
0: No joo, kakutellaan tässä nyt alkuun tämä aamu.
1: Pitkä projekti. Miten pitkä projekti se nyt on, niin kuin, jos ihan nyt lähdetään niin kuin alkutekijöistä? Siis Aholaidan tie on palvellut aika pitkään, mutta...
0: Vuodesta 66.
1: Niin. Eli koko, mitä, kuinka menen vuoden välein hyvä vaihtaa?
0: Mä oon päässyt just vaipoista. joo. Tämä tontti, Ruut hankki tämän tontin 2017. Ja tuota, niin tonttihan on erinomaisen hyvä. Ja silloin kun tämä tontti hankittiin, olen ollut palveluksessa tässä yhtiössä 22 vuotta, niin siellä vanhat asiakkaat soitteli mulle, että nyt vau, että nyt olette semmoisen tontin kyllä saanut, että käsine, että oksat pois, että nyt on näkyvyyttä ja siinä on liikennettä ja muuta. Ja toki me oltiin samaa mieltä, oltu jo pitemmän aikaa, mutta oli kiva, että tämmöiset nimeltä mainitsemattomat vanhat liikemiehet, ne arvostetut, soittaa ja sanoo, että nyt osuu oikeaan. No joo, siinä sitten kävi niin, että tuli vähän koronaa siinä ja kaiken näköistä. Ja siinä vaiheessa valmistajakin ilmoitti Volkswagen Audi, eli VAG:nä, niin tuota, että nyt hommat seis. Olimme tietenkin heille jo ilmoittanut, että tästä nyt lähtee kohta homma tulille. Hommat seis, nyt on korona ja mahdollisesti tulee muutoksia näihin standardeihin tai jotain tällaista. Eivät tarkemmin kertonut, mutta sanoi, että nyt ei kannata aloittaa. Se oli hyvä niin, koska sitten meillä oli aikaa katsella, että mihin tämä maailma muuttuu. Ja sehän alkoi muuttumaan. Tuli sähköistyminen niin kuin yllättävän nopeasti Suomessa. Ja tuota, niin se alkoi tietysti noilla ladattavilla plug-in hybrideillä ja nyt tällä hetkellä käytännössä puolet Suomeen myydyistä uusista autoista on täyssähköisiä. Puhun nyt koko maan tilastosta. Ja tuota, sehän tietysti antoi ymmärrystä siitä, että nyt niin kuin tiloja ei tehdä sellaisiksi kuin oli ehkä ajateltu joskus silloin 2017-2018. Puhun nyt tässä jälkimarkkinoinnin eli huollon rakennuksesta enempi. Totta kai pieniä muutoksia tänne myynnin puolellekin se aiheuttaa, mutta tuota eniten sinne. Ja meidän jälkimarkkinointipäällikkö Mikkosen Timon kanssa sitten käytiin kiertelemässä tuttuja autoliikkeitä, joilla oli vastaavia projekteja, huollon projekteja menossa ja rakennusvaiheessa. Ja tuota, saatiin hyviä vinkkejä ja sitä kautta sitten ruvettiin suunnittelemaan tuota jälkimarkkinoinnin rakennusta, että miten se palvelisi, kun nyt kuitenkin on toi akut pitää saada alas, pitää olla sellaisia nostimia, mistä ne saadaan alas, pitää olla tilaa, että ne akut saadaan sieltä auton alta pois, koska autosta tippuu roskaa, moskaa, loskaa, mitä kaikkea. Ei sitä akkua voi siinä pitää alla tai ainakaan avata. Ja tuota, niin tilaa pitää olla ja pitää olla erikseen akuille vielä tämmöinen oma akkukorjaamo-osasto, tai kannattaa rakentaa, näin annettiin vinkkiä. Ja tuota, näin ollen niin päästiin sitten suunnittelemaan niin kuin tämän päivän liikennettä ja vähän tulevaakin katsoen niin tätä jälkimarkkinoinnin tiloja siihen nähden. Ja tuota, pitää sanoa tässä, ihan kun toimitusjohtajana aloitin vajaa 4 vuotta sitten, niin oli sellainen tilanne, että tuolla meidän 66 valmistuneessa huollohallissa oli yksi auto, oli tuota, niin päivitys menossa. Eli se tarkoittaa sitä, että on piuha seinässä ja kaveri on läppäri siinä kuskin penkillä ja istuu siinä vieressä ja painaa välillä enteriä, mitä painaakaan, katsoa, että meneekö se läpi se päivitys. Se oli aamulla siinä, kävin lounaan jälkeen, se on edelleen siinä. Sitten kävin puoli 4 kattoon, niin se auto on edelleen siinä. No, se oli nostimella, kun ei ollut tilaa niin kuin missään muualla sitä tehdä. Mä sitten kysyin siltä kaverilta siinä, joka sitä touhusi, että mitäs luulet, montakohan autoa tuolla nostimella olisi huolettu sillä aikaa, kun se virittelet tätä päivitystä tässä tuota, kyllä tässä nyt 3-4 auto olisi sillä väli hoidettu pois. Eli silloin niin kuin lamppu syttyi tavallaan, että ei hemmetti, että eihän tämä näin voi mennä. Että, että meillähän pitää olla tiloja, jossa päivitetään autoja ja tiputetaan akkuja alas ja tehdään vielä polttomoottoriautoille huoltoja ja kaikkea tällaista. Se niin kuin, maailma muuttuu ja me yritetään nyt muuttua sen mukana.
2: Niin, tässä uudella tontilla tuommoinen reilu 3000 neliötä enemmän kuin vanhoissa tiloissa, niin voisi kuvitella, että siinä riittävästi myöskin tilaa sitten on temmeltää ja huomioida kaikki mahdolliset tämmöiset askareet, mitä siinä huomioon pitää ottaa, kun autokauppaakin perustetaan ja sitä jälkimarkkinointiakin, siihenkin halutaan myös panostaa.
0: Joo, ja sehän on ihan oleellinen osa meidän liiketoimintaa, että tuota niin, jälkimarkkinointihan on niin kuin kannattavaa toimintaa kaiken kaikkiaan ja autokauppa elää hyvin pitkälle sillä, että huoltoa on ja me saadaan se niin kuin sujuvasti, nopeasti läpi, eikä tee tukoksia sen takia, että tilat ei anna myötä. Nyt antaa.
1: Miten tässä, siis tässä kompleksissahan toimii muitakin toimijoita? Miten tärkeää tässä on niin kuin se puoli nimenomaan, että on ikään kuin yksin tässä?
0: Erittäin hyvä. Kyllä me niin kuin tähän, tämä lounasravintola-homma oli niin kuin meillä heti jo mielessä, että Tähän me satsataan kanssa. Ja valmistettiin tuommoinen Metoksen keittiö tuohon ja sitten käytiin, ei me kovin monen kanssa käyty neuvotteluja. Että Vilmanen Jouni oli meidän Harjakaisissa tuossa tekemässä hernerokkaa ja pannaria ja mitä olikaan. Ja rokka oli niin älyttömän hyvää, että kaikki nyökkäsivät, että hitsi, kyllä Jouni tekee hyvää safkaa. Että ja erittäin hyvä tyyppi niin kuin, ja joustava kaveri, että tuota niin, ja tunnettu, kyllä sitten vähän haisteltiin ilmaa ja kyseltiin ihmisiltä, niin kyllä Jounin ruuista on tykätty ja hän on ollut tuolla teollisuusalueella enempi ja tuota niin, Jounin kanssa sitten, ei sen nyt hirveän kauan neuvoteltu, päästiin hyvään tuota niin, yhteisymmärrykseen, miten homma toimii.
1: Mä oon aina sanonut, että hernekeitto on aliarvostettu ruoka. Ei.
0: Ja kun sen osaa tehdä, niin se on hyvä.
1: Ja sillä saattaa päätyä niin kuin lounasravintolan pitäjäksi tämmöiseen paikkaan vielä kaiken hyvän lisäksi. Autokaupasta noin yleisesti ottaen. Sanoitko, että puolet sähköautoja tällä hetkellä?
0: No myydyistä, tilatuista, niin. Suomeen tilatuista autoista tai myydyistä autoista, kyllä.
1: Norjassa eikö ole niin, että se prosentti on vielä vähän isompi?
0: Hei, Norjassa on rahaa.
1: Niin, no mutta se...
0: Ne ajaa sähköllä ja vie öljyn pois omasta maastaan tankkereille niin. Ja eikä välitä siitä, että missä ne polttaa sitä.
1: Niin, se on kyllä... Kyllä ne
0: osaa norjalaiset, kukaan kuulolla.
1: Niin, kyllä ne osaa pelinsä pelata. Kyllä. mutta se ei ollut ehkä se pääpointti, ehkä enemminkin niin... Että se murros on ehkä tiedossa selkeästi, että se käyttövoima-asia, mutta mitkä muut asiat tällä hetkellä autokaupassa ratkaisee? Miten taistelette ikään kuin kilpailijoiden kanssa?
0: Sitä on tehty aina. Mä nyt olen ollut alalla vuodesta 2002 ja en mä muista semmoista hetkeä, että ei olisi taisteltu kilpailijoiden kanssa.
1: Niin.
0: Totta kai. Se kuuluu kuvioon ja vaihtoauton hinnoittelu on yksi osa sitä ja saadaanko ihminen tyytyväiseksi siitä hinnoittelusta ja tuota niin, kampanjoita pyörii jatkuvasti. Ja tällä hetkellä, kun kuitenkin uuden auton kauppahan on ollut, siis se alkoi koronasta ja jatkuu edelleen syistä, jotka me hyvin tiedämme täällä, mitä maailmalla tapahtuu ja on viimeisimpänä Hormuzinsalmia ynnä muuta. Niin kyllähän tämä on vaikuttanut autoalaan hyvin voimakkaasti. Kaikilla aloillahan on nyt vähän niin kuin alavireisyyttä, mutta niin jos keskimäärin Suomessa on myyty 120-135,000 autoa tai rekisteröity vuodessa ja nyt mennään 71 tasossa, niin kyllä se kertoo, että miten täytyy niin kuin sopeuttaa toimintaa. Me mennään nyt tässä vähän niin kuin vasta virtaa, mutta Kyllä täytyy uskoa siihen, että ei tämä voi ikuisuutta näin jatkua ja kyllä kai patoutunutta tarvettakin on jo. Alkaa ihmisillä olemaan ja pitää muistaa, että me myymme myös vaihtoautoja. Toki emme tässä toimipisteessä myydään tuossa on noita Audin Approved Plus-autoja, jotka on tämmöisiä hyvin vähän käytettyjä tietyn konseptin mukaisia. Se on tietyt rajoitteet iälle, kilometreille ja muille, että ne on tuossa sitten heti meidän uusien autojen myynnin takana, että jos ei tuosta heti uutta kelpaa, niin selän takana löytyy tuosta ihan vähän ajettu joku vastaava, mutta niin kuin vaihtoautomyynnillä kyllä tehdään niin kuin sit parempaa tulosta, että tuota, niin sitä kautta sitten on saatu kassaa pidettyä.
1: No te kuitenkin tiedätte, että mihinkä tämä autoala on menossa, niin mikä on seuraava?
0: Tiedetäänkö?
1: Tietävinhän ne
0: ainakin. No joo.
1: Joku poliitikkohan taisi sanoa 90-luvun lamastakin, että kyllä meillä vahva käsitys oli siitä, että ainut ongelma oli, että se käsitys oli väärä.
0: No kyllähän tietoa tietysti on, ja sitä tulee, ja sitä AKL muun muassa luo ja suunnittelee ja kuunnellaan, ja he on paljon niin kuin päättäjien kanssa tekemisissä ja kuuntelee, mitä siellä puhutaan ja tuo sitä sitten meille tiettäväksi, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä, että kyllä me jonkun verran eteenpäin pystytään niin kuin asioita kuitenkin suunnittelemaan, että ei se nyt ihan sumussa mennä. Mutta tuota, kyllähän tämä aika metkaa on, että tuossa vielä 3 kuukautta sitten, jos oli nelivetoinen iso dieselauto, niin vaihtoauto meni kuin kuumille kiville. Mm? No miten nyt? Nyt sitten, jos olisi vähän ajettu sähköauto, niin menee kuin kuumille kiville ja ne nelivetoiset dieselit seisoo vaihtoautohyllyssä. Eli juuri nämä, tässä nyt oli tämä Hormuzin salmi, joka aiheutti tämän. Eli tuota, niin paljon tapahtuu tässä koko ajan maailmassa muutosta, että tämmöisiä yksittäisiä nopeita liikkeitä, niin en mä tiedä, mikä vaihtoauto on kysytty elokuun lopussa.
2: Niin millä keinoilla tai miten helppo tavallaan semmoiseen nopeasti muuttuvaan kysyntään pystytään sitten vastaamaan?
0: Joo, kyllä me on pyritty siihen tekemään. Meille tuli just Rekallinen Saksasta vähän ajettuja sähköautoja ja omamerkkisiä, eli Volkswageneita. 8 kappaletta tuonne myyntiin, ja niistä kai 3 on jo ennakkovarattu matkalta. Ne oli netissä tiettyyn hintaan, että tulossa. Niin se nyt taas kertoo siitä, että missä kysyntä menee, ja lisää on tulossa. Et kyllä me niinku haetaan, meillä on siellä hyvä kanava nyt, mistä saadaan vähän näyttyä hyviä omanmerkkisiä tuotteita.
1: Hei, tästä pystyttäisiin keskustelemaan vaikka koko aamu, ja tietysti koko aamu me nyt täällä ollaankin mutta päästetään muitakin ihmisiä kohta puoleen ääneen. Ensinnäkin Harri, edelleenkin onnittelut tästä, että ovet on auki.
2: Kiitos.
1: Ja on nämä projektille noin muutenkin, ja ei muuta kuin kaupankäynnillistä loppupäivä.
0: Kyllä meillä nyt siihen niin kuin elementit on olemassa, että nyt se on niin kuin muusta kiinni.
1: Näin me uskot. Kyllä.
3: Keski-Suomen johtavat renkaanpotkijat, Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen.

0: Joskus näin. Biisien pituus yllättää.
1: Joskus se pääsee vähän ikävästikin yllättämään ja yllätykset te kuuluu elämään joskus.
0: Niin, Don Huonosti voisivat vähän pidemmän biisin tehdä.
1: Niin.
0: Don Huonotkin.
1: Ja on toi nyt niin hyvä biisi, että kyllä sitä olisi kuunnellut.
0: Mikähän mahtoi olla se biisi? Oli hyvää yötä, niin. Hyvää yötä ja huomenta se leikki. Radio Keski-Suomalaisen syntymäpäivänä tänään.
1: Totta.
0: Sinä olet ollut täällä melkein alusta asti, tai siis et täällä et tietenkään ollut. Tai no itse asiassa, miten tämä nyt määritellään? Täällähän me ollaan oltu periaatteessa niin kuin siitä asti, kun ovet on auennut.
1: Niin, kyllä. Jotain.

0: haastateltavaa otetaankin ihan kohta sisälle. Osmo Ikosta ensinkin ennen sitä.
1: Radio KSML, eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Konesaha.fi -verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML Aamu. Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.
1: Näin on. Täällä ollaan. Jere Korkalainen on vieressäni. Minun nimi on Joni Pakarinen. Jostain syystä mä esittelen sut aina ensimmäisenä.
2: Oot kohtelias. Vieras
1: niin,
2: Korea.
1: Niin, mies. Niin. Kerrankin elämässä. Jyväskylän Autotarvike on siis paikka, joka tänään ovensa on aukassut tuossa noin 40 minuuttia sitten. Ja Timo Mikkonenhan se nyt oli nimi.
2: Kyllä.
1: Tuli jo kylmät mennessä käydä heti. Mutta hei, siis jälkimarkkinoinnista olet sinä. Sitä sanaa on kyllä kuullut käytettävän, mutta kerro mulle, mitä on autokaupassa jälkimarkkinointi?
2: Jälkimarkkinointihan tarkoittaa sitä, että kun täällä autot myyään, täällä ensiksi täältä myynti myy sen, niin sitten jälkimarkkinat tavallaan tarkoittaa sitä sen jälkeistä elämää siinä, että me huoletaan sen jälkeen, kun se auto on myyty tuolla. Niin siihen kuuluu jälkimarkkinointi, kuuluu huoltopalvelut, varaosapalvelut, kaikki rengaspalvelut, kaikki mitä voidaan autolla tehdä sen jälkeen, kun se on kaupasta ajettu ulos. Niin ennen oli ehkä korjaamopäällikköä, huoltopäällikköä, varaosapäällikköä, kaikkia tämmöisiä titteleitä, mutta sitten ehkä niiden se koordinoi ja heidän esimies on ehkä jälkimarkkinointipäällikkö nimellä. Se markkinointisana on siinä vähän se hassu, koska kun muutettiin mulle se titteli tuohon sen, niin sen jälkeen kaikki markkinointi-ihmiset soittaa mulle aina, kun sä vastaat sitä
1: niin
2: markkinoinnista.
1: Niin. Ootko ostellut kyniä sen jälkeen?
2: Mutta joo, jälkimarkkina tarkoittaa sitä, että hoidetaan kaikki sen jälkeen, kun auto on lähtenyt kaupasta ulos niin meidän kautta.
1: Minkälainen kilpailukenttä se on, se jälkimarkkinointi? Jotenkin ajattelisin, että se on nyt se niin kuin oikeastaan yksi tärkeimpiä, että kun teillä on jo asiakas, joka jo luottaa teidän kalustoon tai teidän palveluihin ja niin poispäin, niin että se saadaan pidettyä. Niin.
2: Kyllä se on tosi tärkeää, että monet sanookin, että automyyjä myy kerran auto ja jälkimarkkinointi myy sen jälkeen sen auton sitten eteenpäin, seuraavat autot. Niin kuin, että jos se palvelu toimii siellä ja asiakas tykkää, niin miksei se tulisi uudestaan? Jos ei se tykkää eikä se halua tulla tänne, niin se todennäköisesti lähtee. Tuskin se ostaa sitä autoakaan täältä välttämättä. Kyllä me tosi paljon on Jyväskylässä panostettu tuohon asiakastyytyväisiä asiakaspalveluun. Ja kyllä me ollaan niin kuin esimerkiksi Audillakin, niin me ollaan ollut Suomen ykkösiä käytännössä monta vuotta peräkkäin. Niin kuin, ja sitten kaikilla muillakin merkeillä niin ollaan ihan niillä kärkisijoilla tuolla. Että tosi paljon panostetaan siihen ja meillä on kyllä huipputyöntekijät tuolla, on, ketkä niin kuin taitaa sen asiakaspalvelun siitä. Ja Smalltalkin ja kaiken muun tuossa, että kyllä ne hienosti hoitaa se asiakkaat. Ja kyllä meillä on todella pitkäaikaisia asiakkaita tuolla, ketkä käy meille. Ja kyllä siitä jotenkin voi vetää johtopäätöksiä, että suuri osa on tyytyväisiä, kun ne haluaa meillä käydä. Se on ainakin mun niin kuin sydäntä lähellä tuo, että asiakas on tyytyväinen ja se tulee uudestaan meille.
3: No mitkä ne on ne jälkimarkkinoiden kulmakivet, millä se asiakastyytyväisyys pidetään korkealla?
2: No just tuo mun mielestä tuo palvelu ja se, että sitten asiakkaista pidetään huolta ja sitten yritetään kuitenkin vastata sen murheisiin. Kaikille tulee kuitenkin autojen kanssa joskus aina jotain akuuttia tai murhetta ja sitten yrittää saada mahdollisimman niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua se asia ja mobilisoitua asiakas vaikka sitten ja kuunnella sen tavallaan niitä, että mitkä se ongelmat on siinä, että saataisiin ne hänen ongelmat niin kuin pienemmäksi. Että ei tarvitsisi ainakaan sitä autosta huolehtia niin kuin sitä, tai sen aiheuttamista ongelmista. Niin kuin, että siihen me niin kuin panostetaan kovasti tuohon asiakastyytyväisyyteen ja sen myötä sitten tietysti tulee sitä asiakasuskollisuuttakin sieltä.
1: No minkälaisia asiakkaita suomalaiset auto-ostajat on?
2: Siellä on kyllä laajasta laitaan, se on ihan varmasti. Että se on jännä, että on Audia ja on Volkkaria tässä talossa, tietysti meillä on toisessa talossa vielä muitakin merkkejä tuolla noin. Niin ne vähän vaihteleekin, että ne saattaa mennä jopa sen brändinkin mukaan ne asiakkaat niin kuin erilaisiksi ja erilaisia ihmisryhmiä ja muita tämmöisiä näin, mutta kaikki tietenkin kohdataan ja kaikkia yritetään kohdella sillä tavalla, että he tavallaan kokisi itsensä, niin kuin, ei nyt voi sanoa, että kotiot tulee, mutta tulisi, niin olisi niin kuin tämmöinen niin kuin helppo kohtaaminen ja ystävällinen ja tämmöinen näin, niin se on niin kuin, sitä mä niin kuin yritän peräänkuuluttaa tuolta. Ja kyllä ne huoltoneuvat tosi hyvin hoitaa niin kuin sen, että onhan meillä paljon semmoisesti, kun ne tutustuu niihin ja ne on pitkäaikaisia, niin sitten ne tietää jo, miten heidän kanssa kannattaa toimia ja toimii siinä, niin se on niin kuin selvää sinne. Että jollakin käy toisenlainen toimintatapa ja jollakin toisenlainen. Että
1: Miten tietoisia esimerkiksi asiakkaat on siitä, niistä omista laitteistansa?
2: No niin, joo, kyllä toiset on tosi tietoisia ja toisille se on pelkkä kulkine, että ne antaa avaimet ja luottaa siihen, että se laitetaan kuntoon ja sitten taas pääsee sillä seuraavaan huoltoon asti sen, mitä tarvii sitä, ei kiinnosta pätkääkään. Mm. Toisilla on tosi tarkkaa se auto on niinku tärkeä asia ja sitä pitää tietää kaikki siitä. Niin.
1: Kumpi on helpompi asiakas?
3: Kumpi on mieluisempi asiakas?
2: Kaikki asiakkaat on mieluisia. Niin.
1: Joo, eikö sitä just ajattelin, tai tuossa kun sähköauto pari vuotta sitten ostettiin ja tämmöiseen Facebook-ryhmään liittyen, asiaan liittyen, niin tuntuu, että ainakin paljon ihmisiä, jotka on tietävinään ainakin asioita.
2: Joo, kyllä siellä niitä ehkä, olen mäkin niitä käynyt siellä lukemassa ja ollut siellä, mutta ehkä on parempi, etten ole ja varsinkaan kommentoi mitään niihin Facebook-ryhmissä ja muussa, että saattaa olla, että se ei ole ehkä välttämättä hyvä lopputulos, jos mennään jotain sinne kommentoimaan.
1: Niin. Mm. No miten paljon siinä on eroja? Siis ymmärsinkö nyt oikein, että nimenomaan niin kuin Jyväskylän pisteen puolesta niin olette siinä jälkimarkkinoinnissa menestynyt? Että niitä eroja on kuitenkin myös maan sisällä. Vaikka niin kuin mä ajattelin jotenkin, että se olisi niin kuin merkkikohtaista, että se olisi jotenkin aika lailla standardoitua niin kuin se toiminta. Mutta
2: on se tavallaan silleen, mutta ihmiset sitä tekee sitä hommaa, niin niitä on erilaisia ja toimintatapoja erilaisia. Ja kaikki niin kuin on sillä tavalla, niin kuin, että miten saadaan menemään siitä. Kyllä monet kollegat tuolta kyselee ja päämies kyselee meiltä ja tässä kyselee eilen saksalaisetkin, että miten te olette saaneet sen hoidettua, kun teillä on niin hyvä tämä asiakastyytyväisyys heidän mittareilla niin kuin verrattuna sinne. Niin, ja mä ensin sanoin, että ainakaan mä sitä teille sanon, kun me on tässä näin, mutta totta kai mä avoin ja kerroin, mitä me tehdään, että me saataisiin niin kuin mahdollisimman paljon. Että se on se helppo ja luotettavaa, kun semmoisen kuvan kun saa, niin sitten asiakas luottaa siihen. Ja sitten se on helppoa sen jälkeen se työnteko siinä niin ja kohtaaminen ja kaikki muut.
3: Niin, että vaikuttaa helpolta ja luotettavalta, niin sinne varmaan saa kuitenkin itsekin olla aika lailla anturit pystyssä, että pystyy just tavallaan sen tarjonnan mukauttamaan sen asiakkaan tarpeiden mukaan.
2: Kyllä, ei se tietenkään aina helppoa on, mutta ja sitten monesti aina kaikissa asiakaspalvelutehtävissähän monesti aina tartutaan ja nähdään ne, niin kuin ne ikävät kohtaamiset, mitä niitä on. Että ainahan joka tapauksessa joitakin ikäviä tulee sinne. Pitäisi aina muistaa se, että 90 asiakkaista kuitenkin on tyytyväisiä vähintäänkin ja on sitten, niistä pitää sitä ammentaa sitä voimaa sitten niihin vaikeimpiin tapauksiin, sitten, mitä kuitenkin aina sattuu. Ihan sama, onko kaupan kassalla vai onko missä, niin ainahan on vaikeita tapauksia tulee niin kuin välillä tuolla. Ne pitää vaan jollakin tavalla hoitaa sitten, niin kaikkia ei voi hoitaa aina silleen parhaalla mahdollisella tavalla, mutta silleen, että se olisi kuitenkin niin kuin vähiten huonoin tapa.
1: Joskus sitä tuli ainakin itse asiakaspalvelutyössä valehdeltua itselleen, että, tai toistettua itselleen sitä, että reklamaatio on mahdollisuus sitouttaa. Onko tämä niin kuin?
2: Kyllähän se noin on. Ei se aina, tietysti jos monta on peräkkäin, niin se ei välttämättä tunnu aina siltä, mutta ei onneksi meillä ihan hirveästi niitä reklamaatioita kuitenkaan. Ainahan niitä jonkun verran on, mutta
1: niin sitä ei taida oikein semmoista nolla linjaa etäjä siihen saa.
2: Ei semmoista varmaan saahakaan, mutta jonkun ainahan ne pitää hoitaa. Ja kyllähän se on ihan totta, se on mahdollisuus. Jos se hoidetaan hyvin, niin se asiakas mahdollisesti jatkaa meillä käyntiä ihan senkin jälkeen.
1: Saat kehua nyt, minkä takia, miksi te olette niin kuin parhaita?
2: Mun mielestä meillä on tosi huipputyöntekijät tuolla noin. Ne kyllä ansaitsee kiitoksen siitä. Niin ne kohtelee asiakkaita hyvin ja ottaa asiakkaat hienosti ja pyrkii hoitamaan asiakkaan ongelma meidän ongelmaksi siltä pois ja hoitaa se mahdollisimman hyvin maaliin sitä. Niin mun mielestä se on siinä. Sitten tietysti me on näitä prosessia hiottu ja tätä asiakaspalveluasiaa hiottu tässä noin. Sitten kun meillä työntekijät on kuitenkin suuri osa aika pitkä aikaa ollut tuossa noin, niin se tulee sitä myöten sitten se, kun tietää mitä tehdä sitä. Niin. Eikö kaikki ole helppoa, kun tietää, mitä tekee? Kaikissa pallopeleissä.
1: Ainakin kun on sellainen tunne, että tietää, mitä. Siis puhun omasta ammatista, niin en tee.
3: Valheellinen itseluottamus on kaikista parasta.
1: Niin, vanha opiahja, että mitenkä se oli, että valheellinen ei mihinkään perustumatta.
2: Mä oon yrittänyt itsellekin sanoa pallopeleissä, kun ikää tullut, että eihän siellä tarvitse mitään muuta tietää, kun oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Joo, just
2: se
1: näin.
2: Se on hyvin yksinkertaista.
1: Joo, kyllä. Sillä on siis moni tehnyt ura nimenomaan urheilun puolella sillä asiaan. Hei Timo, suunnattomasti kiitos, että pääsit haastateltavaksi ja onnea nyt sullekin.
2: Kiitos.
1: Onko muuten, onko sun toimisto jotenkin upgradeattu nyt? Onko paremmat olosuhteet tehdä itsellekin töitä?
2: Joo, me oltiin korjaavan päällikön samassa huoneessa, mutta me ollaan eri huoneessa. Oi, että ainakin sen jälkeen että sai rauhan siihen. Niin.
1: Oi, saa olla rauhassa silti.
2: Kyllä. Se on tuossa toisessa rakennuksessa, mutta tervetuloa sinnekin kaikki käymään.
1: No sehän pitää. Mm. Sehän pitää käydä ihmettelemässä. A Flock of Seagulls seuraavana musiikissa The More You Live, The More You Love. Kiitos Timo.
2: Kiitos.
0: Keski-Suomen johtavat renkaan potkijat. Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
6: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: The more you live, the more you love a flock of seagulls. Tuosta tähän Jere tatuonit meille.
1: Mikä sana on flock? Onko se siis
0: flock? Eikö se ole niinku, siis porukka, sakki?
1: Niin.
0: Minä tiedän.
1: Joku tämmöinen.
0: Mä tunnen niistä linnoista ainoastaan pingviiniä ja tuota punatulkua, niinku, mitkä pystyn niinku, sillä tavalla aukottomasti tuota tunnistamaan. Mutta niin.
1: Mutta minkälainen lintutatuointi me nyt sitten otetaan?
0: Siis, eikö, so, siis tuo the more you live, the more you love.
1: Ai siitä.
0: Siis semmoinen, niin kuin tiedätkö, tämmöinen, mitä näitä on näillä kaikilla Insta-vaikuttajilla on näitä tota...
1: Mutta eikö toi olisi myös semmoinen hyvä sisustustaulu?
0: Just,
1: siihen,
0: mä,
1: live, joo. Love, laugh siihen.
0: Joo, vielä. just niin. Joo. Tien tuota, useita ihmisiä, jotka tämä jälkeen sulkee radio saman tien.
1: Tiesitkö mut, että mulla on ollut semmoinen, mä nimesin sen nimenomaan Wall of Grinchiksi, ja mä pyysin kaikilta mahdollisilta ihmisiltä, että tuo mulle mahdollisimman niin kuin jonkun semmoisen live, love, laugh.
0: Niin, sä, niin ironisesti sä halusit vähän sen. Niin kuin, sen joo. Niin kuin, joo, mä ajattelin, että sä niin tosissaan oot ollut sitä mieltä, että no sä tarvit elämää semmoisen, että hymyile lisää, niin kaikki menee paremmin.
1: Joo, se pidetään kaukana kyllä nyt ihan ainakin itsestäni.
0: Joo, Timo Lievemaa. Timohan siis, joka studiossa on, niin hänhän on siitä ärsyttävä, että hän on aina hyvällä tuulella.
1: Niin, kyllä.
0: Häntä ei retkauta mikään. Edes huono padelpeli ei retkauta häntä.
1: Mä jään miettimään, että onko ollut joskus huonolla tuulella, mutta ei tuu mieleen.
0: Niin, eikö kyllä. Sama juttu? Niin, kyllä. Onkohan se pelannut koskaan huonosti padelia, kun se on niin hyvällä tuulella? Sanoisin Timolle melkein, että kokeilepa golfia. Alkaa lentää muutakin kuin pallot sit. Hei, Radio Keski-Suomalaisen syntymäpäivät on tänään 6 vuotta. Muistelepa, otapa semmonen, niinku, nyt on 1,5 minuuttia sulla aikaa kaivaa muistojen pulevardia, niin muistatko ensimmäisen kerran, kun olit missään tekemisissä Radio Keski-Suomalaisen kanssa?
1: Muistan.
0: Joo, ja se oli, kiitos. Kiitos. Kiitos vastauksesta. Seuraavana uutista. Haluatko kertoa
1: siis,
0: sitä jotain?
1: Kyllähän se oli niin kuin itsokitoimia. Silloin syksyllä ruvettiin tekemään. Toukokuussa tietysti jo lähetykset alkanut silleen sinne muutaman kuukauden. Oli kanava niin sanotusti ehtinyt jo kypsyä, että vähän niin kuin liikkuvaa junaan pääsi itse hyppäämään. Ja tuntui, että konseptit silleen oli aika hyvin kasassa. Että siitä oli sitä helppo lähteä rakentamaan.
0: Mm, kyllä. Ja siis hetki, sieltä tuli joka kausi otettu niin kuin kiekkopuolella ja tietysti sitten ylennys.
1: Kyllä, 4 kautta studiossa ja 2 kautta nyt selostajan.
0: No, miltä se tuntui? Miltä se tämä kausi nyt tuntui, kun alkoi olla elkeitä paremmasta?
1: No on se tietysti aika erilaista ihan jo siinä, kun tuossa noin kuitenkin joutuu jonkin verran ihmistenkin kanssa keskustelemaan.
0: Niin,
1: vaikka
0: se on kyllä paha siis oikeasti radiossa.
1: Tarkoitin siis halleilla esimerkiksi kollegoiden kanssa vähän päivittelemään, että mistä tämä nyt johtuu. Niin oli se mukava silleen tavallaan päivitellä sitä, että miksi asiat ovat muuttuneet positiiviseen eikä negatiiviseen.
0: Joo, kyllä. Joo, se on kyllä. Niin kuin, se on muuten totta, että mullekin niitä kysymyksiä aina tuli niin kuin ulkopaikkakunnalta, että mitä siellä niin kuin tapahtuu.
1: Niin.
0: Nyt tuli ensimmäiset viestit tänä keväänä vuosi, että niin kuin mitä siellä tapahtuu niin kuin positiivisessa hengessä.
1: Kyllä. Ja se oli aika merkittävä tietysti se muutos, ja nopea myöskin.
0: Sekin totta. Ja nyt tietysti positiivisia muutoksia havaittavissa on, jos käytte Hippoksella esimerkiksi, niin siellä on uutta rakentumassa, tai no sanotaan, että ensiksi puretaan vanhaa aika merkittävä määrä, että uutta päästään rakentamaan, mutta kuitenkin.
1: Niin, näyttää vähän siltä, että onko tällä viikolla peräti se Monster Jam-tapahtuma tuolla Helsingissä, niin melkein näyttää Hippos siltä, että siellä kohta ajattaisi.
0: Niin. Se olisikin hienoa muuta siellä palkkien välissä.
1: Kyllä.
0: Kikkaan. Happoradiolta Che Guevara-niminen kappale, josta on muuten tullut tämän kanavan suosikkikappaleita, jossa on itse valita. Ja sitten uutisia Aholaidesta. Timo ja Sara Haita.
2: Radio KSML Aamu. Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Teknologiayritys Voltin työntekijät kritisoivat uusia ruokarobotteja Jyväskylässä, sillä niiden pelätään korvaavan lähettien työtehtäviä. Lähettirobotit aloittivat Jyväskylän alueella toimintansa 29. huhtikuuta. Erään jyväskyläläiskuskin mukaan hänen työtehtäviensä määrä on vähentynyt jopa 40%. Lähettirobotit nähdään yrityksen investointina, mutta työvoimapolitiikkaan ne vaikuttavat lähettien mukaan merkittävästi. Työllisyyskriisin ollessa päällä useat lähetit ovat huolissaan tilausten vähentyneestä määrästä ja oman työn jatkumisesta Jyväskylän alueella. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että tänään Suomessa aloittaa Uber Eats, joka toiminta alkaa Helsingistä ja rantautuu myöhemmin muualle Suomeen. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli eilen kokouksessaan 4. vuosikatsausta ja arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksia. Tammimaaliskuun talous oli ylijäämäinen, mistä valtuutetut olivat tyytyväisiä. Esiin nostettiin kuitenkin myös tehtyjen säästöjen kielteiset vaikutukset palveluihin. Arviointiryhmän vaatimuksista eniten keskustelua herätti erikoissairaanhoidon toimintojen mahdolliset siirrot yliopistosairaaloihin. Keskustelussa nostettiin esiin esimerkiksi se, että hedelmöityshoidot tulisi pitää osana Keski-Suomen palveluita. Hallituksen sote-järjestöihin kohdistuva leikkaus osuu väistämättä myös muihin kuin niin kutsuttuihin järjestöihin. Järjestöjen rahoitus putoaa ensi vuonna 84 miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta. Pelkästään järjestöjen yhteistyöjärjestöiltä leikkaaminen ei riitä koko summan kokoamiseksi, sillä sote-järjestöjen yhteistyöjärjestöjen saama rahoitus oli tänä vuonna vain 10,5 miljoonaa euroa. Ja loppuun ulkomailta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohi. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä jatkaneet hyökkäyksiään Hormuzin salmella. Aiemmin Trump julisti johdattavansa laivoja Hormuzin salmen läpi, mutta operaatio on keskeytetty väliaikaisesti. Keskeytyksestä Trump ilmoitti varhain tänä aamuna. Operaatio keskeytetään, jotta Yhdysvallat saa viimeisteltyä sopimuksensa Iranin kanssa sodan päättämiseksi.
8: Uutiset toimitti Sara Yliluoma ja Saralta haluan kysyä seuraavaa. Mikä saa Saran huonolle tuulelle?
9: No siis rehellisesti ehkä semmoinen, että no, aamu ilman kahvia on yksi, mutta siis ehkä mikä oikeasti
8: se
9: silleen
8: riittää.
9: Niin kuin, se riittää monesti, mutta ehkä siis oikeasti se on semmoinen hetkellinen, mutta ehkä se mikä oikeasti ärsyttää tai saa oikeasti päivän pilalle on ryysäävät ihmiset.
8: Mikä on ryysäävä?
9: Siis esimerkiksi jos sä oot ruokakaupassa, niin semmoiset niin kuin ihmisillä on jotenkin hätä sinne kassoille, että jos sä oot menossa jonoon,
8: niin sitten
9: niin kuin, joo, rynnivät, niin tiedätkö, että rynnitään ja niin kuin etuillaan ja jotenkin semmoinen, että unohtuu käytöstavat. Ja siis mun mielestä ruuhkakauppa on yksi semmoinen, missä se niin kuin on semmoinen
7: oikeasti tosi inhottavaa, että sä oot menossa vaikka pakastemarjoille, niin sitten jonkun on just pööpöltävä siinä tai niinku... Jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta et oli se sitten festarin narikka tai joku kassajono, niin mä en niinku ymmärrä sitä, tai joku lentokoneista poistuminen, niin jotenkin pitää heti äkkiä sinne sumppuun ja kaikki markettapekat on siellä ensimmäisenä rivissä ja jotenkin silleen, että ei voi sitä jotain ihmistä päästä siihen, vaikka se olisi kiltisti jonottanut, kun, eikö siihen eteen vai äkkiä.
8: Ymmärrän, niin, joo, ymmärrän. Niinku, siis joo. Se, miksi mä kysyin tän, niin oli se, että tämä meidän radion oma JJ, eli Jere ja Joni tuossa äsken pohtivat ennen uutisia, että onko Timo koskaan huonolla tuurilla. No voin kertoa, että kyllä mä välillä on, siis en mä nyt hirveän usein ole mielestäni.
7: No et kyllä ole.
8: Joo.
7: Mutta... Ainakaan näytä sitä ulospäin.
8: Pohtivat, että onko esimerkiksi huonosti mennyt padelmatsi semmoinen. No ei, siis onhan mä superkilpailuhenkinen, mutta se on ehkä vähän erilaista. Mutta no sanotaan, okei, autolla ajat ja joku on kymmeniä kilsoja ajaa sun perseessäkin. Se, siitä tulee huonolle tuulelle ja sitten haluaa ehkä tehdä jotain, mutta onneksi yleensä ei kuitenkaan tee.
7: Joo. Sulla on selkeästi pitkä pinna, että se riittää, että pitää olla kymmeniä kilsoja.
8: No,
7: toisilla nimellä mainitsemattomilla henkilöillä se riittää, että se on niinku ihan jo pari kilsaa, että joku ihan tota kiinni, niin siitä alkaa ärsyttää.
8: Joo, no toivottavasti nyt meidän JJ sai tähän omaan pohdintaansa vastauksen.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Jahas, katsotaan tuolta vielä. Oi. 50 astetta vähän lounaistuulta on tälle päivälle luvassa. Eli odotellaan sitä äitienpäivän lämmintä keliä. Mutta ihan kohta takaisin tuonne autotarvikkeelle siellä. JJ jatkaa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: KSML.
1: Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Se on tuo ihminen tuossa minun vieressä vasemmalla puolella. Jyväskylän autotarvikkeella ollaan. Minun nimi on Joni Pakarinen siis. Eli Sännikäinen on saatu tänne. Hänen tittelinsä on markkinointikoordinaattori, mutta markkinointivastaava me sovittiin, että mennään, koska suomalaistetaan nimeä merkittävästi. Hyvää huomenta.
3: Kyllä. Hyvää huomenta.
2: Miltä se on tuntunut? Miten pitkään sä oot jo täällä käynyt nyt tässä duunissa, tässä rakennuksessa?
3: Tässä rakennuksessa? No, mun päätoimipiste on tuolla Sorastajantiellä, että tässä mä oon nyt eilen ekaa kertaa kävi, kun tää on valmis ollut. Että
2: joo.
3: Periaatteessa toinen päivä täällä.
4: Mikä se oli niinku fiilis, kun ensimmäisen kerran pääsi tänne näin?
3: No, on se aika hulppeen näköinen ja tosi tyylikkäät tilat. Että kyllä se on niinku aika hieno nähdä tää valmiina ja kaikki, että mitä on puhuttu tästä, niin oli hieno fiilis nähdä.
2: Ootko väkevästi vinkannut jo paikkaa, että mihinkä haluaisit omaa leirisi pystyttää siltä? Yhtään väheksymättä nyt Sorastajantien paikkaa, mutta...
3: Ja mulle taittiin vinkata tuolta, että mä pysyn tuolla, että
2: aha,
3: mä oon siellä niiden kanssa, että
2: joo,
3: vaihto-autoja ja muiden kanssa siellä.
2: No mitä tää on sun toimipisteelle nyt aiheuttanut?
3: No meidän toimipisteellä se nyt ei, meinaatko sä Sorastajantietä vai ylipäätään ei, niin
2: siis,
3: mun työnkuva?
2: Nyt tää projekti nyt sun työkuvassa, niin minkälaisia toimia se on sulla aiheuttanut?
3: No, aika paljon normityön lisäksi on tullut aika paljon hommaa, että saadaan kaikkialle näkyviin ja kuuluviin meidän avaajista saadaan porukkaa paikalle, että on se lisännyt semmoisen homma, että on saanut tehdä vielä kahta kauheammin töitä, mitä normistikin meidän, kun on toimipisteitä on 4 muutenkin jo, niin lisää kyllä aika paljon hommaa ja kaikkien nettisivuja ja muuttaminen, että siellä lukee oikeat tiedot joka paikassa, niin kaikkien tarkastaminen ja kaikkien mainosten ja mainosmateriaalien teko, että ihan hommaa on saanut tehdä tarpeeksi.
2: Kuinka paljon saanut vahtia tänä aamuna, ettei myö puhuta mitään sattuvaa?
3: Ei ole, kyllä mä luotan teihin, että välillä on käyty kuuntelemaan tuolla taustalla.
4: Perästä kuuluu. No,
2: sitä äitikin sanoo, että se luottaa, mutta ei se aina siltä tunnu, kun se jatkuvasti soittelee. Kuitenkin. No hei, sun tarina, miten oot Jyväskylän autotarvikkeelle tullut, niin sä oot paljasi alkanen jyväskyläläinen.
3: Kyllä.
2: Säynnät Salosta, mutta ei ole ihan selvää, että täällä oot niinku tänne duuniin tulit. Opiskelut ei ainakaan täällä päin ollut.
3: Ei, opiskelut oli Seinäjällä. Tradenomi-opiskelut tosiaan. Ja tulin Quattro Kiertue, oli Riihivuoressa varmaan vuosi 2004. Ja siellä toimitusjohtajalle Harri Välimäelle kysyin, että olisiko harkkapaikkaa saatavilla. Ja sitten sanoi, että voispa löytyäkin. Ja sitten kävin hänen kanssaan muutama kuukausi eteenpäin. Kävin juttelemassa asiasta ja sitten saatiin asiat sopimaan ja aloitin harjoittelu 24 syyskuussa ja nyt tulee sitten pari vuotta kohta täyteen syksyllä ja harjoittelun jälkeen siis paikka aukesi ja tällä hetkellä nyt kaikkien muutosta ja jälkeen niin vastaan markkinoista täällä hyvinkin tuoreena markkinointi-ihmisenä. Että
4: niin voidaan varmaan kulisseista sen verran kertoa, että Harri tuossa noin vähän pähkäili sitä, että silloin kun harkkapaikkaa hait, että mitäs sulle keksitään, niin mitäs kaikkea pääsit oikein tekemään, että kuitenkin ilmeisen vakuuttavasti se meni ihan työpaikkaehdotus.
3: Joo, alussa oli vähän kaikkea apupojan tehtävistä kaikkea, mutta sitten pääs kyllä markkinoinnin pariin tekemään vaihtoautoihin, varsinkin pääs aika nopeasti tekemään kaikkia kampanjoita nettisivun päivitystä, että pääs aika nopea hommiin käsiksi sitten. Pääs noihin Audi-kiertueita, oli Mikkelissä me käyvään ja Savonlinnassa käyvään Audien kanssa, kun siellä ei ole meillä myyntiä, mutta käyvään siellä näyttämässä Audia, niin niihin pääs mukaan ja tähän kaikkeen. Siinä pääs kyllä, pääs aika laajasti tekemään loppujen lopuksi hommaa ja sitten vielä tämmönen moniosaaja tapahtui siinä, kun harkka loppukin, niin mä oon nyt ollut kesäisin vielä automyynnin parissa, vaihtoautojen parissa, lomien välissä avustavana, että mä oon niinku Harri sanoi, että moni toimi mies, että kaikki onnistuu.
2: Niin sä oot käynyt niinku sivussa myymässä myös autoja.
3: Kyllä.
2: Oot sä autoihminen?
3: Oon.
2: Joo.
3: Se on. Löytyy Audi itseltäkin.
2: Niin, kun sitä mä just menisin, että jos sä Quattro-kiertoille meet, niin onko se niin, että Quattro-kiertueella oli ihan siitä syystä, että Audita lähellä sydäntä.
3: Kyllä se on. Ollut pienestä pitää lähellä sydäntä.
2: Kerro mulle, että mikä niissä Audeissa on?
3: Se on varmaan se. No, neliveto on niissä Quattro aina.
2: Mm.
3: Se on ja kaikki niinku premium-auto. Kaikki on kohillaan ja ulkonäkö on hienoa ja kaikki on niinku kaikki on kohillaan. Hienoa, ei voi. Se on niinku ehkä.
2: Mies herkistyy.
3: Kyllä.
2: Oikeesti aurinko paistaa sille. Ja käytät vilkkua siis.
3: Kyllä, se on Pemari, mistä hommassa.
2: Eikö niin, totta, siellä? Joo, totta, joo, se oli Pemari hommassa. Joo, se on mun lemppari meemejä on tää kuva, että jos tuntuu, että teet turhaa duunia, niin ajattelet, että joku asentaa vilkkuja Pemariin. Tämä onkin hyvä viikonloppua varten, autokauppapäivää varten, niin turha odotella varmaan Pemarilta ketään edustajaa haastattelu. No mutta, niin, katkesi ajatus ihan totaalisesti.
4: Miten niin sulla markkinointi-ihmisenä, niin koetko tavallaan, että sun vastuu toiminnasta loppuu siihen, että saat ihmiset tuohon ulko-ovelle ja siitä eteenpäin, auton myyjät ehkä hoitaa sen vai? Meneekö laajemmaksi toimenkuva?
2: Niin Timo on siitä eteenpäin, kun hän on jälkimarkkinoita.
3: Niin, no tuleehän se. Kaikkihan kyllä ne homma niin jatkuu mulla koko ajan, että tietenkin avajaisten sitten jälkeen pitää saada, vaikka nyt on pääpäivä, niin pitää saada jatkumaan ja sitten huollon parissa pitää ihmiset, että markkinoja huoltoakin, että saa ihmiset sinnekin muistamaan tulla, että ja kampanjoita sielläkin löytyy tällä hetkellä, niin se on niin kuin, että kaikki, ei se lopu, ei lopu tälleen. Heti, että täytyy muistuttaa kuitenkin ihmisiä, nämä jatkuu meidän avaajaisulina kuitenkin vielä 16 päivän asti, niin täytyy muistuttaa, että ollaan paikan päällä. Ja
2: autojakin on myyty siis yli 100 vuotta varmaan nyt heitän tästä ja täällä Jyväskylässä niin autotarvikkeen puolesta on mitä yli 80 vuotta myyty, toki ruutiomistuksessa sitten 60-luvusta eteenpäin, mutta eikö siinä nyt ole kaikki kikat jo keksitty, siis tiedätkö yli 100 vuoden aikana sitä, että miten näitä markkinoidaan? Vai tuntuuko, että vielä popsahtelee semmoisia uusia?
4: Oliko sulla, kun hait harkkapaikkaa, niin jotain uusia? Nytpä kerroin,
2: että tämä toimii. Tehtiin 80-luvulla.
3: Ei ollut silloin heti vielä mitään tiettyä, mutta se on, tämä on muuttunut niin paljon. Ennen on ollut niin yksinkertaista lehteen laitettu vaan ilmoitukset, että siellä on ollut kaikki vaihtoautot ja uusia autoja ilmoitukset ja muut. Että nyt on niin monikanavaista, kaikki pitää olla. Että lehtimainontakin on käytössä vielä, että siellä on oma lukijakuntansa ja tietenkin sosiaalinen media ja radiot ja sitten digilehdet on nykyään aika isossa osassa, niitä lukee kuitenkin moni ihminen, niin se on hyvin monikanavaista ja markkinoinnin vaihteleva tällä hetkellä, niin se pitää tulla hereillä, varsinkin vaihtoautojen kanssa täytyy tulla tosi hereillä, että mitä markkinoja milloin, että
2: minkälainen rooli niin kuin vaikka hankintahinta, jos mietitään, niin autothan on pirun kalliita, siis tällä tavalla, jos ajatellaan suhteessa vaikka asuntoihin, jos mietitään, niin autot on aika kalliita. Kyllä. Uudet vaikka sähköautot, niin onko sillä niinku merkitystä enää niin paljon? Siis sillä kokonaisinnalla, totta kai jossain määrin, mutta et niinku tonni heitto sinne tänne, niin kun jotenkin tuntuu, että ennen ainakin niinku tuotiin sitä, että niinku hyvin tarkastikin niinku hintoja esille ja pyöristeltiin yseiksi ja niin poispäin. Mutta
3: on ne hinnat vieläkin ihan selkeästi, että kyllä ne tarjoukset aina liikuttaa ihmisiä, että kyllä ne, niinku, että ne lähtee kyllä liikkeelle, kun tarjouksia on. Että se on niinku se, aina kun tulee jotakin kampanjoita, niin ne on edelleenkin tärkeässä roolissa. Vaikka ne autot on kalliita, niin niissä on sitten kuitenkin, saadaan hyviä kampanjoita välillä. Että ei se kuitenkin on se tärkein rooli niinku tuossa markkinoinnin parissa, että se on niinku silloin hyödyllisintä markkinoida. Ja sitten nekin uudet mallit aina kiinnostaa ihmisiä, että se on toinen, että niiden markkinointi aina. Että
4: mites tuossa niin nyt vaikka kun ympärille tässä katselee paljon semmoista sanotaanko kokeneempaa kaartia paikalla, niin tuo sosiaalisen median rooli tuossa markkinoinnissa, onko TikTokit ja Instagramit ja kaikki mahdolliset vai?
3: TikTokia ei ole käytössä, mutta kaikki muut on niin kuin Facebookit ja LinkedInit ja Instagramit on käytössä, että ne on, sielläkin on aika hyvin vanhempikin porukka päässyt sinne käsiksi, niin sieltä löytyy ja se on niin laaja, mitä sillä tavoitetaan asiakaskunta, että se on aika laajassa käytössä meillä, että se on aika, ja se on hyvin nopeata ja helppoa tehdä. Se on niin kuin yksi, että sillä saadaan nopeasti heti ihmisille tietoa ja se on tärkeässä roolissa.
2: Miten sitten, tässä tietysti merkki, jos paikka missä me nyt ollaan, niin on Audit ja Volkkarit. Ne on kuitenkin semmoisia merkkejä, että sanoisin, että aika merkkiuskollista väkeä monesti on niissä. Mietin sitä, että kummallako on niin kuin isompi rooli sillä autobrändillä, mitä myydään, vai minkälainen se autoliikkeen keino taistella on siitä, että se ostetaan vaikka just teiltä, eikä vaikka jostain muualta Audi-liikkeestä?
3: No meillähän, no keino on tietenkin, että paikalliset koitetaan saada meille aina, että se on suuri hyöty, että me saadaan meiltä myytyä se auto paikalliselle ja sitten se jää myös meille huolettavaksi auto. Sehän on meidän tärkeä, sitä me koitetaan. Ei me lähetä edes muihin paikkakuntiin sinänsä, koska sitten se taas huolto jää meiltä pois. Niin se on hyvin tärkeässä osassa se huolto. Huolto on meidän kuitenkin tärkeä rooli, että tossa, että se pitää muistaa. Et tietenkin sitten meillä on Audi on ehkä se kaikista, että sitä myyvään kuitenkin Mikkeli ja Savonlinna. Meillä Mikkelissä löytyy Audi-huolto. Mutta siellä ei Audin myyntiä, mutta kun sitten me käydään välillä siellä näyttämässä uusia Audeja ja myyvään sitten tietenkin sinnekin. Että et muuten koitetaan pysyä omien paikkakuntien sisällä.
2: Hei Elis Hännikäinen, erittäin mukava oli keskustella tästä asiasta. Onnea sullekin uuteen. No sä menet sinne Sorastian tille, mutta kiva kun pääsit käymään.
3: Kiitos.
2: Käymään tässä ja kiva kun otitte meidät vastaan. Niin, kaikkea hyvää ja tsemppiä.
3: Kiitos paljon.
1: Radio KSML Aamu. Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.

0: Melanie C, My Turn to You puoleen 10.
1: Päättymättömällä outrolla.
0: Sellainen kyllä oli vähän niin kuin
1: 16 sekuntia olisi.
0: Mutta se pitää sanoa selväksi se pointti siinä
1: niin, pelissä. Kyllä, juu.
0: Että eikö se ole semmoisen korvamadon niin kuin se tae, että...
1: Olisikohan ollut 7,5 sekunnin juu tuli tuohon loppuun juu.
0: Sitten pitää myöskin näyttää sitä, että laulaa ja osaa laulaa.
1: No totta. Siis Melsihän on Spice Girls, tämä voi olla epäsuosittu mielipide, mutta Melsi on kirkkaasti Spice Girlsin palas laulaja. Hän on, siis tiesitkö tämän yhteyden?
0: Kyllä tiesin.
1: Sitä, no joo, en viitin mennä muihin
0: saavutuksiin. Et lähtenyt pojittelemaan heti kärkeen, että sä niin. Et varmaan muista tätä. Niin
1: no mä tiedän, että sä oot kattonut, Formula 1 liittyen asioita ja Christian Hornerin, eli tämä entinen Red Bullin pomo ja, no hän on entinen pomo, sanotaan, tyydytään siihen, niin, hänhän on yhden näistä.
0: Kyllä.
1: Ainakin käsittääkseni. Vain yhden näistä. Spice
0: mutta ei vai, joo.
1: Niin. Mikä se muuten on se siis se? Posh Spice on nyt tää Beckhamin puoliso, eli Victoria Beckham.
0: Ja sitten,
1: no se on joku niistä, se jolla on punaiset hiukset, niin se tota...
0: Kyllä.
1: Rupesitko tarkistaa? Tarkista nyt nopeasti.
0: Minä tarkistan sen tästä nopeasti.
1: Tai missään tuosta... tapauksessa ei ollut tarkoitus puhua millään tavalla tästä asiasta.
0: Jerry
1: mutta...
0: Halliwell.
1: Joo, Jerry Halliwell, totta. Hänen kanssaan on.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan on...
0: Kyllä niin kuin kasvot on nähnyt monta kertaa, mutta nimi kun ei ole siinä alla.
1: Kasvotpa hyvinkin. Walking on Cars, Speeding Cars nimisellä kappaleella ja Nestorilta On the Run. Ja sitten jatketaan autopesuasiaan.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
4: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona

0: Keski-Suomen johtavat renkaanpotkijat. Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen.
1: Arva Jere, kuka on kirjoittanut tuo? Tai kenen idea oli saa tittelit meidän?
2: Istuukohan minun oikealla puolella?
1: Kyllä, se on. No, siis tähän aamuun asti se oli tosi hyvä idea, että me ollaan renkaanpotkijoita, mutta...
2: Meinaatko, että ei ole kestänyt muutamaa
1: kautta? Ei, kyllä tämä on nyt tämä alkaa tuntua, että se kääntyi itseään vastaan se hassu hauska idea. Mutta onneksi täällä on joku, joka on tehtäviensä tasalla Kliiniltä, Timo Perälä, terve.
3: Terve, terve.
1: Kliini, niin se kirjoitetaan nyt ihan sillä tavalla Kliini, eikö niin?
3: Kyllä, suomalaisittain Kliini.
1: Joo.
3: Se on meidän brändinimi. Me ollaan 3 vuotta sitten aloitettiin niin sanottu brändiuudistus ja kysyttiin meillä oma klubi, Kaara-klubi, jossa meillä on 5000 jäsentä.
1: Joo.
3: Kysyttiin niiltä. Meillä oli 6 vaihtoehtoa bränditoimisto antoi meille ja tämä Kliini tuli ylivoimaisesti ykkösenä. Eli suomalaiset tämän kerrotaan Kliini ja sitten me lisättiin siihen autokäsittely.
1: Se on aika, joo.
3: Se on hieno nimi. Se kuvastaa puhtautta ja se kuvastaa mitä me tehdään.
1: Oliko mitään hävyttömiä vaihtoehtoja?
3: Ei ollut, ei ollut semmoista, vaikka oli ihan lennokas brändintekijä pääideoida siellä.
1: Kun semmoisiahan sille pitäisi aina tietysti olla siis semmoisia, että et tavallaan ylilyöntäjä, niin sitten pääsee valitsemaan. Mutta siis Kliini, kerro mulle, siis autokäsittely.
3: Autokäsittely, eli me ollaan 25 vuotta vanha yritys, tehdään perinteisiä pesuja tietysti, me käsin pestään autot, mutta puhistetaan autot sisältä, se on toinen iso juttu. Sitten me tehdään... Ehkä meidän kasvavin tällä hetkellä on keräämiset pinnoitteet, eli pinnoitetaan autoja. Laitetaan niihin suojakerrokset. Ennen puhuttiin vahoista, ne oli polymeerivahoja, mutta nykyään keräämiset pinnat tullut ohi niistä. Mutta toki tehdään vahauksiakin edelleenkin.
1: Aha.
3: Ja sitten on teippaukset tänä päivänä kasvava myös, eli suojateipataan autoja joko normiteipeillä tai sitten niin sanotulla PPF-teipeillä, jotka vähän korjaa itse itseänsä.
2: Mikäs näissä on hyötynä?
1: Niin.
3: Ne suojaa myös ne teipit todella hyvin. Nykyään esimerkiksi umpiot on todella kalliita autossa, niin niihin laitetaan teipit. Jos kivi napsahtaa, niin se pienimmät kivet ei tule siihen jälkeen eikä muuta. Samoin helmat, puskurit. Suojataan maalipintoja kalliista autoista, niin se on sen teippauksen idea. Keräämiset on vähän sama asia ja ei ehkä ota ehkä niin kovaa iskua vastaan, mutta taas kerääminen on tosi helppo pitää puhtaana.
2: Eli puolensa ja puolensa.
3: Niin, lika irtoaa loistavasti. Ja se vesi helmeilee ja autoon tulee hohdetta, kun satsataan autoon, niin tulee maalipinnassa, tuo niitä asioita sieltä esille.
1: Niin, kuvittelin, että keskustellaan siis autopesusta, mutta tämä heti jo meni pikkusen pidemmän.
3: Meni haetekin heti.
1: Niin. No onko siis, en tiedä nyt miten tästä jatkin, sä yllätit, mutta vähän niin kuin host kiintoisi tämän asian suhteen. Mutta siis, miten hyvin ihmiset tietää nyt näistä teidän palveluista? Mä oon ainakin ihan... Niin kuin kysymysmerkkinä tällä.
3: Joo, se on tosi pieni osa, joka vielä tietää esim. Pinnoitteista.
1: Niin.
3: Pesuista nyt tietää. Käsipesu tietää jo aika moni, kun moni sitä vielä mökillä ja oman kotitalossa itsekin pesee.
1: Niin, eli just erotan puhtaan ja
3: likasta. Niin. Mutta auton päältä pesu on meidän isoin tuote edelleenkin kappalemääräisesti ylivoimaisesti. Eli se auto pestään käsiin huolellisesti. Mehän ei käytetä minkäänlaista mekaanista hankausta siihen. Eli laitetaan ainepintaan biohajoava aine, biopohjainen aine, ja sitten se jonkun aikaa siinä on, ja sitten vetää ammattipainepesureilla se, ja sitten auto kuivataan hyvin. Se auton kuivaus on tosi tärkeää.
1: Mm.
3: Se kuivataan hyvin, niin siinä se on.
2: Pitää nyt etiin ottaa kiinni tuohon mainitsit biohajoavat pesuaineet, niin miten tämmöinen ympäristöystävällisyynä voisi kuvitella, että nämä tietty kasvavissa määrin on semmoisia arvoja, mitä otetaan huomioon?
3: Otetaan huomioon. Se tänä päivänä osa kuluttajista on hyvin. Ja me ollaan ensimmäinen alan toimija, joka on muun muassa tehnyt vastuullisuusraportit, eli meidän hiilijalanjäljet on mitattu ja paljonko me käytetään vettä per auto. Arvatkaa muuten, paljonko käytetään vettä käsinpesussa per auto.
1: Per auto?
3: Mm. Auto pestään käsiin huolellisesti.
1: No 500 litraa.
3: Entäs siellä?
2: 60 litraa.
3: No niin, sieltä mentiin aika lähelle.
1: Elä.
3: Meillä on mittaukset tällä hetkellä sanoo, että se on pikkusta alle 100 litraa. Eli
1: joo,
3: jos en tiedä paljonko käyttää pesurit, mutta mä veikkaisin, että se on lähempänä
1: niin,
3: sinun veikkausta.
1: Niin.
3: Mutta eli tämmöiset asiat, vesikin on niinku semmoinen, josta on jossakin pulaa, niin ei turha sitä liikaa ollut rata.
1: No miten nyt sitten, siis jokuhan otti nyt tässä jo heti, kun otettiin ympäristöasiat puitteissa, niin ottaa tukevan nojan tuolista ja alkaa ottaa, että onko ne sitten tehokkaita ne?
3: On. Me käytetään kotimaisia aineita. Meidän toimittajat on Innokem, joka on meidän kuopiolainen yritys, kemiayritys, joka tekee valtaosa meidän aineista. Toinen on Berner eli Korrekin aineet, jotka tehdään myös Suomessa. Kahta suomalaista toimijaa käytetään ja niillä on nämä asiat kunnossa myös omalta osaltaan. ja ne on tehokkaita aineita, ne on hyviä aineita. Itse en ole ammatiltani fiksari, että on enemmän täällä niin kuin omistaja- ja myyntipuolella ja markkinointipuolella oleva ihminen, mutta minäkin saan auton niillä puhtaaksi ilman, että mä hankaan yhtään autoa. Eli painepesurilla vaan.
1: Ai niin, että mä menisin just tulla kysymykseen, että minkälaisen ammattitaidon tuommoinen vaatii, niin kuin tuommoiset keramiset pinnoitteet ja niin poispäin?
3: Vaatii. Niitä ei kouluteta tällä hetkellä. Ei ole tuota, niin sanottuja ammattikoululinjoja fiksareille Suomessa. Mutta mehän koulutetaan itse, ja siellä on paljon, tulee meille autolla ihmisiä. Automaalarit on semmoisia, moni automaalari, kun on käynyt sen koulutuksen, niin siirtyy sitten fiksipuolelle. Mutta sitten on tämmöisiä alasta kiinnostuneita ja hyviä sanotaan, kädentaitoja se vaatii. Mm. Ja semmoista rauhallisuutta ja systemaattisuutta, kun auton laittaa, niin että tulee kaikki kohdat sieltä käsiteltyä. Ettei jää niin kuin, että peräkonti alla on sitten, kun se ei olekaan pinnotettu. Mm. Eli semmoisia taitoja se vaatii, mutta me itse koulutetaan. Meillä on omat kouluttajat, meidän työjohtajat käy läpi ja... Ja se vaatii niin kuin kädentaitoa jonkun verran. Ehkä meidän vaativit homma on niin kuin ikkunoiden tummennukset, niiden kalvojen laittoja. Ehkä myös kerran niin kuin PPF-kalvojen laitto, kun siinä pitää venyttää kalvoja ja muuta, niin ne on ehkä ne vaativimmat työt.
1: No mitä sillä nyt sitten saavutetaan tämmöisellä, niin kuin, mitä sanot, keramisella pinnoitteella?
3: Joo, kyllä me niin kuin selkeät edut on se, auto on kuitenkin aika investointi. Keramista pinnoitetta kannattaa laittaa uuteen autoon ekana, mutta jos se laitetaan käytettyyn autoon, niin monesti auto sitten ekana myllytetään, eli hiotaan ne pienet naarmut pois. Mm. Käy auto läpi ihan ympäri ja sitten laitetaan se pinta. Sen jälkeen se auto on niin kuin helppo pitää puhtaana, se on näyttävän näköinen se pinta. Ja sitten niissä on esimerkiksi 9H kovuus, niin keramissa pinnoitteessa kivi napsahtaa pieni, se ei jätä jälkeen siihen. Oksa iskee, ei jätä jälkeen. Lumiharjalla veät, ei jätä jälkeen.
2: Tuli jotenkin mieleen vähän tämmöinen ehkä käytännönläheinen esimerkki, että puhelimistakin aika usein puhutaan, että jonkunnäköisiä investointeja, että siihen on helppo ottaa vaikka se panssarilasi vielä kuitenkin päälle, niin. Se just suojaa näiltä iskuilta. Kyllä. Ja näin poispäin, niin vähän samankaltainen idea.
3: Sitä siinä on, että se on kuitenkin siinä vaiheessa, kun uuden auto ostaa, keskihinnat varmaan on siellä 30-40 000 euron välissä vähintään. Mm. Niin siihen kun ottaa 400 euron pinnotteen, niin ei se sitten hirmuinen investointi siinä kohdassa siihen uuteen autoon.
1: Niin 400 euroa on tämä, menisin tulla itse asiassa kustannukseen.
3: Joo, keräämistä pinnotteet lähtee meillä niin kuin 159 on vuoden kerääminen pinnote, ja sitten mennään 5-vuotiseen takuupinnotteeseen, niin se on jo siellä pikkusta 800.
1: Mitä se, jos sä perustelet, joku saattaa miettiä just tätä kustannuspanos-saavutussuhdetta esimerkiksi, niin säästätkö jossain? Jos otat 7,5 pinnotteen 5 vuodeksi.
3: Mä aina lähden niin päin asiakkaan kanssa sitä ajattelemaan, että minkä aikaa ajat autoa. Jos kysyy, että mikä pinnotte minun kannattaa tähän ottaa vai kannattaako ottaa, niin mä sanon, että minkä aikaa mennät pitää tätä autoa. Sanoin, että joo, että kyllä mä 3 vuoden välein vai. Mä sanoin, silloin mä ehdottomasti ottelen 3 vuoden keräämistä pinnotetta. Mm. Seuraava omistaja ottaa sitten uuden. Mutta mehän kerrotaan, että autos arvo kasvaa. No en tiedä kasvaako se, mutta on se sitten siinä vaiheessa, kun sitä vaihtoautona vipi, niin on se niin kuin tietyllä tavalla arvoa lisää, jos siinä on kerääminen pinnoite ja se on hyvän näköinen se auto ja se maalipinta on kunnossa. Niin kyllä se tuo sille lisää arvoa. Mutta itse kun omistaa auto, niin mä ainakin haluan, että se on niin kuin hyvässä kunnossa, hyvän näköinen ja se on helppo pitää puhtaana. Paha sitä suoraan rahallista arvoa mitata, mutta kyllä siinä ainakin on se pinnan kestävyys, se suojaus. Mm. Siinä on kuitenkin nämä UV-suojaukset, linnut, kaikki mitä tulee töhnää, niin ne ei vaurata maalipintaa. Niin kyllä se on maalipinnan suojausta, niin kyllä mä silloin näen sen aika arvokkaana asiana. Mutta varsinkin arvokkaammissa autoissa, kun puhutaan uusi tai käytetty, semmoinen arvokkaampi käytetty, niin kaikki autot, minkä arvo on siellä yli 15 000 euroa, niin minä kyllä suosittelen jonkunlaista keräämistä pinnotetta sinne. Tai ainakin kestoa vahausta.
1: Ja valistustyötä saa vielä vähän tehdä.
3: Saa tehdä. Paljon on asiakkaita vielä siihen, että tietysti. Ja sitten harrasteautot on oma lukuus.
1: Niin.
3: Ketkä niin kuin näyttelyautoja, kruisailuautoja, niin se on tai sitten nehän laittaa kyllä.
1: No miten nyt... Suutarin lapsia kengät, niin ajeletko kuitenkin itse vielä tuommoisia, miksi niitä sanotaan, missä pyörii autopesussa? Niin.
3: En. Sen on oppinut, että mulla on onneksi se onnellinen asema, että kun mulla on 15 pistettä, jossa mä oon yksi omistajista, niin mä voin käydä itse pesemään, mutta en anna kenenkään muun pestä kuin itsekään pesemässä, koska mäkin olen sen verran tumpeloni, mutta mä aina testaan, että minkä aikaa mulla menee auton pesuun ja alan päästä samoihin kuin aloittelevat fiksarit.
2: Paljon sä oot tehnyt tuollaisessa niin kuin sanotaan, tuttavan piirissä vaikka käännetystyötä? Että.
3: On paljon. Mäkin on tämmöinen suulas kaveri, niin tuttava piiri on iso. Toiminut yritysmaailmassa kauan, toiminut urheilumaailmassa kauan. niin mulla on valtava verkosto, niin aika monelle on meidän klubiin liittänyt ja karjamaisen pinnoitteen myynyt.
1: No ei, semmoinen asia vielä, siis tänään vietetään Jyväskylän autotarvikkeen avajaisia, uudet tilukset, myös teille uudet tilukset.
3: On.
1: Minkälaiset tilat tänne teille aukesi?
3: Hitsi, hienot. On, niin kuin tuossa ollaan tuossa huoltorakennuksen, vastapäisen rakennuksen päässä, niin on hienot tilat, valoisat tilat. Meidän falosifiksaamo, ikkunoita on niin kuin todella hienosti. Ja uudet tilat, korkeat tilat, saa iso auton sisään noista ovista, asuntoautot saa sisään. Niin on todella upeat tilat, että on hieno investointi Jyväskylän autotarvikkeelta. Niin kyllä minä Harri ja kumppanit on tehnyt valtavan työn, että tämmöisen niin kuin näinä aikoina, niin tämä on autoalalle iso juttu. Ja niin kuin kaikille luo meille uskoa, että niin kuin pitää uskaltaa investoida. Mutta on huikeat tilat ja on kunnia päästä tekemään. Mehän jo autotarvikkeen kanssa ennen, se ei ollut meillä missään pisteessä jo näin kanssa tehty. Niin, mutta nyt kun tämä niin oli todella hieno niin päästä tekemään heidän kanssaan niin kuin yhteistyötä ja hoitamaan heidän autot. Mutta tehdään täällä paljon myös kuluttajia-autoja. Ollaan kuutena päivänä auki.
2: Meillä varmaan aika alkaa kiittelemään haastattelusta tässä vaiheessa ja tietysti kaikkea hyvää uusiin tiloihin.
3: Kiitoksia paljon ja kiitoksia kaikille ja kuulijoille myös, niin tulkaahan käymään täällä tutustumaan meidän tiloihin.
0: Radio KSML Aamu. Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän autotarvike.
4: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
5: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
6: Linkki, arjen limusiini.

0: Am I wrong? 10 kohti mennään, vai onko ihan väärässä?
1: Tää ei toimi antennina tää oma mikrofoni. Äsken viisasteli sun mikrofonista.
0: Niin. Ai että tämä tuntuu hyvältä päästä sulle viisastelemaan.
1: Niin, ja sitten kun ei ollut edes niinku omaa keksintä tää viisastelua, niin näillä mennään. Mutta hei, viimeinen tunti lähtee kohta käyntiin täällä Jyväskylän autotarvikkeella avajaistunnelmista. Uutisiin mennään Elinora ja Eveliinan kautta. Mustat lampaat, koska muun värisiä ei tarvita.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Teknologiayritys Voltin työntekijät kritisoivat uusia ruokarobotteja Jyväskylässä, sillä niiden pelätään korvaavan lähettien työtehtäviä. Lähettirobotit aloittivat Jyväskylän alueella toimintansa 29. huhtikuuta. Erään jyväskyläläiskuskin mukaan hänen työtehtäviensä määrä on vähentynyt jopa 40%. Lähettirobotit nähdään yrityksen investointina, mutta työvoimapolitiikkaan ne vaikuttavat lähettien mukaan merkittävästi. Työllisyyskriisin ollessa päällä useat lähetit ovat huolissaan tilausten vähentyneestä määrästä ja oman työn jatkumisesta Jyväskylän alueella. Tilannetta myös haastaa Uber Eatsin aloitus Suomessa, kun ruoankuljetuspalvelu aloittaa toimintansa tänään Helsingissä. Palvelu laajenee myöhemmin tänä vuonna myös muihin kaupunkeihin. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli eilen kokouksessaan neljännesvuosikatsausta ja arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksia. Tammimaaliskuun talous oli ylijäämäinen, mistä valtuutetut olivat tyytyväisiä. Esiin nostettiin kuitenkin myös tehtyjen säästöjen kielteiset vaikutukset palveluihin. Arviointiryhmän vaatimuksista eniten keskustelua herätti erikoissairaanhoidon toimintojen mahdolliset siirrot yliopistosairaaloihin. Keskustelussa nostettiin esiin esimerkiksi se, että hedelmöityshoidot tulisi pitää osana Keski-Suomen palveluita. Yritysvastuujärjestö Finnwatch syyttää puutteellista sääntelyä ultrapikamuodin vyörymisestä Suomeen ja muualle EU-alueelle. Tuoreessa raportissaan Finnwatch moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja, kuten Temua ja Shanea, on suosittu sääntelyssä muiden yritysten kustannuksella. Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. EU:ssa ongelmana on, että Kiinasta suoraan tulevia vaatteita ja tuotteita ei juurikaan valvota eikä verkkoalustoilta edellytetä vastuuta vaatimusten mukaisuudesta. Tämä on johtanut Finnwatchin mukaan haitallisen ultrapikamuodin rantautumisesta Suomeen.
3: Mä sanon, Sara, sulle tässä muutama artisti, niin sanot, mitä sulle tulee mieleen.
2: Okei, nyt mua jännittää.
3: Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto.
2: Mä luin tän just.
3: Sä luit?
2: Mä luin.
3: Mä vähän testasin, että oot sä seurannut nyt aikaa.
2: Mä oon nyt seurannut aikaa ja mä voin nyt sanoa, että tätä yhdistää kaksi sanaa, vain elämä.
3: Joo, kuinka mones kaus lähtee? Luitko tarkkaa uutisen?
2: Mua hävettää, että mun pitäisi entisenä viihdetoimittajana tietää, että, mutta niitä kausia on monta. Mä en pysy enää perässä, niin sä
3: niitä
2: voit sivistää
3: niin monta,
2: meitä.
3: Siis mä en olisi tiennyt. 17 kaus.
2: Mieti. 17?
3: Kyllä. Erikoisvieraana siis tällä kaudella Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Mutta noista varsinaisista artisteista, niin mikä voisi olla semmoinen, mitä eniten seuraat?
2: No musta tuntuu, me itse asiassa just puhuttiin tästä, mutta mua kiinnostaa siis silleen Ares ehkä tavallaan se, että miten hänen niin kuin vain elämää kehitys, että miten hän tuo muiden biisejä esiin ja joo, miten hänen biisejä esitetään.
3: Mä yleensä aina katson tätä vain elämää sillä silmällä, että kenellä on niin kuin siis semmoisia biisejä, mitä on kiva niin kuin versioida. Vaikkapa joskus oli Neumann, joka nyt ei enää hirveän hyvä ole laulajana, mutta hänen biisejä on mielenkiintoista seurata. Ja sama Heikki Salo, Miljoonasatiella on valtavasti hyviä biisejä, että miten nämä muut sitten versioi niin kuin sitä. Joo, mutta mehän jäämme odottelemaan.
2: Se jää nähtäväksi, mutta ne on aina välillä tosi niin kuin mielenkiintoisia yllätyksiä, kun versioidaan tosi eri tyylillä.
3: Kyllä.
2: Niin sieltä tulee aika paljon, on tullut semmoisia noussut uudenlaisia hittejä tutuista kappaleista.
3: Jep.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Otetaan tähän kohtaan sitten sääasiaa. Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ydinlämpötila 8-10 astetta. Kohtalaista länsituulta. Aholaidessa paistaa aurinko. En tiedä sitten miten Seppälässä tuolla autotarvikkeen tiloilla. Sinne mennään kohta, kun JJ pääsee jälleen ääneen.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML.
1: Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Täältä jatketaan. 11 saakka mennään ja oikeastaan pidemmittä puheita Jereen kanssa saatu haastateltavaksi Tuomo Hannonen, joka autovuokraamon puolesta täällä on. Terve.
3: Kiitoksia. Mukava tulla keskustelemaan autovuokrauksesta.
2: Just eri tavalla mainosti koko ajan, miten mukavaa tulla tänne haastatteluun, mutta sovitaan niin. Autovuokraamo. Mitenkä bisneksillä pyyhkii näinä päivinä?
3: No sanotaan suoraan, että tietysti korona oli hyvä siinä semmoinen, tai huono vedenjakaja siinä hommassa, että siihen asti pyyhki varmasti monella oikeinkin hyvin ja se tietysti aiheutti semmoisella alalla, niin kuin, missä toimitaan, niin aika lailla semmoisen radikaalin jutun, että joutui moni puottaa kalustoa alaspäin ja siitä on sitten enemmän tai vähemmän pikkuhiljaa kukakin tullut takaisin ylöspäin ja nyt sitten oikeastaan tilanne on sen kaltainen, että periaatteessa potentiaalia on, mutta pitää ehkä osata vaan katsoa oikeanlaisia väyliä. Että kyllä mä näen, että alalla pystyy pärjäämään, mutta sitten se vaatii vaan semmoisen ehkä laaja-alaisen asiakaskannan ja vähän hajautetusti, että jos on yhden kortin varassa, niin sitten se ei pelaa. Sitten on riskit liian suuret.
2: No ketkä teiltä vuokraa autoja? Voiko sitä sanoa, että teillä on niinku tietty segmentti, että nämä vuokraavat teiltä autoja?
3: No joo, siis yleisesti tietysti ajatellaan varmaan, että ne on yksityisiä asiakkaita, jotka lompsii ovesta sisälle ja muuta, mutta totuushan on se, että prosentuaalisesti niiden osuus on sit niin kuin kyllä pienimmästä päästä. Et pääsääntöisestihän ne on tietysti yritykset tarvii autoja ja vaikkapa puolustusvoimat käyttää vuokra-autoja ja paljon, ehkä se tulee enemmän sieltä yrityspuolelta ja vakuutusyhtiöiden sijaisautoliikenne, kun siellä myydään vakuutuksen sijaisauto korjauksen ajalle asiakkaalle, niin niistä ne niin kuin ehkä massa koostuu kuitenkin.
2: No minkälainen määrä teillä esimerkiksi tässä on niin kuin, tässä pisteessä, mitä täällä on nyt siis Jyväskylän autotarvikkeen uusissa tiloissa, niin miten paljon teillä on autoja tässä?
3: No ne on riittävästi. Mä oon luvannut, että silloin kun tuohon tulee asiakas, joka tarvii volkkarikorjauksen ajaksi volkkarin tai Audi-asiakkaalle Audi alle, niin semmoinen löytyy.
4: Eli ei tarvii myyä?
3: Siihen lähdetään, että se on päälliköille luvattu, että ei lähdetä myymään. Toki täytyy nyt alkuun olla realisti ja on keskusteltu asiasta, että totta kai täytyy katsoa, että mihin se kysyntä niin kun sitten muodostuu, että on meillekin kun uutta hommaa kaiken kaikkiaan tässä talossa, ei käy tietenkään siitä vanhaa semmoista niin kuin dataa olemassa. Mutta no, mä luulen, että jokuisia autoja alkuun ja sitten lisätään ja toivon mukaan niitä menee pirusti.
2: No Jyväskylän autotarvike edellisen kerran on, jos ymmärsin oikein, niin edellisen kerran uusiin tiloihin muuttanut 66 ja nyt taas ihan joka päivä näitä ei avata. Minkälaista on tullut uusiin tiloihin toimijaksi?
3: Mä oon erittäin otettu, että me päästiin keskusteluyhteyteen hyvin tässä asiassa Harrin kanssa ja löytyi luottamusta siihen, että me pystytään tämä asia operoimaan. Ja onhan tämä semmoinen niin kuin profiilin nosto kuitenkin, että uusiin tiloihin ja uudet brändätyt jutut kaikki, sekä automerkkien, meidän oman toimipisteen, kaiken muun osalta. Että täytyy nostaa semmoinen niin kuin yksi steppi ylöspäin tuosta ihan niin kuin kaikessa. Ja jokaisenkin täytyy siinä tsempata. Toki siihen luotan, että asiakaspalvelu on ennenkin ollut hyvällä tasolla ja tulee olemaan jatkossakin, ettei siitä jää kiinni se homma. Mutta onhan täällä niinku hienoa edustavaa toimia, aurinko paistaa ikkunoista. Ja
4: niin minkälainen synergia siinä tavallaan on tarjolla, kun monia eri toimijoita kuitenkin ikään kuin samaan katon alla tässä on?
3: Tietenkin mä toivon. No heidän puolestahan ne on jo monta kertaa sanonut, että nythän sä sit varmaan ostat Audia ja Volkkareita tältä hirveän kanssa maasta, niin, se on vähän niin kuin kahden suuntainen asia sekin. Että
2: niin matkahan on lyhyt hirveästi.
3: Niin, että se, katsotaan paljon sitä kauppaa tulee toiseen suuntaan, että paljonko niitä volkkareita korjataan tuossa ja paljonko niihin myyvää sijaisautoja ja muita vastaavia. Et sittenhän se tarve muodostuu kasvutarve automäärälle, jos kysyntä on hyvä.
4: No me ollaan tuosta autokaupan puolelta vähän puhuttu tämmöisistä trendeistä ja miten paljon niitä vallitsee, niin onko tuo vuokraamiseen liittyen jotain trendejä?
3: Miten tämä nyt kauniisti muodostuu? Varmaan köyhyystrendi tällä hetkellä, että kaikkien mikään ei saisi maksaa mitään. Mut kuitenkin pitäisi saada automaattivaihteena ja isoja farkkuja sitä ja tätä. Mutta
2: kuulostaa, että sä oot keskustellut mun kanssa.
3: Mutta toki ehkä jos puhutaan niin kuin nyt just tämän pisteen osalta sitä ajatus operoida tässä se tarvittava sijaisautoliikenne ja huollon asiakkaat hoitaa sillä tavalla, että heille on niin kuin järkevä kalusto, niin ajatushan kuitenkin pyörittää sitä mahdollisimman uudenkarheilla volkkareilla ja audeilla ja antaa samalla asiakkaalle mahdollisuuden koeajoon ja koittaa, että no niin, tämähän olikin ihan kivan tuntuinen tämmöinen Audi ja näin edespäin. Että ehkä jollain aikavälillä sitä asiaa, niin, mutta en, niin kuin trendinä en osaa oikein kauheasti sanoa, että mikä on se tänne hetkeen. Että kai perustarve on se, että neljäpyörä ja ratti, että pääsee liikkuu paikasta toiseen.
2: No miten vaativia asiakkaat on sen suhteen, että minkälaista laatua asiakas hakee vuokra-autosta?
3: No se on laajasta laitaa, mutta onkin tietenkin se, että osaa arvostaa sitä ja luonnollisesti sillä on vaikutusta, että ajaako vaikka työmatkaa, pitkää matkaa. Ei sitä silloin viitin lähteä millään Toyota Aigolla tuosta liikenteeseen, että siihen tarvii olla silloin niin kuin isommat kalustot ja ymmärrettävästikin ne on silloin valmiita maksamaan myöskin siitä enemmän. Että menee ihan laajasta laitaan. Jollekin se on se tarve vaan päästä periaatteessa kotiin ja takaisin töihin ja takaisin. Ja siihen riittää se hinnat alkaen versio sitten. Mutta. Ja sama varmasti tuossa huollon puolella, että periaatteessa tasolla niin pienempi volkkari on ihan yhtä ok kuin isompi volkkari. Että monestihan se tarve ei ole kuitenkaan kuin se yhden päivän pituinen tai joku sen tunnin tai muuta vastaavaa.
2: Hei Tuomo, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi tässä ja mielellesi kun tulit. Niin.
3: Joo, ehdottomasti.
4: Otetaan kohta vielä uudestaan
3: sitten. Joo, ei mitään, tämä on mukavaa tuo.
2: Ei muuta kuin tsemppiä haasteisiin.
3: Kiitos.
1: Radio KSML Aamu. Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.
0: Jyväskylän Autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän Autotarvike.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

Siinäpä sitä teräsbetonia. Missä miehet ratsastaa 25 yli 10 kello? Tässä vaiheessa Jyväskylän autotarvikkeella ollaan. Uusia tiloja avattu siis tänne ja näistä ollaan tänään nautittu useiden haastatteluiden myötä. Ja niitä haastatteluita meitä tulossa myöskin ihan tuota pikaa sitten lisää.

0: Neljä ruusua ja surutulitus-niminen kappale oli siinä. Tässä yritän skannata silmilläni mahdollista haastateltavaa ja ilmeisesti tuo hänenkäisen Eelis on kanssa. Mutta meiltä on siis sen verran vilkasta ollut, että sä pääsit itsekin tänne, jos haluat Joo, meillä on semmoinen tilanne, että odotetaan vielä aikakoneen verran. Aikakoneen verran. Neiti Groove-niminen kappale, kuunnellaan sitä. Palataan takaisin ihan kohta tänne Jyväskylän autotarvikkeelle. Avaajaiset ovat käynnissä.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.

0: Radio KSML Aamu.
1: Suoraan Suomen moderneimmasta autokaupasta. Ohjelman tarjoaa Jyväskylän Autotarvike.
2: Kaksi kappaletta myyntipäälliköitä on saatu vieraaksi studiossa, josta tänne semmoiseksi pystyy kutsumaan lavalla. Jere Korkalainen ja minä Joni Pakarinen. Mutta Audi-myyntipäällikkö Ari Isokangas ja Vesa Raivio puolestaan konsernimyyntipäällikkö Jyväskylän Autotarvikkeelta. Terve.
3: Morjes.
4: Morjesta.
2: Onko tuota aamu alkanut jotenkin eri tavalla kuin uudet tilat ja
3: uudet nurkat? Tilat ja heti aamu 8:00 oli ihmisiä oven takana, mitä ne harvemmin on, niin, niin oli ilo avata ovet.
2: Ovat tuota tulossa ostamaan Audia ja Volkkaria.
3: Kyllä.
2: Minkä ehtivät?
5: Tärkeä kysymys, etin kärkeä. Onko jäänyt pelkästään renkaan potkimiseksi, vai onko saatu jo kauppaakin aikaisemmin?
4: Kyllä, kauppaakin on saatu jo
3: kyllä
4: aikaisemmin.
3: Ai
2: jaa. Minkä tyyppisen? Mutta pitää heti mennä uteleen.
3: Meillä on tuosta niin tarjousautona yksi A5. Tuli heti aamulla viesti, että hän haluaa tämän. Joo. Ja nyt tuolla on muutama tarjous odottamassa, että niin lähdetään.
2: Mutta sehän alkoi niin kuin pitikin.
3: Juuri näin, siihen pyrittiin. Hyvät tarjoukset ja hyvät tuotteet.
2: No miten teillä menee nyt? Kertokaa siis myynnin puolesta.
4: No kyllähän automyynti on aika murroksessa nyt sillä lailla, että nämä maapallon olosuhteet, sodat ja muut, niin kyllähän kauppa sinänsä on aika tiukassa ja ihmiset varmaan pelkää vähän rahan käyttöä, että mikä tästä, miten mennään eteenpäin, mutta kuitenkin täytyy sanoa, että kun näkyy, niin kyllä se kiinnostaa ja kyllä niillä rahaa mitä ei uskalleta käyttää. Mm.
3: Kyllä se taloudellinen tilanne näkyy tuossa niin kuin Audi-puolellakin, että niin ihmiset on varovaisia, mutta kuitenkin ihmiset haluaa ostaa sen uuden auton. Mutta myös sitten kun tämä bensan hinta nousi tuon sodan takia kanssa, niin sähköautojen kysyntä taas niin kuin pomppasi heti sen selkeästi. Että niin. Mutta niin mallistuu ja kun uudistuu, niin tietyt ihmiset haluaa aina sen uusimman mallin, niin kyllä se auttaa siinä sitten.
2: No miten sen käyttövoiman kanssa? Sähkö, tässä puhuttiin siis aiemmin jo Harri Välimäen kanssa, puhuttiin tuosta, että puolet suomalaisista ensirekistereineistä alkaa olla jo sitä sähköautoa. Vieläkö dieselillä on joku jollain sijaan?
3: Kyllä kysytään, joka kuukausi joku kysyy dieseliäkin ja Audi puolella on tällä hetkellä se, että ei ole, mutta niin syksyllä saadaan niin A6 O-roadista dieseliä, että niin,

0: Radio KSML, eli Radio KSML Aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
1: Se on juurikin näin, pikkuhiljaa alkaa meidän lähetysaika täältä loppumaan, mutta totta kai lähdetään vielä vähän paketoimaan myöskin, mitä kaikkea tässä tänään on ollut tarjolla.
2: Kyllä, toimitusjohtaja Harri Välimäki, miltä tuntuu nyt? Ovet on olleet auki, ihmisiä on saapunut sisälle ja kuhina käy ja kakku. Ei, no sinne tuotiin lisää kakkua. Ja kakkukaan ei ole loppunut.
3: Ei.
2: Mikä fiilis?
3: Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Tuossa justi kun aluksi keskusteltiin, niin kattelin, että esimerkiksi Volkswagen osastolla, niin en mä muista, että mä olisin nähnyt koskaan noin paljon ihmisiä. Mm. Ja se tieto siitäkin, että kauppaakin on tehty.
2: No niin, myyntipäälliköt sanoi tässä.
3: Joo, en kuunnellut, mutta niin, tieto on, että kauppaakin tulee ja voiko aina, jos avajaiset?
2: Niin. Aattele. Sillähän se saisi sen puhuta.
3: Oh.
2: Mutta eikö niitä, onko se jotenkin kiellettyä markkinoida niitä?
3: Kyllä se on. Kyllä se taitaa olla. Mutta joo, ei todella hieno fiilis ja tietysti nyt kauan tässä niin yhtiössä työskennelleenä niin paljon tuttuja naamoja, tuttuja ihmisiä ja tulevat juttelemaan.

0: ja kertomaan, että nyt on teillä niin kuin hienot tilat ja niin kuin autot on hienosti esillä ja tämä on niin kuin toimivan näköinen systeemi. Ihan oikeasti hienolta näyttää. Hyvältä näyttää, sanotaan näin. Vähän on semmoinen pelko, että mä oon aina sanonut, että seinät ei myy. Se on mun yksi tämmöinen slogani. Niin, vähän semmoinen pelko, että nyt ihmiset niin kuin vähän kavahtaa, että nyt on vähän laitettu peeksi, että nyt on prameita ja että se vähän niin kuin hylkisi, mutta mä uskon ja toivon, että tämä ei mene niin. Että kyllä tämä asiakaskokemus siitä, että kun autoliikkeeseen tulee sisään, niin on niin erinäköinen, mitä se oli Aholaidassa. Kyllä silläkin varmasti vaikutus on. Sitten kävin tuossa, ennen kuin seuraavaa kysymystä kysyä, niin haluan kertoa, että kävin tuossa huollon puolella ja otin parit valokuvat ja ilokseni sain huomata, että se valtava halli, mikä siellä on, niin ei siellä montaa nostinta ollut tyhjänä. Samaten tuolla...
1: Ei ollut päivitystä menossa.
0: Oli muuten menossa. Pari auto oli päivitys menossa, mutta ei ollut nostimella.
1: Niin just tämä.
0: Tämä oli just tämä juttu. Sitten oli siellä vauriokorjaamolla ja sama juttu. Sieltäkin piti räpsätä kuva, että hetkinen, että tämä näytti niin avaralta. Ja vähän ihmeteltiin, että tuliko vähän liikaa neliöitä, kun ne oli tyhjänä. Nyt kun siellä on isoja osia, niin kuin isoja puskureita käsitellä ja muita, ja autot on niin kuin nostimilla, niin se näyttää siltä, että tämä on nyt niin kuin ihan oikein mitoitettu.
1: No sanoit pelosta. Onko nyt helpotusta?
0: Joo, mutta kyllä semmoinen, niin aina semmoinen jännitys jatkuu.
1: Ei sovi tyytyä.
0: Ei. Tämä on ollut pitkä projekti, tämä saada aikaa ja sitten on seuraava pitkä projekti saada tämä niinku toimimaan. Ja tarkoitan toiminnalla niinku kaikin puolin, että taloteknisesti ja tietysti niinku kaupallisesti.
1: No miten te pidätte huolen siitä, että menestyksellinen autokauppa jatkuu tämän?
0: No meidän osalta niin mä tiedän ja varmaan jotkut on siitä jo puhunutkin, että kun maahantuoja tehdas mittaa asiakastyytyväisyyksiä ja ne raakataan niin kuin ihan valtakunnallisesti, että esimerkiksi Audi-huollon tyytyväisyys ja siellä on monta eri osa-aluetta, siellä on 5 eri osa-aluetta, että on niin kuin kokonaistyytyväisyys ja mitä puhelin vastattu ja miten on toiminut mikäkin osa-alue, niin esimerkiksi Audin puolesta niin on viimeiset 5 vuotta, niin ei ole montaa kuukautta, että olisi oltu 2, aina 1. Ja jos meidän huolto toimii, niin kyllä se on niin yksi semmoinen iso voimavara siihen, että sit voi luottaa, että niin kuin ihmisetkin ovat tyytyväisiä siihen, koska Niemisen Arska, meidän joskus Volkswagen-myyjänä hyvin tunnettu henkilö, sanoi, niin mä muistan, kun hän luovutti autoa ja mä otin siitä opiksi, sanoi, että hei asiakkaalle, että hei, kätteli uutta autoa ja sanoi asiakkaalle, että hei, nyt tästä vasta palvelu alkaa. Se oli mun mielestä hienosti sanottu. Ja se just kertoo siitä, että siitä se oikeastaan alkaa. Ja sitten tämä huolto ja miten ihmiset on tyytyväisiä siihen huoltoon. Ja sama on Volkswagenin puolella. Otin tässä nyt Audin esimerkiksi, mutta yhtä lailla raakataan Volkswagenin huolto kaikki erikseen, kaikki brändit erikseen sekä myynnin puolesta sama juttu. Että asiakaskyselyt menee kaikista toiminnoista ja niistä tulee tarkkaa dataa.
1: Hei, nyt on tullut aika kiittää. Tässä pystyttäisiin olemaan useampikin päivä omasta puolesta, mutta kiitos, että päästiin paikalle. Onnea tietysti uusien tilojen avajaisista ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos, kun tulitte. Tämä oli aivan loistava systeemi näin.
1: Tämä on nimenomaan merkittävästi avarammasta paikasta tällä hetkellä on kysymys. Kiitos siis Harri Välimäelle. Kiitos Jere.
2: Kiitos.
1: Kiitos studioon Timo Lievemaalle ja Sara Yliluomalle. Keskipäivän keidas ihan kohta ääneen CCR:ltä Proud Mary ennen uutisia.
3: Keski-Suomen johtavat renkaan potkijat. Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen.

0: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 20, 8 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Yrityksen mukaan palvelukäynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Siihen, milloin palvelu laajenee Jyväskylään, yhtiö ei ota suoraan kantaa. Ruoankuljetuspalvelu haastaa tällä hetkellä Suomen ainoana kuljetuspalveluna toimivan Voltin. Aiemmin Foodora lopetti toimintansa Suomesta. Suomessa katsastettiin viime vuonna yli 2 miljoonaa henkilöautoa, joista hylättiin joka kolmas. 4 vuotta vanhoista sähköautoista joka viides hylättiin katsastuksessa. Aiemmin prosenttimäärä oli pienempi. Yleisin syy henkilöauton hylkäykseen tai korjauskehotukseen löytyy edelleen etuakseliston vioista. Tyypillisimmät 4-vuotiaiden sähköautojen hylkäykseen johtaneet viat olivat edellisvuoden tapaan taka-akseliston, takatukivarren laakeroinnin tai ylätukivarren nivelen välyksellisyys sekä etuakselistossa alatukivarren pallonivelen välyksellisyys. Yritysvastuujärjestö Finwatch syyttää puutteellista sääntelyä ultrapikamuodin vyörymisestä Suomeen ja muualle EU-alueelle. Tuoreessa raportissaan Finwatch moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja Temua ja Shanea on suosittu sääntelyssä muiden yritysten kustannuksella. Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. EU:ssa ongelmana on, että Kiinasta suoraan tulevia vaatteita ja tuotteita ei juurikaan valvota eikä verkkoalustoilta edellytetä vastuuta vaatimusten mukaisuudesta. Tämä on johtanut Finwatchin mukaan haitallisen ultrapikamuodin rantautumista Suomeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tervehdys keskipäivän keitaalta. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 11. Pekkasen Mari täällä. Tuttuun tapaan pari tuntia saamme viettää yhteistä keskipäivän hetkeä. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Ylermi on tämän päivän nimpparisankari. Paljon onnea kaikille Ylermeille sekä tietysti muillekin päivän sankareille. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä jos toista vuosien saatossa. Ja esimerkiksi tämmöinen bongaus siinä, missä eilen taisi olla Karpolaa asiaa viimeisen jakson esityspäivämäärä vuonna 2007, niin tällä päivämäärällä vuonna 2004 Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Mutta ei ole toki jäänyt siihen, ei tarvitse kuin avata ihan minä tahansa ajankohtana telkkari Suomessa, niin aina joltain kanavalta tulee Friendit. Ja Friendiä tuotettiin kaikkiaan 10 vuoden ajan, yhteensä siis 10 tuotantokautta ja 236 jaksoa. Ja toi sarja pysyi todella suosittuna ihan koko sen esitysaikansa. Se oli ehdolla 62 kertaa Emmy-palkinnon saajaksi. Ja tosiaan Friendien kaksiosainen päätösjakso esitettiin NBC:llä 6. toukokuuta 2004. Se keräsi 52,5 miljoonaa yhdysvaltalaista katsojaa. Siis ajatelkaa, sillä samalla hetkellä telkkareiden ääreen tuollainen määrä ihmisiä. Ja kyseessä on yksi katsotuimmista yhdysvaltalaisista televisiosarjan päätösjaksoista. 1994-2004 Friendiä tosiaan esitettiin NBC-kanavalla. On muuten jäänyt aika hyvin elämään tuo kyseinen sarja ja omalla tavallaan tietysti myös sen hahmotkin. Matt Simons esiintyy meille nyt kappaleella Catch and Release. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, niin tee se. Numero on 0406195939.

Last Tiger, don't forget me when I'm gone. Ootko seurannut Vain elämää -ohjelmaa? Tänäänhän on julkaistu tulevan Vain elämää -kauden artistit. Ja siellä on mukana sellainen henkilö, jolta on kysytty lukemattomia kertoja, että ootko mukana? On kaksi asiaa, joita Miljoonasateen laulaja ja lauluntekijä Heikki Salolta on tiedosteltu erityisen paljon, ja ensimmäinen niistä koskee Vain elämää -televisiosarjaa, jossa joukko artisteja kokoontuu esittämään versioita toistensa kappaleista sekä keskustelemaan musiikista ja elämästä. Ja Salo kertoo, että minulta on kysytty viimeiset 10 vuotta, että koska sinä olet menossa sinne. Pitkään meni niin, että Salo ei osannut vastata. Häntä ei kuulemma ollut pyydetty mukaan, vaan nyt tilanne on toinen. Salo nimittäin nähdään ohjelmassa seuraavalla tuotantokaudella. Mukaan kutsutut artistit on tosiaan julkaistu tänään. Kuvaukset ovat alkaneet ja jaksot esitetään sitten syssymmällä. Saman pöydän ääreen Heikki Salon kanssa istuu 7 muuta artistia. He ovat aakkosjärjestyksessä Ares, Benjamin, Bess, Freeman, Jippu, Nelli Matula ja Timo Kotipelto. Ja kaikki näistä ohjelman ensikertalaisia. Heikki Salo on osallistumisestaan luonnollisesti innoissaan ja sanoo, että mitä lähemmäksi ohjelman tekeminen on tullut, sitä hauskemmalta, kivemmalta ja fiksummalta se on tuntunut. Ja nyt minä pääsen eroon niistä kysymyksistä, että koska sinä olet Vain elämää -ohjelmassa. Alankomaalaiseen formaattiin perustuva Vain elämää aloitti Suomessa vuonna 2012. Suosituimmat yksittäiset kotimaiset jaksot ovat keränneet 1 000 000 yleisön. Ja keskimääräinen suosio on kylläkin laskenut alkuvuosista, mutta katsojamäärä on silti pysytellyt sadoissa tuhansissa. Ja nyt tehdään jo ohjelman 17. tuotantokautta. Näihin seikkoihin nähden on aika yllättävää, miten vähän Salo kertoo tunteneensa ohjelmaa ennen kuin siitä tuli hänelle totta omakohtaisesti. Minä ihan oikeasti luulin, että tämä on jokin kilpailu. Niitä en jaksa yhtään, Heikki Salo sanoi. Salon käsitykset oikaisi hänen bänditoverinsa Miljoonasateesta kosketinsoittaja Tomi Aholainen. Aholainen sovitti useimmat kappaleet, joita Salo tuossa ohjelmassa esittää. Hän myös toimi studiossa tuottajana ja äänittäjänä, kun kappaleet levytettiin. Sovittamiseen osallistui lisäksi Miljoonasateen kitaristi Matti Nurro. Jos ohjelman formaatti oli Salolle vieras, sitä olivat myös ohjelman muut artistit henkilökohtaisella tasolla. Kukaan heistä ei ollut minulle kauhean tuttu. Suoraan sanoen siellä ei ollut ketään kaveria, mutta eivät artistit loppujen lopuksi tunne toisiaan ihan hirveästi, koska me ollaan aina samoihin aikoihin keikoilla. Kuvauksiin valmistautuessaan Salo katseli ohjelman aiempia tuotantokausia ja vaikuttui näkemästään. Ja totesi, että poikkeuksellinen viihdeohjelma. Siellähän puhutaan ihan oikeista asioista ja mennään ihminen edellä. Se tuntuu yhtäkkiä jännittävältä ja pikkuisen pelottavaltakin, että sinnehän pitää mennä avautumaan. Mutta ei auta luoda etukäteen mitään strategioita, vaan sinne pitää mennä aukinaisena ja näyttää itsestä sellaisia puolia, joita moni ei tiedä. Se on samaan aikaan ohjelman hienous ja haaste. Ja telkkarillahan on ollut varsin merkittävä rooli Salon musiikkiuralla. Levyraati teki osaltaan Miljoonasadetta tunnetummaksi yhtyeen alkutaipaleella vuodesta 86 lähtien. Ja paljon myöhemmin yhtye osallistui 4 muun lopettaneen bändin kanssa We Want More-ohjelmaan vuonna 2014. Ja sen myötä Miljoonasade aloitti uudelleen ja on pysynyt aktiivisena. Toi Vain elämää -ohjelma on historiansa aikana laajentanut monien artistien ja bändien kuuntelijakuntaa. Jotkin musiikin tekijät, kuten takavuosina Cheek, ovat saaneet osallistumisesta uralleen erityisen nosteen. Salon mukanaolo osuu näppärästi Miljoonasateen 40-vuotisjuhlavuoteen, mutta Salo sanoo, että ei minulla ole suuria ajatuksia tai toiveita siitä, mitä tämä osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan voisi tehdä meidän bändin tilanteelle. Toivottavasti se tukisi meidän syksyn juhlakiertuetta. Ennakkomyynti on alkanut reippaasti.
Ja se toinen asia, jota tamperelaistuneelta Salolta tiedustellaan toistuvasti, liittyy hänen taannoiseen opiskelukaupunkiinsa, siihen samaan, joka edelleen on miljoonasateen kotikaupunki. Minulta kysellään aina vaan, kun liikun tuolla maailmalla, että mitäs Jyväskylään kuuluu. Joudun sanomaan, että en tiedä, olen muuttanut sieltä pois 1987.

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Boy Loco siinä kappaleella My Soul. Kello on 12:30. Tervehdys keskipäivän keskiviikkoiselta keitaalta. Pekkasen Mari täällä. 1,5 tuntia. Tässä on kaikenlaisia ruoan kuljetuspalveluita ollut ja mennyt ja tulee olemaan ja tulee menemään. Ruoan kuljetuspalvelu Uber tai Uber Eats aloittaa toimintansa tänään Suomessa. Tämä on yhdysvaltalainen yhtiö ja se on aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ja yrityksen mukaan tämä palvelu käynnistyy ihan ensteksi, ei niin yllättäen, pääkaupunkiseudulla, eli ensin Helsingissä. Ja laajenee tämän kuun aikana myöskin Espooseen ja Tampereelle. Ei osu meidän kuuluvuusalueelle. Mutta tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin, mutta milloin palvelu laajenee ja mihin kaupunkiin, niin yhtiö ei ota suoraan kantaa. Uber Eatsin viestinnästä kommentoidaan, että kesäkuussa edessä on jo uusia kaupunkeja. Yhtiö arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentumiseen Suomessa. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa ja yritys jäi pahasti Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Foodora sanoi keskittyvänsä jatkossa maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi. Uber Eats kertoo, että se aloittaa Helsingissä yhdessä kasvavan kumppaniverkoston kanssa. Mukana ovat muun muassa Siipiveikot, McDonald's ja K-ryhmä. Suomessa on vahva ja mielenkiintoinen ravintolakulttuuri ja haluamme tehdä paikallisten suosikkien tilaamisesta kotiin entistä helpompaa, näin sanoo Uber Eatsin Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Verkkosivujensa mukaan Uber Eats toimii 10 maissa eri puolilla maailmaa. Yhtiö sanoo tekevänsä yhteistyötä yli 1 000 000 ravintolan ja kauppien kanssa 11 000 kaupungissa 6 mantereella. Ylen mukaan tämä Uber Eats tarjoaa lähetteilleen mahdollisuuden valita, että haluavatko he työskennellä työntekijöinä vai yrittäjinä. He voivat työskennellä milloin haluavat, missä haluavat ja niin kauan kuin haluavat. Tai he voivat valita perinteisemmän työsuhteen siihen liittyvinen suojineen ja rakenteineen. Näin Price on kertonut Ylelle. Ja syy, minkä takia tätä nyt on ylipäänsä kysytty, on se, että korkein hallinto-oikeushan linjasi aika lailla vuosi sitten Voltin ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Ennakkopäätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Ja viime syksynä Volt kertoi, että se alkaa rekrytoida lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö sanoi aikovansa palkata noin 100 lähettityöntekijää. Se on vain pieni osa kaikista Voltin läheteistä, joita Suomessa on yli 10 000. Mutta näin vaan. Sitä ainakin yritetään tehdä ihmisten elämää entistä helpommaksi, että lisää taas ruoankuljetuspalvelua tarjolle. Nyt kuullaan Katri Ylanderilta Mosaiikki.

0: Katri Ylander-kappaleella Mosaiikki. Onko sinulla käynyt ikinä niin, että olet ollut poliisin ratsiassa ja vaikka et ole juonut tippaakaan alkoholia, niin alkometri on ilmoittanut toisin? Minun kaverille kävi, joo, tämä kuulostaa heti jo epäilyttävältä, kun sanoin, että kaverille kävi näin, mutta tämä todellakin tapahtui kaverilleni. Itselle ei ole tullut tämmöistä kokemusta. Hänellä oli siis lasinpesunestepurkki hajonnut ja sieltä tuli ihan semmoinen pienoinen tuoksahdus lasinpesunestettä sinne auton sisäpuolelle. Ja sitten hän oli myöskin lutrannut sitä tuulilasille sitä lasinpesunestettä, että oli sekä sisä- että ulkopuolella. Ja todennäköisesti se aiheutti tämän, että alkometri näytti lukemia, koska sitten poliisi pyysi häntä ulos autosta ja odottelemaan muutaman tovin, niin sen jälkeen alkometri ei sitten näyttänyt enää minkäänlaisia lukemia. Mutta näin tapahtui myöskin tuossa vapun jälkeen jyväskyläläismiehelle. Hän ei ollut nauttinut alkoholia lainkaan ja poliisiautossa tehdyn tarkemman puhallutuksen jälkeen tulos näytti nollaa. Mutta se, että alkometrin viisari värähti tai digitaaliset lukemat hieman kasvoivat, niin olisi voinut johtua siitä, että hän käytti tuulilasinpesunestettä hieman ennen puhallutusta. Komissaario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista kertoi, että poliisille tulee melko säännöllisin väliajoin tapauksia, joissa mittarilukema voi erilaisista syistä johtuen aiheuttaa perättömän epäilyksen rattijuopumuksesta. Ja Karhosen mukaan nimenomaan tuulilasin puhdistaminen lasinpesunesteellä juuri ennen puhallutusta on yksi useista mahdollisuuksista, jotka voivat saada alkometrin värähtelemään. Myös liköörikonvehtien nauttiminen ennen puhallutusta saa todennäköisesti alkometriin numeroiksi muutakin kuin nollia. Vastaan voi tulla myös tilanne, jossa matkustajat ovat voimakkaasti päihtyneitä, jolloin auton sisältä tuleva ilma voi vaikuttaa seulonta-alkometrin tulokseen. Poliisi on siirtynyt vuonna 2016 kuppimallisiin seulonta-alkometreihin, joita käytetään puhallusratsioissa. Tapauksesta riippuen poliisi voi käyttää myös vanhempaa pillimallista alkometriä ja Karhunen uskoo, että tämä kuppimallinen mittari aistii ympäristöä hieman helpommin kuin puhalluspillillä toimiva alkometri. Yleisimmin toimintamalli menee niin, että jos kuppimalliseen alkometriin puhalletaan ja se näyttää minkäänlaisia lukemia, niin tämän jälkeen testataan myös puhaltamalla pitkä puhallus pilliin.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Eva Max, maybe you are the problem. Kyllä muuten kerropa lasinpesemisestä, niin en edes pysy laskuissa mukana, miten monta erilaista lasulmiesviestiä tänne on tullut, mutta ei se mitään. Siinä huomataan, että miten ihmismieli toimii. Tässä yksi kuuntelija vastasi edellisen puheenaiheeseen jotain muutakin kuin lasolista. Hän kirjoitti, että muutama vuosi sitten söin väkevän pastillin, kun menin aamulla hakemaan bussia tallista. Puhalsin normaalisti, mutta alkometri herjasi, että uusi puhallus 10 minuutin kuluttua. Sitten onnistui. Odotin, soittaako esimies, kun ymmärtääkseni nuo tiedot menee järjestelmään, eipä soitellut. Jos huomasi, oisko tuumannut, ettei tuo kuski käytä alkoholia ollenkaan, kun jotkut tiesi, että olen absolutisti.

0: hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: tulee tässä kevään mittaan. Oulussahan eilen tehtiin aamupäivällä useampaan kouluun tämmöinen uhkaus. Poliisin mukaan tuo uhkaus oli aiheeton. Uhkauksen kohteena olleissa kouluissa koulupäivä päättyi poliisin ohjauksessa puolen päivän jälkeen ja poliisi sai tiedon noista uhkauksista aamulla kello 10 aikaan ja tuolloin poliisi meni näille kyseisille kouluille. Mutta poliisi ei oikein kertonut tarkemmin, että mistä uhkauksissa oli kyse ja poliisi tutkii asiaa laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Mutta hyvin jotenkin paljon jäi kysymysmerkkejä ilmoille tuosta. Ja itse asiassa aivan hetki sitten on tullut tieto, että poliisilla on käynnissä tehtävä Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla. Tästä tiedottaa Lapin poliisi. Ja poliisioperaatio johtuu koulun saamasta uhkauksesta. Poliisi sai tänään ilmoituksen, jonka mukaan koulun rehtorille oli toimitettu viesti kouluun kohdistuvasta uhasta. Niin onko meillä nyt joku sarjauhka tässä päällä? Toki toivon, että tämäkin on perätön uhkaus, mutta mitä ihmettä täällä nyt taas tapahtuu? Jotenkin aivan älyttömiä tämmöiset erinäiset kouluuhkaukset. Sosiaalisen median yleistymisen myötä kouluuhkauksista on tullut kouluille ja viranomaisille säännöllinen riesa ja monissa tapauksissa somessa tehty uhkaus on osoittautunut pilaksi. Ja poliisi on muistuttanut aika usein, että kouluuhkauksen tekijä jää lähes aina kiinni. Tapauksesta riippuen teolla voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia ja uhkauksesta jää tietysti merkintä myös poliisin tietoihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä elämässä. Mutta tällä hetkellä siis nyt Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla on sitten poliisilla tehtävä käynnissä.
1: Paikallisten puolella.

Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meitäkään ei löydä kukaan. Me menemme hetkeksi piiloon, koska uutiset ottaa estradiin ja uutisten jälkeen jatketaan tunnin verran keskipäivän keitaalla. The Bugglesilta Video Killed the Radio Star kuullaan nyt.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 20, 8 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Yrityksen mukaan palvelukäynnistymä käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Siihen, milloin palvelu laajenee Jyväskylään, yhtiö ei ota suoraan kantaa. Ruoankuljetuspalvelu haastaa tällä hetkellä Suomen ainoana kuljetuspalveluna toimivan Voltin. Aiemmin Foodora lopetti toimintansa Suomesta. Suomessa katsastettiin viime vuonna yli 2 miljoonaa henkilöautoa, joista hylättiin joka kolmas. 4 vuotta vanhoista sähköautoista joka viides hylättiin katsastuksessa. Aiemmin prosenttimäärä oli pienempi. Yleisin syy henkilöauton hylkäykseen tai korjauskehotukseen löytyy edelleen etuakseliston vioista. Tyypillisimmät 4-vuotiaiden sähköautojen hylkäykseen johtaneet viat olivat edellisvuoden tapaan taka-akseliston, takatukivarren laakeroinnin tai ylätukivarren nivelen välyksellisyys sekä etuakselistossa alatukivarren pallonivelen välyksellisyys. Yritysvastuujärjestö Finwatch syyttää puutteellista sääntelyä ultrapikamuodin vyörymisestä Suomeen ja muualle EU-alueelle. Tuoreessa raportissaan Finwatch moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja Temua ja Shanea on suosittu sääntelyssä muiden yritysten kustannuksella. Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. EU:ssa ongelmana on, että Kiinasta suoraan tulevia vaatteita ja tuotteita ei juurikaan valvota eikä verkkoalustoilta edellytetä vastuuta vaatimusten mukaisuudesta. Tämä on johtanut Finwatchin mukaan haitallisen ultrapikamuodin rantautumista Suomeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän yli lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Charlie Puth ja Taiga, One Call Away, kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Ja ihan kohta kello on 8:08. Kivaa keskiviikkoa keskipäivän keitalta. Pekka ja Mari täällä kello 13 asti. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitääkään sisällään. Ainakin mielenkiintoista musiikkia ja toivottavasti mielenkiintoisia aiheita. Erään kuuntelijan kanssa ollaan puhuttu tämmöisistä, ei pidä sanoa parkkisakko, koska se ei ole sakko, eikä itse asiassa, sehän on pysäköintivirhemaksu, joita tuulilaseihin ripotellaan. Mutta toi Ilta-Sanomat on kertonut Esko-nimisestä yrittäjästä, joka oli saanutkin aika yllättävän ison pysäköintilaskun. Hän sai nimittäin vappuaattona pysäköinninvalvontayritys Parkmanilta yli 6300 euron pysäköintilaskun. Ja tämän laskun mukaan pysäköinti oli alkanut Joensuussa kesäkuussa 2023 ja päättynyt vappuaattona 2026. Et melkein 3 vuoden edestä pysäköintilaskua. Ja Esko kertoo käyneensä Joensuussa vain kerran, muutaman tunnin ajan kesällä 2023. Ja hän sanoo Ilta-Sanomille, että muistaakseni olen käynyt Joensuussa elämäni aikana kerran, muutaman tunnin. Ja toi laskun loppusumma oli 6325 euroa ja 35 senttiä. Esko kertoo huolestuneensa etenkin siksi, että kyse oli yrityksen tililtä lähteneistä rahoista. Ja hän sanoi, että aamulla oli vähän paniikissa, kun pitäisi maksaa palkkoja ja laskuja. Jos pienyrittäjältä häviää yli 6 000 tililtä, niin se on aika pysäyttävä tilanne. Parkmanin toimitusjohtaja Olli Leskisenoja vahvistaa Ilta-Sanomille, että nämä rahat palautettiin kyllä asiakkaalle. Ja hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti siitä, ettei kameratunnistukseen perustuva järjestelmä ollut rekisteröinyt auton poistumista pysäköintihallista tai tieto ei ollut välittynyt Parkmanille. Leskisenojan mukaan näin pitkä tapaus on poikkeuksellinen. Nykyisin järjestelmien pitäisi hälyttää jo yli 30 päivän yhtäjaksoisesta pysäköinnistä. Ja hän arvioi, että vanha tapaus on voinut jäädä huomaamatta järjestelmäuudistusten yhteydessä. Esko sanoo puolestaan Ilta-Sanomille, että alkujärkytyksestä huolimatta Parkman hoiti asian nopeasti ja asiallisesti. On siinä saattanut hieman tulla harmaita hiuksia, kun katsoo, että tuommoinen 6300 on sitten velotettu tililtä melkein 3 vuotta kestäneestä pysäköinnistä, vaikka se ei todellisuudessa ihan niin pitkään kestänytkään.

Miley Cyrus ja Easy Lover. Kyllä muuten pysäköinti ja pysäköintivirhemaksutkin herättävät keskustelua. Tänne tulee useita viestejä, että minkälaisista tilanteista on itse kukakin saanut noita pysäköintisakkoja tai pikemminkin korrektisti sanottuna pysäköintivirhemaksuja. Joku rupesi jo puhumaan ylinopeussakoista, ne nyt ei varsinaisesti liittyneet tähän, toki liikenteeseen kyllä, mutta tämä keskustelu lähti siitä, että eräs henkilö oli siis saanut yritykselleen 6 300 euron pysäköintimaksun ja se oli siis perätön. Tämä yrittäjä oli pysäköinyt Joensuun keskustassa muutamaksi tunniksi vuonna 2023 ja tämän vuoden vappuaattona hän sai tuon yli 6 000 pysäköintimaksun, että hän muka on ollut pysäköineenä autonsa miltei 3 vuoden ajan. Mutta näin ei todellisuudessa ollut. Hän pysäköi vain muutaman tunnin ajan ja kukapa sitä nyt haluaisi 6 300 euroa maksaa siitä, että virheellisesti veloitetaan. En usko, että kukaan. Eikä varmaan ole ihan tolleen niin kuin, ylimääräistä rahaa 6 tuntia tilillä sen takia, että haluaa jotain pysäköintipalvelun tarjoajaa sponsoroida sellaisella summalla, väittäisin. Yksi kuuntelija laittoi, että itselläni tuli Tampereelta pysäköintivirhemaksu autolle, joka oli jätetty pois liikenteestä noin 1,5 vuotta aikaisemmin. Tein reklamaation ja nopeasti Aimopark perui sen virheellisenä. Ja täällä sitten yksi kuuntelija pohti, että miksi hän ei käy Jyväskylän keskustassa muutoin kuin erittäin pakottavista tai tärkeistä syistä, niin se on parkkeeraus. Se on varsinkin kaupungin tapa rahastaa ja piiloverottaa, että se siitä kaupungin halusta elävöittää keskustaa. Parkkeeraamiseen varatut tilat, niiden rakentaminen ja ylläpito maksavat, mutta niin se maksaa sielläkin, missä ei parkkimaksuja ole. Maksan sen parkkeeraamisen tarvittavan tilan ylläpidon mieluummin tuotteen ja palvelun hinnassa kuin vartavasten erikseen rahastettuna. Näin meille kirjoittaa täällä Jomppeli. Ja sitten Iisalmesta tulee Jukalta viestiä, että itse taistelin Kuopiossa Parkki Oy:tä vastaan ja lopulta hyvitys oli 175 euroa 20 senttiä korkoineen. Täytyy olla nykyään tarkka. Niin täytyy. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tämmöinen puhelinsovellus, minne olet laittanut auton rekkarin, niin jos vaihtaa autoa, niin ihan hyvä olisi muistaa vaihtaa myös se auton rekkari, sillä sen vanhan auton uusi omistaja voi hyvinkin käyttää hyväkseen sitä sinun pysäköintihommeliasi. On tässä kaikenlaisia tämmöisiä. Paljon pitäisi muistaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
4: Viherlandia. Onnella on juuret.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
8: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Ootko mahdollisesti Kouvolassa? Tai itse asiassa tämä lienee nyt väärin sanottu, sillä Kouvola ei ole enää Kouvola. Toistaiseksi se on Lakula. Ei tämä ole mitään aprillia. Ihan oikeasti Kouvolan kaupungintalolla liehuvat tästä päivästä alkaen 3 päivää uudet liput ja kaupungin nimi muuttuu näiksi 3 päiväksi epävirallisissa yhteyksissä Lakulaksi. Kyse on markkinointikampanjasta, jossa Kouvolan lakritsi juhlii 120-vuotista taivaltaan. Kouvolan ja Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakula-nimeä kantava kyltti. Ja vastaavia kylttejä on näkynyt myös muualla Kouvolassa. Ja tämä nimimuutos näkyy myöskin tänään Kouvolan Sanomien printtilehden ilmoituksessa. Siinä lukee, että nyt se on mustaa valkoisella Kouvolan lakritsin 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Kouvola on nyt Lakula. Tämä nimenmuutos on kunnianosoitus ikonisen paikallisen yrityksen pitkälle lakritsin valmistusperinteelle sekä kaupunkiamme tunnetuksi tehneelle mustalle massalle. Muutos ei edellytä toimenpiteitä kaupunkilaisilta tai sidosryhmiltä. Juhliminen on suotavaa, jopa toivottavaa. Kaupungin palvelut ja lakutehtaan toiminta jatkuvat normaalisti. Ja sitten tähän on laitettu alle tuommoinen musta sinetti ja siinä on Kouvolan vaakuna tuunattu uuteen uskoon ja niin sanottu allekirjoitus on Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan, mutta Kouvolan on yliviivattu ja kirjoitettu siihen, että Lakulan. Kouvolan lakritsin toimitusjohtaja Santeri Nisula kommentoi, että ajattelimme tuoda jotakin myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Tiedustelimme Kouvolan kaupungilta, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä ja siellä päässä näytettiin heti vihreää valoa. Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikön Charissa McCaronin mukaan Lakula-kampanjan tavoitteena on saada kaupungille myönteistä näkyvyyttä vähän kieliposkellakin. Ja hän perustelee osallistumista sillä, että Kouvola tunnetaan lakritsastaan McCaronin mukaan. Tarkoituksena ei siis ole nostaa vain yhtä yritystä esille. Lakula-kampanja näkyy perjantaihin saakka Kouvolan kaupungin ja Visit Kouvolan sosiaalisen median tileillä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ja palvelut löytyy kuitenkin ihan normaalisti verkkosivuilta, että tätä kampanjaa toteutetaan kevyen leikkimielisesti, mutta ei hämätä kaupunkilaisia muuttamalla lakisääteisiä palveluita. Ja tietysti tässä kouvolalaiset saattavat kysyä, että miten paljon tähän nyt veronmaksajien varoja on käytetty, niin McCaronin mukaan kampanja on kaupungille lähes ilmainen ja hän sanoi, että teetimme 10 T-paitaa, eli mitä kustannuksia siitä nyt tulee ehkä 100 sen verran. Ja Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esiintyy tempaukseen liittyvällä videolla kertomassa nimimuutoksesta. Kouvolan kaupungin lisäksi Kouvolan lakritsi sai hankkeen taakse Kouvolan teatterin sekä myöskin KK, joka nyt paistattelee valtakunnallisessa julkisuudessa, pelaa jääkiekon SM-liigan finaaleita Tampereen Tapparaa vastaan. Ja Nisula sanoi, että nämä finaalipelit tuli meille ihan taivaan lahjana tähän samaan hetkeen. KK on kannattajayhdistys 6. kenttäpelaaja ottaa tänään Tampereelle mukaansa 1 Lakula-lipun. Lakutehdas myös jalkautuu Tampereelle ja kotikaupunkinsa toritapahtumaan Kouvolassa. Ja Kouvolan lakritsista sanotaan, että olemme valmistaneet erikoislakubokseja, joita jaamme kiekkokansalle. Niitä on varattu reilusti sekä Tampereelle että Kouvolaan. Tämä on kiva, että ei aina tarvi olla niin tosikkomaista. Ei kai se nyt ole keltään pois, jos 3 päivää hupsutellaan. Kouvolasta tulikin Lakulaa.

0: Jukka Poika siinä kappaleella Potentiaali. Kyllä meillä on potentiaalia tässä lähetyksessä, vaikka muille jakaa. Ja jaetaanhan sitä radioaaltoja pitkin. He saavat, jotka ovat kuulolla. Tervehdys studiosta. 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tänne juontajalle. Seuraavaksi kuunnellaan Thelma Plumilta kappale Hurricane.
1: Keskipäivän keidas.

BM polvet edellä puimuriin. Kello on varttia vaille 12. Eräs kuuntelija tuossa soitteli, että hän on lähdössä huomenna Tampereelle. Miksi? No siksi, että puolustusvoimilla on oma huutokauppansa sekä tänään että huomenna Tampereella Kalkussa. Ja kaikenlaista myytävää materiaalia löytyy. On romuksi merkittyä matskua kunnosta riippumatta, näin kertoo SA-kauppa. Ja materiaali on sellaista, joka ei kuntonsa tai muiden syiden vuoksi sovellu enää sotilaskäyttöön. Milloin organisoi puolustusvoimien käytöstä poistetun tavaran huutokauppoja? Puolustusvoimat myy muun muassa Volvon linja-auton ja on sisuja myynnissä myöskin ja yhtä sun toista. Myynnissä olevaa tavaraa on yli 450 kappaletta ja myynnissä on muun muassa kymmeniä moottorikelkkoja, moottoripyöriä, mönkijöitä ja lisäksi löytyy useita autoja eri merkeiltä, kuten Volkswagenilta, Toyotalta, Skodalta ja Volvolta ja sitten raskasta kalustoa, sisua, Scaniaa, Volvon linja-autoa. On veneitä ja perämoottoreita ja metosmerkkisiä kylmähauteita, sekoitinpatoja, liesiä ja astianpesukoneita. Jopa kassakaappeja voi käydä huutamassa itselleen, jos sellaisille on tarvetta. Ja tähän huutokauppaanhan voi osallistua vain tapahtumapaikalla. Materiaali on ollut nähtävillä eilisestä alkaen. Eilen oli

0: huomenna on siis huutokauppa käynnissä.
1: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Lenkki. Arjen limusiini.
3: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

Siinä Madonna-kappale nimeltään Miles Away. Se on kuulkaa 4 minuuttia ja sitten kello lyö 13. Kello 13 kuulemme seuraavat uutiset ja Pekkasen on aika vaieta, jotta voi palata huomenna pariksi tunniksi rupattelemaan radioaalloille. Jani Nivala jatkaa tuttuun tapaan heti kello 13 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivällä. Janilla tuo sama WhatsApp-numero käytössä 0406195939. Janikin ilahtuu WhatsApp-viesteistä. Kannattaa laittaa viestiä. Ennen uutisia kuullaan vielä kolmannelta naiselta lautalla. Palataan asiaan huomenna. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 20, 8 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Yrityksen mukaan palvelukäynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Siihen, milloin palvelu laajenee Jyväskylään, yhtiö ei ota suoraan kantaa. Ruoankuljetuspalvelu haastaa tällä hetkellä Suomen ainoana kuljetuspalveluna toimivan Voltin. Aiemmin Foodora lopetti toimintansa Suomesta. Suomessa katsastettiin viime vuonna yli 2 miljoonaa henkilöautoa, joista hylättiin joka kolmas. 4 vuotta vanhoista sähköautoista joka viides hylättiin katsastuksessa. Aiemmin prosenttimäärä oli pienempi. Yleisin syy henkilöauton hylkäykseen tai korjauskehotukseen löytyy edelleen etuakseliston vioista. Tyypillisimmät 4-vuotiaiden sähköautojen hylkäykseen johtaneet viat olivat edellisvuoden tapaan taka-akseliston, takatukivarren laakeroinnin tai ylätukivarren nivelen välyksellisyys sekä etuakselistossa alatukivarren pallonivelen välyksellisyys. Yritysvastuujärjestö Finnwatch syyttää puutteellista sääntelyä ultrapikamuodin vyörymisestä Suomeen ja muualle EU-alueelle. Tuoreessa raportissaan Finnwatch moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja Temua ja Shanea on suosittu sääntelyssä muiden yritysten kustannuksella. Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. EU:ssa ongelmana on, että Kiinasta suoraan tulevia vaatteita ja tuotteita ei juurikaan valvota eikä verkkoalustoilta edellytetä vastuuta vaatimusten mukaisuudesta. Tämä on johtanut Finnwatchin mukaan haitallisen ultrapikamuodin rantautumista Suomeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä, huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Niin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Erittäin hyvää keskiviikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksenkin puolelta. Tänään olemme urheilumeiningeissä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa. Hän on lahtelainen sporttiintoilija, urheilumies, urheilutapahtumajärjestäjä. On tehnyt juoksutapahtumia pilviin ja pimein ja triatlonin parissa. Viettää myöskin paljon aikaa, niin avataan tänään kevään ja kesän juoksukautta kello 15 jälkeen, kun saadaan iltapäivän vieras tänne messiin. Kalle Kotiranta, sporttimeininkejä tänään keskiviikon kunniaksi. Ja keskiviikon kunniaksi heitetään kiitokset Mari Pekkaselle ja keskipäivän Keidas-ohjelmalle. Sinne ne kiitokset menivät, tuolta ne tulivat ja tuonne ne menivät. Mari Pekkanen äänessä arkisin kello 11-13 ja nyt äänessä Jani sitten kello 18 saakka. Tänään puhalletaan myös juhlapilliin ja oikeastaan vietetään nyt semmoista juhlaviikkoa Radio Keski-Suomalaisen kunniaksi täällä meidän konsernissa. 6 vuotta täytyy tänään tällä päivämäärällä 6. toukokuuta. Eli 2020 alkoi Radio Keski-Suomalaisen taivalia. Aholaidasta Jyväskylästä kajahtelee se lähetys. Tämä lähetys kajahtaa tänään Suomen lahesta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Toteutetaan yksi toivebiisi kohta puoliin, mutta ensin kuunnellaan Ray LaMontagnen kappale You Are The Best Thing.
1: Studiossa Jani Nivala.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Erittäin hyvää keskiviikkoa vielä kerran. Tänään on ollut vähän parempi sää kuin eilen. Aurinko on paistellut ainakin täällä Hämeessä aika näppärästi ja mukavasti. Toivottavasti Sirkalla on hyvä päivä viettää tänään synttäreitään. Opettaja Sirkka Katajisto täyttää tänään 75 vuotta, niin toivottavasti siis keli on kohdillaan. Päivähän on hyvä joka tapauksessa, mutta toivottavasti Sirkalle paistelee jonnin verran aurinko tänään siellä, missä hän on. AV ja OPE-kollegat lähettää Sirkan lisäksi onnea myös Radio Keskisuomalaiselle 6 vuoden taipaleen kunniaksi. Ja kirjoittelevat WhatsAppissa näin, että lippu korkealle ja Sirkka Katajistolle toivekaappaleena soimaan synttäripäivän kunniaksi Beemin hyvää syntymäpäivää. Tämä toive toteutetaan nyt ja AV ja muut OPE-kollegat lähettivät siis näitä terveisiä. Sirkka Katajistolla 75 vuotta tänään mittarissa. Onnea myös täältä studion puolelta ja tässä toive WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939, niin tässä on myös tämmöinen vanha foto tai tämmöinen kollaasikuva. Tämä on vuodelta 89. Tämä on tämmöinen, onko tämä vanha synttärikortti vai mikä tämä nyt sitten oikein onkaan. Vuonna 89 ollaan kans juhlittu jotain, kahviteltu, pidetty luento. Miten oikein jaksat olla opettaja? Tyhjän saa pyytämättäkin, mutta meiltä löytyy. Kuka pistäisi rehtorit kuriin? Tässä on leikattu kaikenlaisia varmaan sanomalehdistä jotain otsikoita. Ja iloa ja elämyksiä yksin tai yhdessä. Vuodelta 89. Tuo on melko vanha tämä synttärikortti tai joku synttäriohjelman runko, mikä tuonne meidän WhatsAppiin tuli. Mutta anyways, toivebiisi soimaan Beemiä. Sirkka Katajisto 75 vuotta tänään. Syntymäpäivä vielä kerran. Jee, ja 75 kertaa jee. Onnea Sirkka Katajistolle. AV ja OPE-kollegat onnittelevat.

0: 75 kertaa, jee, ja hyvää syntymäpäivää Sirkka Katajistolle. Onnittelut Aavelta ja Ope-kollegoilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tänään sporttimeininkejä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa kello 15 jälkeen. Sporttimeininkejä tuli tuossa tiirailtua hetki sitten. Jääkiekon MM-kisat tulossa taas. Fudiksen MM-kisat, nekin on siis kesäkuussa tulossa. Mutta lätkää taas. Näitä on koko ajan jotain lätkäturnauksia. Vihdoin ja viimein pitäisi tuon jääkiekkoporukan ottaa siitä futisjengistä mallia ja alkaa pelaamaan pikkasen harvemmin niitä vaikka 3 vuoden välein, olisiko sopiva, vai pitäisikö mennä suoraan siihen futismalliin, että 4 vuoden välein. Sveitsissä pelataan jääkiekon MM-kisat. Ensi viikon perjantaina 15. päivä alkaa sitten Zürichissä ja Friburgissa. Jääkiekon miesten MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Joo, ja Suomikin sitten pelaa. Saksa on heti ekana vastassa. Ensi viikon perjantaina 15.5. Mutta jaksaako noita seurata noita jääkiekon MM-kisoja? No niin, niin, tästä on niin paljon jauhettu, että ne on vähän niin kuin menettänyt arvoansa, kun niitä on koko ajan, sillä lailla joka vuosi. Niin taasko ne tulee? Koko ajan näiden. Eikö just viime viikolla ollut jääkiekon MM-kisat? Ja nyt on taas. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Koht musaa Purple Disco Machineilta ja U2-selta.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
3: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

Purple Disco Machine, Hypnotized. Purple Disco Machine, niminen orkesteri siis meni sinne. Mä yritin katsoa tosta, että kuka siinä laulo siinä biisissä vielä? Sophie and the Giants. Noni, löytyyhän se sieltä, kun vähän potkii. U2, seuraavaksi klassikko ralli U2 One. Tätä tämmöistä ballaadiosastoa täältä yhtyältä luvassa ihan kohta. Ja ihana kipu. Se on Viivin ja Robin Pakkaleenin biisi. Ja kohta muuten tulee yksi semmoinen ulkoiluvinkki, luontovinkki eräästä paikasta, joka sijaitsee eteläisessä Suomessa. Onkohan se sitten uutta maata? Kyllä se varmaan tästä lyhyellä matikalla laskettuna taitaa olla uudella maalla. Mutta todella helppo mennä, helppopääsyinen paikka, helppo käydä vaikka lastenkin kanssa, niin mä voin jakaa kohta semmoisesta mestasta infoa, missä kävin tänään aamulla itse pyörähtämässä. Ja noihän on noin luonnonhelmassa olevat kohteet semmoisia, että niissä sielu lepää ja aika ajoin tekisi nykyihmiselle itse kullekin hyvää sitten käydä jossain niin kuin tämmöisessä luontokohteessa, missä ei sitten tuijoteta jotain ruutua niin paljon ja katellaan puita ja virtaavaa vettä ja kuunnellaan linnunlauluja ja tämän tämmöistä. Niin YouTube-biisin jälkeen jaan yhden tämmöisen helmiluontokohteen, joka todennäköisesti tai mahdollisesti vaikka kesällä sijaitsee jossain sinun reittisi varrella, jos Suomessa reissailet.

U2-1. Luontokohde, joka on helposti saavutettavissa, löytyy tuosta Mäntsälä-nimisen paikan läheltä. Mäntsälän itse asiassa eteläpuolelta. Siinä on semmoinen Tuuliruusu-niminen huoltoasema. Niin sen parkkikselta pääsee ihan muutama askel kävelemällä tämmöiselle Lukkokosken luontopolku-nimiselle 1,5 kilsan luontopolulle. Olin käymässä tuossa Suomen Helsingissä ja ajelin sieltä tänä aamuna sitten Lahtea kohti, niin kävin sitten aamusella tsekkaamassa tuon Lukkokosken luontopolun. Mä oon siellä joskus vuosia sitten kyllä käynyt ja oon käynyt useammankin kerran, mutta sitä on nyt ehostettu ja kunnostettu ja se on tosiaan semmoinen, on tehty aika helpoksi nykyihmiselle, että siinä kun huoltoasemalla pysähtyy, Tuuliruusu on siis sen huoltsikan huoltamon nimi, joka muuten sekin on uusittu nyt ja se on entistä ehompi paikka sekin, niin löytyy siis ihan siitä parkkipaikan vierestä. Pitää mennä alikulkoa pitkin junaradan toiselle puolelle ja sitten pääsee virtaavan veden ääreen. Mustijoen pisin luonnontilainen koski. Ja siellä kun herra radiokuuluttaja aamusella aikaisemmin tänään käväisi paikan päällä, niin tältä siellä kuulosti. Ja mukavan tuommoinen lyhytkin se kyseinen luontopolku, että 1,5 kilsaa se on aika nopeasti kävelty. Ja just niin kuin varmasti muksujenkin kanssa olisi helppo autolla pamahtaa siihen huoltoaseman pihalle ja sitten siitä metsää ihmettelemään. Siellä saattaa jopa nähdä saukkoja. Se olisi täysin mahdollista. Mä en tänään nähnyt saukkoja. Mutta siis ihan täysin niin kuin on mahdollista semmoinenkin. Ja liito-oravia kuulemma on siellä päin kanssa. Ja siellä oli mukava hetki viettää ennen työpäivää sitten käydä vähän luonnonhelmassa lataamassa akkuja. Ja täältä siellä tosiaan kuulosti. Voidaan ottaa semmoinen pieni viikon luontoäänityyppinen hiljentymishetki tässä veden äärelle ja pistää silmät kiinni ja fiilistellä, että miltä siellä virtaavan veden äärellä tuntuukaan.

Lukkokoski alkaa Hirvihaaran kartanohotellin jälkeen. Sen kokonaispituus on yli 300 metriä. Et se on tosiaan ihan tosi hieno paikka. Siinä pääsee sitten tosi lähelle sitä virtaavaa vettä tai jopa sinne veden keskellekin. Niin Lukkokoski siis paikan nimi. Et jos vaikka ajelet sitten tulevana kesänä, jos on jotain Helsingin reissua, käytte vaikka Korkeasaaresta tai Linnanmäeltä tai jotain, niin riippuu vähän sitten mitä tietä ajelette, mutta jos tuutte sitten siitä Heinolla Lahti Mäntsälä tietä, niin siitä sitten vaan Lukkokoskelle käymään Mäntsälän eteläpuolella. Niin helppo mennä, helppo tulla, nopea lähteä myös pois, eikä ole hirveän kaukana niin kuin sivilisaatiosta, niin tämmöinen luontovinkki meikäläiseltä nyt tähän keskiviikkopäivään. Viivi ja Robin Pakkaleen, ihana kipu.

WhatsAppissa kysytään, että mikä se oli sen paikan nimi, mistä äsken puhuin. Lukkokoski, Mäntsälässä tai Tuuliruusu huoltoaseman välittömässä läheisyydessä, niin Lukkokoski, paikan nimi. Kannattaa käydä, jos yhtään viihtyy tuolla niin kuin luonnon ääressä, niin nykyihmiselle tehty helpoksi. Helppo mennä tosiaan huoltoaseman pihasta. Ja pääsee sitten silleen tämmöiseen niin kuin vanhaan metsäänkin aika nopeasti. Siis siellä on oikeasti tämmöistä niin kuin luonnontilaista metsää ja lahopuuta siinä Lukkokosken vieressä. Niin oikeasti pääsee vähän niin kuin irtautumaan tästä nykyihmisen elämästä tosi helposti. Ja se on hauska, että vaikka siinä menee se nelostie ihan todella lähellä. Ja siinä on junaratakin sitten tosiaan, mikä pitää alittaa. Se näyttää vähän siltä, että sinne ei niin kuin saisi mennä. Ja siinä oli joku kylttikin semmoisessa aidassa, että juna-alue ei sisäänpääsyä, mutta siinä pitää avata semmoinen metallinen portti ja lompsia sitten junaradan ali tosiaan alikulun kautta sinne Lukkokosken puolelle, niin sinne vaan, vaikka se vähän näyttää siltä, että saako tonne mennä vai mikä paikka tämä onkaan. Mutta tosiaan se nelostie menee ihan sen Lukkokosken vieressä, mutta sitten se on hauska jotenkin siitä moottoritiestäkään ei kuulu sitten sitä moottoritien ääntä sinne, kun varmaan se virtaava koski pitää sen verran sitä ääntä, että se jotenkin peittää tai blokkaa sen moottoritien äänen, että kun siellä on tämmönen tommonen soundi koko ajan, niin se jotenkin on varmaan sitä samaa taajuutta, mitä moottoritien, niin sen virtaavan veden ääni tosiaan peittää autojen äänet sitten alle, niin tuntuu, kun olisi jossain vähän syrjäisessä tai syrjäisemmässä paikassa, kuin oikeasti onkaan, jos siellä käy, kun se tosiaan se moottoritien huminakin sitten vaimenee siellä Lukkokoskella. Meidän musiikkimme ei vaimene puolen Suomen iltapäivässä. Erika Wigmanin Syntisten pöytä on luvassa kohta ja Atomirotan musiikkia, mutta seuraava kappale on In Your Eyes-niminen biisi ja esittäjä on Luke Seitzel-Singh.

0: Eikö se ollut uutta musaa tulossa Erika Wiegmanilta? Adam and Steve-niminen biisi. Aika hauska sanaleikki. Aatam ja Eeva kääntyykin sitten Adam and Steve-kaksikoksi. Taitaa perjantaina ilmestyä toi biisi. Tuossa oli vanha kunnon syntisten pöytä. Nyt jostain pohjalaisuus tulee lävitse. Karistetaan se äkkiä pois. Lyödään atomirotta soimaan taivaan rantaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi ihminen on kuollut vesiliikenneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä. Pelastuslaitoksen mukaan vene kaatui keskiviikkona aamupäivällä järvellä ja sen kyydissä ollut henkilö joutui tilanteessa veden varaan. Poliisin mukaan lääkärihelikopteri paikansi henkilön vedestä ja pelastuslaitos saavutti hänet veneellä. Löytyessään henkilö oli eloton. Paikalla aloitettiin elvytystoimet, mutta henkilö menehtyi. Poliisi suorittaa tapauksesta kuolemansyyn tutkinnan. Säynätsalon Lehtisaaren koulua ja Lehtisaaren vanhaa pesulaa aletaan purkaa nyt toukokuussa. Lehtisaaren koulu on ollut tyhjillään vuodesta 2021 alkaen. Tuolloin koulun oppilaat siirtyivät noin 10 kilometrin päähän rakennettuun Keljonkankaan kouluun. Purkutyö maksaa Jyväskylän kaupungille lähes 400 000 euroa. Rakennuksista tyhjentyvälle tontille on kaavoitettu pientaloja. Asemakaava olisi mahdollistanut opettajien asuntolarakennuksen säilyttämisen, mutta sekin aiotaan purkaa. Sinimustan liikkeen vapunpäivän marssista on kirjattu kaksi uutta rikosilmoitusta aiemmin uutisoidun pahoinpitelyn lisäksi. Toisessa tapauksessa mielenosoitukseen liittyvien henkilöiden epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Kolmannessa tapauksessa puolestaan kolmen henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua kulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidelleen tätä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Lisäksi kahdessa tapauksessa mielenosoittajista on kirjattu ilmoitukset niskoittelusta. Poliisi jatkaa tapausten tutkintaa. Osassa niistä on saatu tekijät selville. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan auringon UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Erityisasiantuntija Anne Höytö pitää huolestuttavana sitä, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. Lähes joka viidellä nuorelle on ihon palamisia ollut kolme tai useampia. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään, syöpäjärjestöt muistuttavat. Säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä. Tänään maan keskiosissa ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festivalista kuullaan enemmän sitten tällä viikolla myöhemmin. Meillä on uusi kaveruussuhde solmittu nyt John Smith-festareiden kanssa. Ja liippujakin on siis tiedossa, mutta niistä lisää myöhemmin. Aurinko paistelee ainakin täällä Hämeessä tänään ja kevät on tullut. Ja ollaan tässä lähetyksessä kuultu jo aikaisemmin juttua rullahiihdosta, rullaluistelusta. Että semmoinenkin kausi on startannut nyt jo toden teolla, fillarointikausi ja myös juoksukausi on alkanut. Me puhutaan tänään juoksemisesta ja urheilusta ylipäätään lahtelaisen urheilumiehen Kalle Kotirannan kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Kalle Kotiranta on äänessä tänään iltapäivä 3 ja 6 välillä. Aloitetaan kello 15 uutisten jälkeen meidän sporttivieraamme kanssa ja olemme tervehenkisissä urheilullisissa tunnelmissa tänään keskiviikkona 6. päivä toukokuuta. David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi seuraavaksi Mark Morrison, Return of the Mac. Näiden laulujen jälkeen voisin kertoa retkestäni Suomen Helsinkiin, pääkaupunkiin. Joo, mä tuossa mainitsin jo, että ajelin aamusella Stadista Lahteen ja pysähdyin Mäntsälässä luonnon helmaan Lukkokoskelle. Meidän muuten kuulija pisti WhatsAppiin tuommoisen karttakuvan, niin toi on juuri se oikea paikka. Siinä näkyy se motari, sitten näkyy junarata, sitten siinä on joku semmoinen hieno keltainen vanha rakennus, missä varmaan järjestetään jotain juhlia ja häitä ja sen semmoisia. Se taitaa olla Hirvihaaran kartano. Joo, toi näkyy myös tässä fotossa. Tämä on tämmöinen karttakuva, missä näkyy pinnan muodot ja maaston muodot. Ja sitten näkyy toi hieno joki, joka virtaa. Siinä on tosiaan useampi 100 metriä sitä aluetta, mihin pääsee helposti huoltoaseman parkkipaikalta luontopolulle. Ja jopa liito-oravia ja saukkoja voi bongata sieltä. Niin tuli käytyy tuommoisessa meistä aamulla, mutta on se Helsinkikin aikamoinen paikka. Näin siellä paljon asioita. Mä voin antaa tosiaan hetken kuluttua reportaasin pääkaupunkiseudulta ja Helsingin reissustani. Monenlaista ehti lyhyessä ajassa tapahtua siellä pääkaupungissamme.
0: Studiossa Jani Nival.

David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kohta muun muassa Coldplayn musaa ja Mikko Alatalon musiikkia ja Return of the Mac, Mark Morrisonin laulu. Hirvihaarajoki tai Mustionjoki hakee vetensä Salpausselältä saakka pohjoisesta Mommilasta, Pursijärveltä sekä lännestä Salpausselän itäpuolelta. WhatsAppissa on tietämystä selkeästi tuosta Lukkokoskesta, mistä mä tuossa kerroin, niin kerrotaan tuosta veden pumppaamisesta, että Mustionjokeen on mahdollista syöttää vettä Päijännetunnelista Oitin eteläpuolelta, Kalliomäen pumppaamon tai voimalaitoksen yhteydestä. Tämä vedensyöttömahdollisuus pohjautuu siihen, että vähävetisenä aikana on jokeen mahdollisuus syöttää lisävettä, joista vettä ottaa muun muassa Mustinjoen vesi. Se toimittaa vettä prosessivedeksi nesteen jalostamolle Porvooseen puolestaan. Kiitoksia Jomppelille tästä sivistämisestämme. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.

0: Tuli käytyä Helsingissä eilen ja tänään älysin sitten lähteä sieltä pois, mutta siis ihan yötäkin oli tuolla meidän pääkaupungissa. Ja on se elämä siellä erilaista. Kun kävin iltasella Helsingin keskustassa kävelemässä, niin mä näin siellä semmoisen paikallisen autotallin. Se oli jossain vanhan hienon kerrostalon kivijalassa. Ovet aukesivat ja siis se oli semmoinen auton kokoinen autotalli. Että se kuljettaja, joka oman Volvonsa sinne ajoi, niin se ajoi kyllä todella hitaasti ja todella tarkasti, kun siis se paikka ei ollut hirveästi sitä autoa isompi. Siis joku muutama sentti molemmilla sivuilla. Ja aloin vaan miettimään siinä, että on se elämä on niin kuin erilaista tolleen, kun sitä tilaa ei ole. Niin ihmiset vapaaehtoisesti pakkautuvat sinne Helsinkiin ja pistävät autojansa auton kokoiseen autotalliin. Ja se oikeasti se autotalli oli niin pieni, että jos olisi joku iso auto, kookas auto, oikeasti iso auto, niin se auto ei varmasti mahtuisi sinne. Et miksi tehdään tuommoisia autotalleja, mitkä on hädintuskin sen auton kokoisia? No okei, ne on jostain 100 vuoden takaa, niin autotkin oli silloin pienempiä, mutta on se kummallista siellä Helsingissä. Sitten mä näin semmoisen matkatoimiston, joka järjestää Venäjän matkoja, Pietarin matkoja. Siinä oli ovessa, ihan tämmöisessä kivijalkaliikkeessä taas, aukioloajat, sinne ei oltu vedetty mitään rukseja päälle. Mutta Venäjän matkat, Pietarin matkat, tämmöinen joku matkatoimisto, niin mietin vaan siinä, että kuinka kohan paljon on sitten nyt tolla puljulla vielä bisnestä ja kuinka usein tarvii näitä matkoja sitten nykyään järjestellä tai viimeisen kohta 4,5 vuoden aikana, niin voi olla vähän hiljaisempaa sitten siellä. Ehkä näin yhden julkiksen aamulla, en ole ihan varma, mutta luulen, että näyttelijä Santeri Kinnunen oli ehkä paistattelemassa aamuauringossa päivään. Tämmöinen julkisbongaus sieltä Helsingin reissulta. Sitten on se niin kuin erilaista kuin muualla, kun siellä taitaa olla tämä 24H-yhteiskunta vähän lähempänä sitten kuin muualla Suomessa. Niin jäätelöauto varttiili 9 eilen illalla soittaa tätä omaa ääntä. Ja helsinkiläisten täytyy näköjään saada jätskiautostakin illat ja yöt sitä jäätelöä, kun niin kuin melkein 9:30 aikaa jätskiauto sitten on siellä kierroksella. Ja tatuointistudio on auki, leimaa hakattiin siellä johonkin jätkään myös 9 jälkeen, valot päällä ja tatuointistudio voimissaan 21:00 jälkeen. Niin eihän tuommoista muualla varmaan ole kuin Helsingissä. Sitten hirveästi kuulee kieliä, eri kieliä. Suomen ruotsia, englantia iltakävelyllä, turkkilaista musiikkia tuli jostain kebabkojusta. Ihan kuin olisi ulkomailla ollut, kun kävi Helsingissä. Ja sitten ranskaa oli tosi paljon. Kävelin jonkun baarin ohi ja siellä oli joku jatsilta, joka tietenkin oli loppu. Menin katsomaan, että kuulisiko vielä live-musiikkia, mutta ei ne oli ehtinyt. Ne jatsit jo loppua, ne oli tosi aikaisin, mutta sisällä oli sitten vaan ranskalaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka puhui toisilleen ranskaa. Niin ei tarvinnut tosiaan Pariisin asti lähteä. Hyvin kansainvälinen meininki oli eilen Helsingissä. Niin siellä puhui ihmiset ranskaa keskenään toisille ja miehet antoi toisilleen poskisuudelmia. Niin mä totesin siinä vaiheessa, että nyt on meikäläisen aika lähteä. Maalaispoika lähtee kotiin.
1: Mä maalaispoika on

0: WhatsAppissa kommentoidaan tuota Helsingin kapeaa ja pientä autotallia, että jos autotalli on kaponen, niin peräluukun kautta pääsee sentään ulos ja sisälle. Olisi pitänyt jäädä katsomaan, kun se olisi tehnyt ton tempun eilen varmaan se tyyppi, mutta kun mä siinä iltakävelyllä vaan olin hesoissa käppäilemässä kaupungilla, niin en jäänyt sitten kyyläämään pidemmäksi aikaa, mutta ihmettelin vaan, kun siis ihan siis järkyttävän pieni auton kokoinen autotalli, siis ei yhtään isompi, niin varmasti on ollut peräluukku käytössä eilen sitten tuossakin autotallissa. Meillä on käytössä paikallinen ohjelma sisältö Coldplay, hieno biisi Magic tältä megabändiltä tulossa ja tämän kappaleen jälkeen kello 2:30 paikallista asiaa.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
7: Mitäs rähjät? Ompurontti.
6: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
8: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Aino Räty on täällä taas. Viime kesänähän täällä oli ja nyt taas. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Miltä tuntuu olla takaisin?
3: No mukavalta tuntuu.
2: Vähän niin kuin koti olisi tullut.
3: Joo.
2: Hei ja nämäkin on muuten sijoittuu nyt tietysti eri päiväänkin tämä suuri surkkarin etko, mutta myös siis eri kelloaikaan. Onko vireystilassa jotakin erilaista?
3: No nyt kun osas varautua, niin kyllä tänne ihan ok jakso tulla, mutta tietty ysiltä on aina kivempi kuin kasilta.
2: Niin. Huomenna ilmestyy, noin virallisesti ilmestyy Suuri-Väskylä-lehden tämän viikon osio, mutta kuten päätoimittaja Sami Rahkonen on meitä valistanut, niin kuulemma jostain löytyy jo tälläkin hetkellä noita kyseisiä, tai siis ei tälläkin hetkellä, vaan siis tänään illalla tulee löytymään näistä mitä ne nyt on nämä jakelupisteet.
3: Joo.
2: Ja tötsät, niin edespäin. Mutta lähdetään liikenteeseen. Huomisessa lehdessä kaupunginteatterin paluumuutto peruskorjattuun teatteritaloon.
3: Kyllä, eli kävin paviljongissa tapaamassa kaupunginteatterin johtajaa Marjetta Kunnasta ja kyselin vähän fiiliksiä, että miltä nyt tuntuu, kun kohta on sitten muutto. Niin. Edessä ja miten heillä on nyt mennyt tässä, että tosiaan teatteritalon peruskorjaus alkoi syksyllä 2024 ja nyt sitten viime viikonloppuna päättyi tämä näytöskausi, teatterin kevätkausi ja sitten nyt pian varmaan alkaa sitten muuttohommat siellä.
2: Siinähän on muutoksia jonkun verran, siis kaupunginteatterihan hetkinen, viime viikolla taisi tulla julki nämä, keitä haastatellaan, ketkä edenneet jatkoon uuden teatterijohtajan valinnassa, eli Marjetta Kunnas, jota olet haastatellut, niin on itse asiassa myös väistyvä.
3: Kyllä, että se oli sitten toinen iso muutos tässä, että hän on sitten ensi vuonna jäämässä eläkkeelle ja nyt sitten etsitään seuraajaa tähän tehtävään.
2: Ainut nimi, jonka muistan siis siltä listalta, mä en tiedä minkä takia, se johtuu todennäköisesti nimen erikoisuudesta. Siis todennäköisesti suuri osa ihmisistä, kun sanon näyttelijän nimen Mark Gasso, joka on siellä seassa, niin nimi ei sano mitään, mutta kun googletatte sen kyseisen nimi, eli Mark kirjoitettuna niin, että se Markin niin loppukirjan on C ja sitten G:llä Gassot. Niin sen kun ihmettelet internetistä, niin todennäköisesti tulee aha-elämys siitä, että tämän kaveri. Okay. Mutta muutama muukin ihminen siihen nyt sitten oli tietysti.
3: Joo, kyllä. Ehdokkaita on.
2: Ja tämä lista löytyy siis, tai tulee löytymään siis Suuri-Väskylä-lehden sivuilta.
3: Kyllä.
2: Mutta muutoksia on muutenkin. Asema-aukion torin rakentaminen on myös alkanut.
3: Joo. Olisin voinut sanoa tuosta
2: vielä
3: tästä edellisestä jutusta, että tosiaan samassa yhteydessä haastattelin tätä sinfonian intendenttiä.
2: Aivan totta, joo, sori, mä unohdin jo koko ajan.
3: Joo, ei mitään, mutta sitten sekin on niinku tässä mielenkiintoista, että tosiaan ennen kuin teatteri ja sinfonia on muuttanut tuonne paviljonkiin, niin nehän on molemmat toiminut siellä teatteritalossa, tai no sinfonia on harjoitellut kolmikulmassa kauppakeskuksessa
2: totta,
3: ja sitten esiintynyt täällä teatteritalossa, niin sitten nyt sinfonia on niin kuin paviljongissa toistaiseksi, mutta tämä intendentti, niin kyllähän oli silleen sanoa, että hän toivoo, että niin kuin saadaan konserttisali ja että he arvostaa sitä, että niin kuin on tehty tämmöiset tilat sinne heille ja niin kuin nämä on tällä hetkellä hyvät, mutta kuitenkin niin kuin
2: konserttisali olisi kiva.
3: Niin, kyllä.
2: Musta tuntuu, että tämä keskustelu paljon alkaiset jyväskyläläiset voi mua valistaa, mutta musta tuntuu, että tämä keskustelu on käyty ennenkin.
3: Mä uskon sen. Tämä on tainnut olla aika pitkä.
2: Mutta toisaalta, jos on sitkeä eikä luovuta tämän kaltaisissa asioissa, niin sehän voi olla, että joku kaunis päivä se konserttisali onkin. Onhan Hipposkin rakentumassa.
4: Ei nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylä-lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
5: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja
1: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin verkossa jo nyt.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: B, emme kuolla kuitenkaan. Radio Keski-Suomalainen tänään 6 vuotta. Tämmönen juhlaviikko menossa. Meidän tää Puolen Suomen iltapäivälähetyshän kuuluu muutamasta eri radiosta ja eräs näistä on tää Radio Keski-Suomalainen. 6 vuotta tänään. Eskari-ikäinen radio Keski-Suomalainen. Ensi vuonna sitten koulutielle. Osaako Radio Keski-Suomalainen jo lukea? Ei vielä tarvitse. Koulussa sitten. Siellä on aikaa opetella.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: aurinkoinen keskiviikkopäivä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa se oli Jenni Vartiainen. Lauloiko se Nokian kylpylähotelli Edenistä tuossa äsken vai mistä paikasta? Vieläkö semmoinen mesta on muuten voimissaan? Taitaa olla. Aikanaan state of the art kylpylä. Taitaa olla sitä edelleen. Kohta Tom Jonesin musiikkia ja sitten kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se on kotimaista musiikkia tänään. Kotimaista musiikkia semmoiselta pitkän linjan kokoonpanolta, joka on yleensä tehnyt englanninkielistä musiikkia, mutta kieli on vaihtunut ainakin osittain nyt hiljattain suomen kieleen. Kuunnellaan tätä musiikkia ihan kohta Tom Jonesin jälkeen. Mä muistuttaisin meidän noista podcast-meiningeistä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksenkin haastatteluja löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja podcastit. Tai sitten jos sulla on sosiaalinen media käytössä, niin Instagramin kautta voi käydä kans klikkaamassa suoraan linkkiä. Tässä vieraili hiljattain mulla täällä lähetyksessä tämmöinen nukkumisergonomian asiantuntija, Suvi Ora-niminen henkilö. Meillä oli hyvät turinat ja hyvät tarinat yöunien tärkeydestä ja sitten myös siitä, että se sänky on tärkeä, että millaisella nukutaan. Niin Suvi Ora kävi valistamassa meitä tämmöisestä nukkumisergonomiasta. Tuleeko kiinnitettyä siihen aina huomiota tai mietittyä, vaikka että kuinka vanha se oma vuode, se oma sänky onkaan, niin Suvi Ora kävi valistamassa siitäkin, että niitä olisi syytä aina välillä uusia näitä petejä, että missä me vietetään elämästämme aika isokin osa, niin se on tärkeää, että millainen se sänky sitten onkaan. Ja Suvi Oralla vielä semmoinen jännä oma story, että hänellä oli ollut tämmöiset niin kuin vuosikausien kovat kivut, minkä kanssa hän oli elänyt ja hän oli sitten kuitenkin niistä selvinnyt, niin Suvi Ora jakoi myös tuon oman tarinansa. Niin haastattelu löytyy radiovoima.fi ja podcastit tai suoraan Spotifysta tai sitten vaikka Radiovoiman Instagram-profiilin kauttakin on suoraa linkkiä tarjolla. Tom Jones, Sex Bomb ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
3: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo.

0: apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nyt kuunnellaan musiikkia semmoiselta blues rock -yhtyeeltä Honey Bee and the T-Bones -nimiseltä kokoonpanolta. Pitkä ura takana, vuosikymmenten ura. Hienoa blues-henkistä rock-musiikkia on tullut tehtyä englannin kielellä, mutta Honey Bee and the T-Bones on tehnyt tässä nyt hiljattain semmoisen aluevaltauksen, että bändi on tehnyt musiikkia myös suomen kielellä. Suomen niemellä kuunnellaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä musiikkia myös Uniklubi-nimiseltä kokoonpanolta. Uniklubi Huojuva silta tulee ennen iltapäivä 3 radiouutisia, mutta tämä on nyt sitä suomenkielistä Honey Bee and the T-Bones ja Vanha suru, tämän päivän biisi tai Puolen Suomen biisi. Ja hyvin taittuu suomeksi tämä Honey Bee and the T-Bones -meininki. Vanha suru, Uniklubin kautta sit uutis.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi ihminen on kuollut vesiliikenneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä. Pelastuslaitoksen mukaan vene kaatui keskiviikkona aamupäivällä järvellä ja sen kyydissä ollut henkilö joutui tilanteessa veden varaan. Poliisin mukaan lääkärihelikopteri paikansi henkilön vedestä ja pelastuslaitos saavutti hänet veneellä. Löytyessään henkilö oli eloton. Paikalla aloitettiin elvytystoimet, mutta henkilö menehtyi. Poliisi suorittaa tapauksesta kuolemansyyn tutkinnan. Säynätsalon Lehtisaaren koulua ja Lehtisaaren vanhaa pesulaa aletaan purkaa nyt toukokuussa. Lehtisaaren koulu on ollut tyhjillään vuodesta 2021 alkaen. Tuolloin koulun oppilaat siirtyivät noin 10 kilometrin päähän rakennettuun Keljonkankaan kouluun. Purkutyö maksaa Jyväskylän kaupungille lähes 400 000 euroa. Rakennuksista tyhjentyvälle tontille on kaavoitettu pientaloja. Asemakaava olisi mahdollistanut opettajien asuntolarakennuksen säilyttämisen, mutta sekin aiotaan purkaa. Sinimustan liikkeen vapunpäivän marssista on kirjattu kaksi uutta rikosilmoitusta aiemmin uutisoidun pahoinpitelyn lisäksi. Toisessa tapauksessa mielenosoitukseen liittyvien henkilöiden epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Kolmannessa tapauksessa puolestaan kolmen henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua kulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidelleen tätä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Lisäksi kahdessa tapauksessa mielenosoittajista on kirjattu ilmoitukset niskoittelusta. Poliisi jatkaa tapausten tutkintaa. Osassa niistä on saatu tekijät selville. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan auringon UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Erityisasiantuntija Anne Höytö pitää huolestuttavana sitä, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. Lähes joka viidellä nuorelle on ihon palamisia ollut kolme tai useampia. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään, syöpäjärjestöt muistuttavat. Säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tänään on toukokuun 6. päivä ja iltapäivän vieras on urheiluhahmo, urheilumies Kalle Kotiranta Lahdesta. Jutellaan hänen kanssa kaikesta sporttailuun liittyvästä ja kun tässä nyt on nämä kelitkin tällä parantunut, että on taas juoksukausia, pyöräilykausia, vaikka mikä sporttikausi alkanut, kun ulkona on lämmin ja siellä on kiva liikkua, niin otetaan juttua urheilumeiningeistä hetken kuluttua Kalle Kotirannan kanssa. Jahka ensin soi Kuapsin biisi Walk ja Aki Sirkesalon laulu Pelkkää kuvitelmaa. Tänään on ollut uutisia, että R-kioski uudistuu. En mä tiedä, onko toi nyt mikään niin mullistava konsepti, mitä otsikot lupasivat, että on tulossa uudenlaisia kioskeja. Kymmeniä uudenlaisia kioskeja Suomeen, mutta R-jähän on mennyt myös kiinni tässä nyt jonnin verran. On jotenkin tuntunut olevan valloillaan semmoinen suuntaus, että R-kiska menee kiinni, mutta sitten paikalle ilmestyy näitä tämmöisiä kultamyyntikojuja tai miksikä näitä nyt sanotaan, että sä voit viedä sinne jotain sun vanhaa kultaa ja saada sitten rahaa siitä, niin jotenkin niitä on ruvennut olemaan joka paikassa kuin sieniä sateella, mutta sitten jonkun verran mennyt noita R-kioskeja kiinni, mutta R uudistuu ja keskittyy jatkossa voimakkaammin take away -ruokiin ja take away -juomiin. Ja sitten se niinku kirjoitetaan R. Tällä lailla tämä R-kioskin uusi brändi tai uuden tyyppiset R-t sitten, missä ei nyt ehkä sinänsä ehkä on mitään hirveän mullistavaa, kun eikö suuntaus viime vuosina ollut se, että siellä myydään niitä hotdogkeja ja sämpylöitä ja on mainostettu aggressiivisesti joidenkin artistienkin kanssa tämmöisiä jotain aamupalasysteemejä ja muuta tämmöistä, niin eikö se nyt ole mennyt tällä jo jonkun aikaa aikaisemminkin? Yksi mullistus, mikä liittyy R-kioskeihin, niin oli tässä pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, niin niillä oli joku tämmöinen henkilökunnaton kioski. Oliko sekin nyt sitten Helsingissä? Kai se oli. Olisiko se ollut Viikissä, Viikin yliopiston kampusalueella? Ehkä Helsingin seudulla. Niin mun mielestä siellä oli semmoinen R, missä ei ole siis myyjää. Että sä käyt sieltä ostamassa kamat ja sillä lailla itsepalvelukassan tapaan sitten blippaat sieltä kamat pihalle ja maksat itse. Ja tämmöinen kokeilu oli ilmeisesti näissä tulevissa R-kioskeissa. On sitten vissiin henkilökuntaa kuitenkin paikalle. Toi itsepalveluhomma ei nyt ihan niin kovaa sitten taida vielä vetää, mutta siihen suuntaan tämä maailma on kovasti menossa, että monessa paikkaa on sitten joku näyttö vaan, missä pitää itse operoida. Hetken kuluttua operoidaan iltapäivän vieraamme kanssa. Hän on siis urheilumies Kalle Kotiranta.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen ollaan saatu sporttimies vieraaksi Kalle Kotiranta Lahdesta käymään. Terve.
1: Terve, terve.
0: Kiireinen mies, paljon tapahtuu, paljon on rautoja tulessa aina ja niin on myös nytkin. Ja kiitos Kalle, kun tulit vieraaksi tänne puhumaan kaikesta mahdollisesta, mitä nyt keksitäänkään.
1: Ja kiitos, mukava tulla.
0: Ja mitä sä oot tullut hiljattain Espanjasta, Mallorcalta?
1: Joo, mä tulin tuossa vappu itse asiassa yönä, eli mä olin koko huhtikuun Mallorcalla ja olin siellä pyöräilemässä pitkälti ja treenailemassa ja vähän myös sitten valmentamassa. Ja toki noita omia töitä pystyy tekemään paljon myös etänä onneksi, niin se oli semmoinen tiukka huhtikuu siellä ja oli kyllä kiva. Tuli treenattu aika paljon.
0: Kuinka paljon?
1: No kyllä siinä suunnilleen 100 tuntia kertyi mittariin, että se on tällaiselle niin kuin keski-ikäiselle toimistotyöläiselle ja aktiivikuntoilijalle kuitenkin niin aika vartenottava määrä. Aika paljon enemmän kuin normaali kuukautena.
0: Joo, mä katsoin somesta sun statseja. Siellä oli pyöräilykilsat ja tuntimäärät pistetty kehiin, niin vähän hiki tuli jo siinä niitä lukiessa.
1: Joo, se mä oon aina vähän niin kuin vitsailu, että sairaus on tämäkin. Mutta siis kyllähän tuommoisessa aurinkoisessa kelissä ja oivallisessa ympäristössä siellä on, niin se on aivan mahtavaa pyöräillä ja siellä on paljon ystäviä, oli mukana ja läheisiä, niin se on semmoinen yhteinen nimittäjä siinä. Ja oli todella kiva ja rentouttava huhtikuu myös, vaikka urheilua tulikin, että rasitusta tuli, mutta tuli myös palauduttua hyvin.
0: No, mutta ruumis tykkää rasituksesta. Siihen on meidän ihmiset luotu.
1: Kyllä, just näin.
0: Että koetellaan vähän meidän kehoa silloin tällöin, kukin omalla tavallaan. Miten muuten usein sä käyt jossain tuollaisella sporttimatkalla? Tuleeko käytyä useammankin kerran vuodessa jossain kauempana niin kuin treenailee?
1: Joo, kyllä kevät on yleensä se aika, kun sille aikaa on. Ja sitten toinen optimaalinen ajankohta on sitten ehkä tuo loppusyksy ennen talven tuloa. Et itsellä tuo työnkuva on sellainen, että kesä menee niin kuin töissä. Et kesälomaahan mulla ei ole. Kesä kuluu siinä, että järjestetään paljon tapahtumia ja silloin oikeastaan se kuumin sesonki, mutta toi kevät on semmoinen ehdoton, että silloin yleensä käyn, en toki kuukautta, tämä oli poikkeus. Yleensä se on sitten 10 päivää, 2 viikkoa sitä luokkaa, mutta keväällä ja syksyllä on kiva pyörähtää välillä muuallakin, vaikka meillä Suomessakin hienot olosuhteet urheilulle on.
0: Niin toi oli nyt aika pitkä setti siellä Mallorcalla se kuukausi, niin ehtikö siinä jo jotenkin, ehtikö sinä turtua, ehtikö sinä kotiutua sinne paikalliseen meininkiin, tai mitä ehtii 30. päivässä käydä?
1: Kyllä siinä ehtii, ja siinä ehtii tulla jo semmoinenkin ajatus, että on ihan kiva tulla kotiin. Ja jo senkin takia, että siihen tuli vähän semmoinen rutiini, että siellä yleensä aamulla lähdettiin lenkille, ja sitten tultiin lenkiltä, ja siinä vähän ehkä lepoa, ja sitten mä tein töitä jonkun tunnin, ja sitten syötiin ja nukuttiin, ja sitten mentiin lenkille. Että se on loppujen lopuksi sellainen tosi kurinalainen ja järjestelmällinen tapa viettää lomaa, että siellä ei niin sanotusti tullut riekuttua missään yömyöhään, vaan ajoissa nukkumaan ja ajoissa ylös ja aamupalan kautta urheilemaan ja sitten vähän töitä ja rentoilua ja syömistä ja nukkumista. Että se on sellainen tapa, mistä minä tykkään.
0: Ja nythän tässä on ihan ok kelit, varsinkin tuossa vappuna oli tosi lämmintä ja muutenkin on niin kuin silleen, tavallaan juoksukausi ehkä alkanut täällä Suomessakin meille sunnuntaihölkkäilijöille.
1: Joo, ja kyllä niin kuin sama pyöräilykausi on ihan täydessä tohinassa, että toki nykyään nuo välineet on niin hyviä sekä juoksussa, pyöräilyssä, että ne on ympärivuotisia lajeja, mutta varsinaisesti nyt kiire näkyy varmaan tuolla pyöräliikkeessä, pyörähuolloissa ja samoin urheilukaupoissa, että ihmiset ostaa välineitä ja nyt kelit lämpeni kivasti ja toivotaan, että lämpenee lisää, niin voi sanoa, että semmoinen kesän sporttikausi on avattu.
2: Paikallisten puolella.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Jatketaan iltapäivä 4 jälkeen urheiluhenkisen vieraamme kera. Kalle Kotiranta siis tänään äänessä keskiviikkona puolen Suomen iltapäivässä. Kohta paikallista asiaa. Blondien kappaleen jälkeen Blondien biisi on The Tide is High. Täällä mennään iltapäivälähetystä ilta 6 saakka kello 18 asti. Studiossa hääräilee Jani.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
7: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
8: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: Se oli Blondie, kohta musiikkia Van Halenilta ja kotimaista musiikkia Viiviltä. Nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: No niinpä, täällä ollaan ja luonnollisesti kun autokauppaa avataan, niin ensimmäisenä meillä on kokki haastattelussa. Onko se hyvä itse? Pikkusen jos nostat mikrofonia naama eteen siitä. Noin, just näin. Jouni Vilman, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Oliko titteli niin kuin edes sillä metässä?
3: On, oikein hyvä.
2: Minkälainen tunnelma? Siis autokaupan avajaisissa, niin sulla on auennut myös lounasravintola.
4: Tänään avataan lounasravintola. Nyt kello 18, niin saa jo kahvia ja sämpylää ja munkkia. Ja sitten kello 10.30, niin polkastaan lounaskäyntiin.
5: Niin miten semmoinen odotettu H-hetki tässä nyt alkaa olemaan sitä käsillä?
4: Kyllä tätä on kovasti odoteltu ja nyt viime syksystä lähtien valmisteltu sille, että saatiin silloin, ensi vuosi sitten kesällä tavattiin jo autotarvikkeen ja ruutinporukan kanssa ensimmäisen kerran ja sitten siitä muutaman tapaamisen kautta löytyi yhteisymmärrys kaiken puolin ja siitä sitten lähdetty rakentamaan ja on tässä odoteltu, että päästään käynnistelemään. Ja tänään se päivä koittaa.
2: 120 asiakaspaikkaa, eikö niin?
4: Kyllä.
2: On ollut tuossa. Sulla on aiempaakin kokemusta lounasravintolasta, niin minkälainen pääavaus tämä nyt tämmöinen on?
4: No nyt kun ollaan oltu tuolla Seppälän kankaalla siellä niin kuin teollisuusalueen sisällä, niin tullaan kyllä ihan innokkaana katsomaan, että minkälaista mahdollisuutta tämä Seppälä-alue tarjoaa. Vaikka ne on tässä niin kuin ollaan aika lailla vierekkäin, mutta kuitenkin veikkaat, että vähän asiakaskunta tulee pikkusen muuttumaan ehkä vähän monipuolistuu sitten niin kuin täällä Seppälässä. Niin kokeillaan, jos me saataisiin sille semmoisella perusrehellisellä maukkaalla paikan päällä valmistetulla kotiruualla niin porukkaa tänne meille.
2: Niin tässä alkaa olla siis kompleksia ensimmäisenä, siis normaalisti kun menee uuteen paikkaan, niin miettii, että löytääkö oikein oveen, niin tähän kun tuli pihaan, niin oli, että löytääkö oikein rakennuksen, koska tässä on parissa eri rakennuksessa kyllä. Vielä kaiken väliseksi, niin työtä tekevää kansaa.
4: Joo, kyllä.
2: Ja heillekin ruokaa pitäisi tarjota.
4: Kyllä, ja tontilla on porukkaa töissä ja toivotaan, että saadaan heistä asiakkaita, mutta sitten toki myöskin on hyvinkin toivottavaa ja suotavaa, että saataisiin tästä alueella liikkuvat ja työskentelevät porukat tänne. Ja tilat on huippuhyvät ja tosiaan niin kuin sanoit, niin monesta suunnasta pääsee tulemaan sisälle ja näin poispäin.
5: Niin tuossa vähän sanoit siitä, että ehkä pikkusen semmoista erilaistakin asiakaskuntaa voisi houkutella, niin onko tämä huomioitu ruoan puolella jotenkin, että lähdetään jotain erilaista kokeilemaan vai?
4: Ollaan hyvin herkällä korvalla, kuunnellaan tietysti palautteita ja näin, että lähdetään sillä, meillä on yhtenäiset ruokalistat on molemmissa paikoissa, eli nyt lähdetään, niin ei lähdetä tekemään eri ruokia eri paikkaa, vaan mennään sillä samalla meidän niin kuin, tavalla, mikä on nyt hyväksi havaittu tuolla alkuperäisessä paikassa niin sanotusti, niin lähdetään sillä, että siellä on siinä ruuassa on riittävästi makua, siellä käytetään suolaa ja mausteita ja näin. Se on semmoista niinku maistuvaa ja rehtiä evästä.
2: Mitä tänään on listalla?
4: Tänään on ihan klassikko aloitus. Lihapyörykkä, kerrokasti.
5: No siinä on kyllä nimensä verran, että jos halutaan lähteä rehellisesti
4: liikkeelle. Sehän maistuu mahdollisimman monelle suomalaiselle. Uskoisin ainakin
2: Mutta se on muuten yllättävää. Siis muistan joskus, kun otin ravintolassa Tampereella, niin tämmöinen bistrotyyppinen paikka, niin otin lihapullet ja perunamuusin. Muistaako, kun te otin sitten somepostauksen, niin ensimmäinen, että jumalista jätkä menee kalliiseen ravintolaan ja ottaa lihapullet, mutta toimi sielläkin.
4: Niin, kyllä. Se on erittäin toimiva ruoka. Kyllähän sitä nyt melkein, kyllähän me jaksetaan sitä syödä vaikka melkein parikin kertaa viikossa, ei nyt ihan ehkä, mutta on se semmoinen niin kuin noiden ruokalistojen kestosuosikki, että kyllä se tekee kauppaa.
5: Niin mitkä on ehkä semmoisia, niin kuin sanotaanko, pääruokia, mitkä se on semmoisia, että huomaa, että ne aina sen kansan kiinnostuksen herättää?
4: No kyllä se meillä on, jauhelihanruuat on suosittuja. Sitten on lasagnia on semmoinen varmaankin ja lihapadat. Kyllä sitä kananpoikaakin tarjotaan silloin tällöin. Ja kerta viikkoon keskimäärin ja hyvin semmoinen, mutta kyllä meillä se on aika lihapainotteinen. Toki se nykyään tahtoo olla se, mikä sanelee, vähän kalakin tarvittaisi mielellään, mutta se tahtoo olla vähän liian.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Van Halen, Why Can't This Be Love? Erinomaista keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Juteltiin tuossa noista R-kioskeista hetki sitten. R-t vähän uudistuu. Ja mä sanoin, että uudistuuks ne, kun siellä myydään takeaway ruokaa ja juomaa. Et eikö ne ole sitä tehnyt jo? Mutta kuitenkin jonkinlaista freesausta on sitten tulossa. Kuulijamme kirjoitti WhatsAppiin, että R-t on sulkeneet kioskeja vauhdilla ja massoittain, että onkohan siellä taustalla vaikuttimena rahapelien siirtyminen nettiin. Että enää ei käydä tekemässä lottoa R-llä ja samalla osteta sitä sun tätä hyväkatteista tavaraa. Varmaan tuo näyttelee siinä roolia, tuo rahapelien siirtyminen nettiin, tämä, mikä se on se semmoinen vapautuminen, mikä tuossa käy. Onko se nyt tulossa vuoden päästä kesällä, 27 kesällä, rahapelilain uudistus Veikkauksen asemassa tapahtuu sitten jotain muutoksia, että häviää se semmoinen monopoliasema. Ja Veikkaukselle kuitenkin sitten jää edelleen yksinoikeus lottopeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin, mutta paljon tuo urheilun vedonlyönti sitten uudistuu ja muuttuu, ja siihenhän mediatalot valmistautuu nyt jo para-aikaakin, että muutoksia on tehty ja tehdään edelleen, että kun siellä rupeaa se rahna sitten liikkumaan. Viivin USA, brittiyhtyö Keenin Stop for a Minute. Kuunnellaan näitä lauluja iltapäivälähetyksessä seuraavaksi. Ja jos WhatsAppiin haluat jotain dropata, jonkunlaisen viestin tai ääniviestin tai jotain sen semmoista, niin sehän tapahtuu tämän numeron kautta 040-619-5939.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelukuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

Keen, Stop for a Minute. Semmoinen vajaa 10 minuuttia ja tuoreet uutiset tarjolla. Ennen sitä Johnny Hates Jazz ja PMMP musisoivat. Ei samalla kappaleella, mutta eri lauluilla. Mitäs Pekka Pouta sanoo? Toukokuun säästä on juttu MTVn uutissivustolla. Ensi viikko näyttää tavallista sateisemmalta, mutta jatkuvaa sateen ropinaa ei ole todennäköisesti luvassa. Eilen toivottiin sadetta, kun meillä oli Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto tulvakeskuksen päällikkö lähetyksessä äänessä. Niin nyt sitten jonkunnäköistä sadetta on tulossa. Keskimääräistä sateisempi viikko ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sateen ropinaa. Toukokuussa viikoittainen sademäärä jää suuressa osassa maata keskimäärin noin 10 millimetriin. On todennäköisempää, että jonain päivänä sataa oikein kunnolla ja sen jälkeen on taas poutaisempaa ja aurinkoisempaa, sanoo meteorologi Pekka Pouta. Eli ei ole just nyt semmoista täydellistä helpotusta tähän kuivuuteen tulossa, mitä eilen tosiaan meidän kuivuusekspertti Lauri Ahopelto toivoi, että olisi semmoista niin kuin pientä tihkusadetta tulossa pitkään, että sataisi mahdollisimman pitkään, mutta sillä lailla hiljalleen, että se ehtisi oikein kunnolla imeytyä, niin semmoista ei ole nyt Pekka Poudan arvioissa tulossa. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams on tulossa tässä ja PMMP-kappale henkilökohtaisesti sitten tämän laulun jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Studiossa Nivalan Jani, arkisin kello 13-18. Hyvää keskiviikkopäivää.

0: Mielenkiintoisia rytmejä, bongrumpuja ja kaikenlaisia helistimiä ja rahistimia siinä oli tuossa Shattered Dreams-kappaleessa Johnny Hates Jazzin biisissä. Minkälaisia helistimiä soi PMMP:n laulussa? Kuunnellaan sitä nyt vielä ennen uutisia henkilökohtaisesti ja 16 radiouutiset sitten ihan kohta kehissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormutsin salmen läpi. Sinimustan liikkeen vapunpäivän marssista on kirjattu kaksi uutta rikosilmoitusta aiemmin uutisoidun pahoinpitelyn lisäksi. Toisessa tapauksessa mielenosoitukseen liittyvien henkilöiden epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Kolmannessa tapauksessa puolestaan kolmen henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua kulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidelleen tätä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Lisäksi kahdessa tapauksessa mielenosoittajista on kirjattu ilmoitukset niskoittelusta. Poliisi jatkaa tapausten tutkintaa. Osassa niistä on saatu tekijät selville. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 51-vuotiaan miehen vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen murtautumisesta Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon. Tuomion mukaan mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta, muun muassa pistooleja ja revolvereita. Mies myönsi teon ja sanoi luovuttaneensa aseet eteenpäin velkojensa maksuksi. Varkauden lisäksi hänet tuomittiin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Myöhemmin samalla viikolla mies murtautui museon yhteydessä olleeseen asuntoon ja vei 15–20 pulloa alkoholia. Mies myönsi syytteen törkeästä varkaudesta. Yksi ihminen on kuollut vesiliikenneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä. Pelastuslaitoksen mukaan vene kaatui keskiviikkona aamupäivällä järvellä ja sen kyydissä ollut henkilö joutui tilanteessa veden varaan. Poliisin mukaan lääkärihelikopteri paikansi henkilön vedestä ja pelastuslaitos saavutti hänet veneellä. Löytyessään henkilö oli eloton. Paikalla aloitettiin elvytystoimet, mutta henkilö menehtyi. Poliisi suorittaa tapauksesta kuolemansyyn tutkinnan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keskiviikkoa, keskiviikkoa. Jos sä oot OP:n asiakas, niin kannattaa ehkä tarkistaa se oma verkkopankki, että olisiko sieltä lähtenyt 12 euroa jonnekin kävelemään. OP:lla on ollut joku semmoinen fiba, että sieltä on voinut lähteä tämmöinen ylimääräinen maksu. OP on kyllä itse sitten kommentoinut, ihan OP, herra OP itse, että mitään toimenpiteitä asiakkaiden ei tarvitse tehdä, että niiltä, joilta on lähtenyt tämä tämmöinen niin sanottu huomautusmaksu sieltä 12 euron arvoinen summa menemään, niin rahat palautetaan mahdollisimman nopeasti ja tämä tekninen virhe sitten korjataan. Niin ehkä kannattaa kuitenkin seurata tilannetta pihinä miehenä. 12 euroa on kuitenkin aika paljon rahaa. Se on niin kuin 3x4 euroa. Eikö se ole suurin piirtein tasan tarkkaa? Jotain semmoista. Aika hyviä uutisia niin kuin meidän kuuluvuusalueen kannalta. Sillä, että missä asuu kaikista mukavimmat ihmiset. Ilta-Sanomat oli tehnyt tämmöisen aika laajankin kyselyn. Otanta on semmoinen 3200 ihmistä, niin me voidaan pitää tätä ihan semmoisena tieteellisenä tuloksena ja vetää tästä vaikka minkälaisia johtopäätöksiä. Mutta kaikista mukavimpia ihmisiä ovat pohjoissavolaiset. Kyllä, onnea Pohjois-Savo. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Vastaajat kertoo, että pohjoissavolaiset ovat puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä ihmisiä. Ja pelkästään murre nostetaan esille erään kyselyyn vastanneen toimesta, että jo se pelkkä, miltä suomen kieli sitten kuulostaa Pohjois-Savon murteella, niin se jo pelkästään riittää tuomaan sen hyvän fiiliksen. Kaupoissa ja muuallakin jutustellaan, kaupoissa palvellaan lämmöllä, vierailuilla voidaan tarjota ihmisille jopa ruokaa tai ihan yösiakin niin kuin tämmöisille puolitutuille henkilöille. Ja Pohjois-Karjala pärjäsi myös hyvin. Pohjois-Karjala tuli kakkoseksi, toisiksi niitä ääniä. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Ja 15% oli sitten tämä Pohjois-Savon saldo, että hyvinkin tasainen oli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan mittely tässä, kun Suomen mukavimpia asukkaita laitettiin järjestykseen. Etelä-Karjala siellä 3. Kaikkia maakuntia yhdistää vastauksissa se, että tuntemattomienkin kanssa jutustellaan ja ihmiset ovat rentoja. Ja tällainen tulos ja Ilta-Sanomat tosiaan oli tämän tehnyt. Jos toi pelkkä murrekki tosiaan jo tuo sen hyvän fiiliksen ja saa itsensä tuntemaan rakastetuksi, niin pitäisikö kaikki asiat hoitaa Savon murteella tässä Suomen maassa? Miksei siitä tehdä semmoista virallista kirjakieltä, niin olisi hyvä fiilis ja tietty rentous läsnä sitten ihan laajemmaltikin. Mutta ei ainakaan siis Turun murretta, sovitaanko näin, että pysytään siitä kaukana. Savo. Savo kehiin Suomen viralliseksi kieleksi, niin se kelpaisi kyllä meille. Tässä olisi nyt radiokuuluttajalla paikka vetää, mutta kun ei lähde, niin ei lähde. Ei Turku eikä Savo. Pysytään vaan tämmöisessä yleiskielessä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Yleiskieltä luvassa iltapäivän vieraan kanssa aivan kohta. Hän on Kalle Kotiranta-niminen urheilumies. Ja kohta jutellaan Kalle Kotirannan kanssa. Jutellaan hetkosen kuluttua maratonjuoksuista, juoksukengistä. Ja Kalle Kotiranta tekee proggiksia. Tekee ympäri Suomeen juoksutapahtumia, mutta myös Hämeen alueella. Kohta tulee asia Lahti Sport City Day-nimisestä tapahtumasta, joka on ensi viikolla hela torstaina. Ja sitten on tämmöinen hyvä ikä kokonaisuus, hyvä ikä proggis, mistä opitaan kans aivan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Cranberries ja Dreams. Se on muuten siellä Helsingissä semmonen juttu, että se on jännä, kun parkeeraaminen maksaa ja parkkipaikkoja ei ole. Autoja on niin maan perusteellisen paljon. Ja sit siitä pitää maksaa itsensä kipeäksi, jos sen auton haluaa johonkin saada, jos ylipäätään nyt sit löytää sen parkkipaikan. Niin semmoista on Helsingissä. Joo, tuli eilen käytyä siellä. WhatsAppissa kuulijamme kirjoittelee, että hyvä Jani, kun selvisit Helsingistä pois ilman suurempaa vahinkoa. Joo, vahingot aika lailla nollissa nyt tuolla edellisellä Helsingin reissulla. Olisit Jani nyt samalla tullut tänne Pohjois-Savvoon meitä lupsakota immeisiä ihmettelemään. Tänne on tultu eikä tieltä tarvii pois lähteä, kun on mukavuun nuopureijen kanssa, tee Savon mamma. No, pitää tehdä retki sinne Pohjois-Savvoon. Nyt sitten viimeistään kesällä, jos minäkin joku kesäloman pidän, niin tulla sitten käväseen kattoo, että kuin lupsakoita immeisiä sieltä nyt sitten oikein löytyykään, jos Suomen mukavimmat immeiset löytyy sieltä päin, niin tarvitsee kyllä lähteä tekemään ekskursio. Eli kesäretki sitten vaikka viimeistään kesäloman tienoilla sinne päin. WhatsApp-viestit kulkee tänne päin 0406195939. Puoli viiden aikaa tuossa luvassa on paikallista asiaa. Kohta musiikkia David Guettalta ja neljältä Ruusulta. Mutta nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Urheilutapahtumia Hämeessä ja Suomen alueella muutenkin laajemmalti. Sporttimies Kalle Kotiranta iltapäivän vieraana. Mitäs muuten sulla, Kalle Kotiranta? Käytkö sä ihan talvella sitten juoksemassa itse tai niin kuin ulkona?
1: Mä juoksen aika vähän itse. Mulla on vähän jalkavaivoja, mutta mä tykkään sitten hiihtää tosi paljon talvella. Hiihto on mun ykkösjuttu. Ja sitten tulee ajettua pyörää sisällä ja uimassa käytyä ja kuntosalilla tietysti. Et juoksua tulee jonkun verran, mutta sitä pitäisi ehkä tulla enemmän vähän, jos haluaisi juosta kovempaa. Mutta ykkösintohimot ovat selkeästi pyöräily ja hiihto. Hmm.
0: Hei muuten, nyt kun täällä on urheilumies kylässä, niin luitse tästä yhdestä kenialaisesta tyypistä, joka vetäisi maratonin alle 2 tuntia
1: kyllä,
0: Lontoossa.
1: Kyllä. Siellä meni 2 juoksia. Kakkonen juosi ensimmäisen maratoninsa ja alle 2 tuntia ja jäi toiseksi. Se on suht mielenkiintoinen.
0: Hänen ensimmäinen
1: maraton, 1:59.41 ja 11 sekuntia voittajasta.
0: Ei, hyvää päivää.
1: Onne käsittämättömiä aikoja.
0: Se on käsittämättömiä aikoja. Me tässä yhden kuulijan kanssa spekuloitiin, tai kuulija laski sen, että mihin aikaan pitää jokainen 100 metriä
1: kyllä
0: juosta.
1: 17 sekuntia.
0: Niin, halo.
1: Joo, halo. Ja se on Cooperista taitaa olla semmoinen 4200. Et siitä aina jokainen, kilometrivauhti on 2:50 muistaakseni, että se antaa osviittaa, jos käy kokeilemassa. Tuolla, et kuntoilijalle, tämmöiselle niin kuin perusliikkujallehan, puolimaraton 2 tuntiin on ihan kelvollinen suoritus. Se on ihan hienosti juostu. Ja ajatellaan, että tuolla juostiin sitten maraton siihen samaan aikaan, tuplat enemmän. On se hurja vauhti.
0: Se on hurja. Me tässä lähetyksessä spekuloitiin aikaisemmin tässä sitä, just 2 tunnin rajaa siinä maratonissa, niin miten paljon sun mielestä ihminen pystyy niin kuin vielä siitä nipistämään, että kun jossain varmasti menee rajakin, että ei vaan niin kuin ei vaan pysty pinkoon ihminen enää sit niinku tiettyä vauhtia. Niinku, ollaanko me lähellä sitä rajaa nyt tai mitä tulee tapahtua seuraavan 20 vuoden aikana? Tuleeko se joku tunti 4-5?
1: Se on hyvä kysymys. Ei varmaan niin kovaa niin parannusta ei tule, mutta siis tuossahan on tietysti monta selittävää tekijää. Jos yksi on kengät ja nämä ultrakevyet, niin sanotut pompukengät on tuonut tuohon lajiin ihan uuden elementin. Ja nyt tuossakin tapauksessa oli erään erittäin tunnetun brändin noin 100 grammaa painavat kengät, eli ne on kevyet ja joustavat ja ne antaa siihen vähän semmoinen vieteriefektin. Ne lisää niin kuin huipputasolla semmoisen pienen siivun. Ja sitten toinen merkittävä asia on, että ehkä nämä afrikkalaiset juoksijat on ruvennut panostaa entistä enemmän näihin katukisoihin. Eli enää se ei ole se väylä, että mennään radalle juoksemaan ja sieltä siirrytään näihin katumaratoneihin, vaan ehkä enemmän niihin satsataan jo suoraan. Eli vaikka tämä voittajakin oli 31-vuotias, että ei ole ihan nuori kaveri, mutta silti se, että se näkyy siellä, että taso kovenee, koska halutaan panostaa paljon.
0: Pomppukengät.
1: pomppukengät. Siis... Ja ne on myös kuntoilijoille erinomaiset. Niissä on sellaisia hyviä puolia, että ne säästää niveliä. Että totta kai niissä on myös huonoja puolia, jos niissä juostaa liikaa, mutta tällä itsekin nivelrikkoisen polvenomistajana niin juoksen kyllä itsekin lenkkejä semmoisilla kengillä, jotka on erittäin hyvin pehmustettuja.
2: Nivelrikkoinen polvi.
1: Kyllä.
2: Pystyykö sitä korjaamaan täysin?
1: Ei sitä, se pitää jossain vaiheessa vaihtaa osat sitten, mutta hyvin Joo. se kestää menossa vielä.
2: Että Joo. Jotain kantasoluhoitoa. mistä ne puhuu nykyään, että pitäisi piikittää kantasoluja sinne?
1: No joo, varmaan kaikkia olisi mahdollista, mutta parasta hoitoa, nivelrikohoitohan on muuttunut kovasti tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että se liike on sinnekin tärkeää ja iskutus jossain määrin, mutta ei tietysti liiallisena.
2: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Otetaan ajankohtaisia kuulumisia niiden projektien puitteissa, minkä parissa sä, Kalle, vietät tällä hetkellä aikaa. Yksi on Hyväikä, Kyllä. niminen systeemi. Avaapas meille se, mikä on Hyväikä.
1: No joo, Hyväikä on kokonaisuus, jota tehdään yhdessä Etelä-Suomen Sanomien ja meidän urheilukodin kanssa. Eli haluttiin rakentaa tänne Lahden alueelle, Päijät-Hämeen alueelle, niin kuin tällaista enemmän yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta siihen, että miten ihmiset vois paremmin, miten semmoinen kokonaisvaltainen suorituskykykehitys. Eli että ei puhuta ihan pelkästään liikunnasta, vaan puhutaan myös niin kuin ravinnosta ja unen merkityksestä ja palautumisen merkityksestä ja meidän henkisestä hyvinvoinnista, kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja me pidettiin tuossa keväällä tästä tällainen tilaisuus, missä oli asiantuntijoita puhumassa. Ja siellä oli tupa täynnä tuolla Fellmanin auditoriossa. Ja nyt sitten on ympäri vuoden pyörimässä tämmöinen videosarja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, missä on vieraita alueen vaikuttajia ja sitten meidän asiantuntijat antaa vähän vinkkejä myös näihin aihealueisiin. Ja sitten tässä on nyt hyvänä huomiona tosiaan 14.5. helatorstaina meillä on Lahti Sport City Day ja siellä on myös tämmöisiä hyväikäjumppia ja hyväikäsauvakävely. Eli sinne kannattaa tulla paikan päälle, siellä pääsee liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja. Eli tämän hyvän iän verkeissä se ei ole mikään senioriajattelu, vaan se tarkoittaa oikeastaan sitä, että hyvä ikä on se ikä, missä ollaan just nyt. Ja me voitaisiin paremmin huomenna kuin mitä me voidaan nyt, niin mitä me voidaan tehdä sen eteen. Sitä on lähtenyt rakentaa tästä näkökulmasta.
3: Paikallisten puolellaan.

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Paikallista asiaa luvassa kohta. Sitten mä sanoin, että neljään ruusua kuunnellaan pop-museokappale, niin otetaan se sitten paikallisen setin jälkeen. Otetaan yksi toivekappale. Tässä nyt seuraavaksi nimimerkki Saunoja haluaisi kuulla Tommi Soidinmäen musiikkia. Kahden tekevää soi seuraavaksi ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
3: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
5: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
6: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
5: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
6: Kyllä. Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
5: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Pitkä projekti. Miten pitkä projekti se nyt on, jos ihan nyt lähdetään niin kuin alkutekijöistä? Siis Aholaidan tie on palvelu aika pitkään, mutta...
2: Vuodesta 66.
1: Niin. Eli koko, mitä, kuinka menen vuoden välein on hyvä vaihtaa?
2: Mä oon päässyt just vaipoista. joo. Tää tontti, Ruut hankki tämän tontin 2017. Ja niin tonttihan on erinomaisen hyvä. Ja silloin kun tämä tontti hankittiin, olen ollut palveluksessa tässä yhtiössä 22 vuotta, niin siellä vanhat asiakkaat soitteli mulle, että nyt vau, että nyt olette semmoisen tontin kyllä saanut, että käsine, että oksat pois, että nyt on näkyvyyttä ja siinä on liikennettä ja muuta. Ja toki me oltiin samaa mieltä, oltu jo pitemmän aikaa, mutta oli kiva, että tämmöiset nimeltä mainitsemattomat vanhat liikemiehet, ne arvostetut, soittaa ja sanoo, että nyt osuu oikeaan. No joo, siinä sitten kävi niin, että tuli vähän koronaa siinä ja kaiken näköistä, ja siinä vaiheessa valmistajakin ilmoitti Volkswagen Audi eli VAG:nä, niin että nyt hommat seis. Olimme tietenkin heille jo ilmoittanut, että tästä nyt lähtee kohta homma tulille. Hommat seis, nyt on korona ja mahdollisesti tulee muutoksia näihin standardeihin tai jotain tällaista. Eivät tarkemmin kertonut, mutta sanoi, että nyt ei kannata aloittaa. Se oli hyvä niin, koska sitten meillä oli aikaa katsella, että mihin tämä maailma muuttuu. Ja sehän alkoi muuttumaan. Tuli sähköistyminen niin kuin yllättävän nopeasti Suomessa. Ja se alkoi tietysti noilla ladattavilla plug-in hybrideillä. Ja nyt tällä hetkellä käytännössä puolet Suomeen myydyistä uusista autoista on täyssähköisiä. Puhun nyt koko maan tilastosta. Ja sehän tietysti antoi ymmärrystä siitä, että nyt niin kuin tiloja ei tehdä sellaisiksi kuin oli ehkä ajateltu joskus silloin 2017-2018. Puhun nyt tässä jälkimarkkinoinnin eli huollon rakennuksesta enempi. Totta kai pieniä muutoksia tänne myynnin puolellekin se aiheuttaa, mutta eniten sinne. Ja meidän jälkimarkkinointipäällikkö Mikkosen Timon kanssa sitten käytiin kiertelemässä tuttuja autoliikkeitä, joilla oli vastaavia projekteja, huollon projekteja menossa ja rakennusvaiheessa, ja saatiin hyviä vinkkejä ja sitä kautta sitten ruvettiin suunnittelemaan jälkimarkkinoinnin rakennusta, että miten se palvelisi, kun nyt kuitenkin on toi akut pitää saada alas, pitää olla sellaisia nostimia, mistä ne saadaan alas, pitää olla tilaa, että ne akut saadaan sieltä auton alta pois, koska autosta tippuu roskaa, moskaa, loskaa, mitä kaikkea. Ei sitä akkua voi siinä pitää alla tai ainakaan avata. Ja tilaa pitää olla ja pitää olla erikseen akuille vielä tämmöinen oma akkukorjaamo-osasto, tai kannattaa rakentaa, näin annettiin vinkkiä. Ja näin ollen niin päästiin sitten suunnittelemaan niin kuin tämän päivän liikennettä ja vähän tulevaakin katsoen niin tätä jälkimarkkinoinnin tiloja siihen nähden. Ja pitää sanoa tässä, ihan kun toimitusjohtajana aloitin vajaa 4 vuotta sitten, niin oli sellainen tilanne, että tuolla meidän 66 valmistuneessa huollonhallissa oli yksi auto, oli päivitys menossa. Eli se tarkoittaa sitä, että on piuha seinässä ja kaveri on läppäri siinä kuskin penkillä ja istuu siinä vieressä ja painaa välillä enteriä, mitä painaakaan, katsoa, että meneekö se läpi se päivitys. Se oli aamulla siinä, kävi lounaan jälkeen, se on edelleen siinä. Sitten kävi puoli 4 kattoon, niin se auto on edelleen siinä. No, se oli nostimella. Ei ollut tilaa niin kuin missään muualla sitä tehdä. Mä sitten kysyin siltä kaverilta siinä, joka sitä touhusi, että mitäs luulet, montakohan autoa tuolla nostimella olisi huolettu sillä aikaa, kun se virittelet tätä päivitystä tässä kyllä tässä nyt 3-4 autoa olisi sillä väli hoidettu pois, eli silloin niin kuin lamppu syttyi tavallaan, että ei hemmetti, että eihän tämä näin voi mennä, että meillähän pitää olla tiloja, jossa päivitetään autoja ja tiputetaan akkuja alas ja tehdään vielä polttomoottoriautoille huoltoja ja kaikkea tällaista. Se niin kuin, maailma muuttuu ja me yritetään nyt muuttua sen mukana.
3: Niin, tässä uudella tontilla tuommoinen reilu 3000 neliötä enemmän kuin vanhoissa tiloissa, niin voisi kuvitella, että siinä riittävästi myöskin tilaa sitten on temmeltää ja huomioida kaikki mahdolliset tämmöiset askareet, mitä siinä huomioon pitää ottaa, kun autokauppaakin perustetaan. Ja sitä
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Neljä ruusua, Pop-museo. Aurinkoinen keskiviikkopäivä puolen Suomen radion seurassa. Kallis pörssisähköilta puolen Suomen radion seurassa tiedossa tänä iltana. Pitäisi olla semmoinen veivattava kampiradio, semmoinen, mikä ei toimi sähköllä, vaan semmoinen, mikä toimii ihmisen lihasvoimalla, niin ainakaan menisi sitten radiokuunteluun pörssisähköihmisillä tänä iltana rahnaa. Tänään keskiviikkona ja myös huomenna torstaina pörssisähkön hinta nousee reippaasti, miten se on noin vaikea sana. No, joka tapauksessa nousee ja syynä on tuulen laantuminen ja Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikön vuosihuolto. Korkein hintapiikki ajoittuu Yle Uutisten mukaan torstaille iltaan, eli huomiselle 22-26 senttiä kilowattitunnilta huomenna ilta 8 ja 11 välillä. No eihän toi olisi paha, joskus on ollut paljon pahempiakin. Pörssisähkö kansa näitä hintoja seuraa. Me muut otamme tasahintaista sähköä töpselistä ja pystymme kuunnella ihan semmoista sähköradiotakin, että ei tarvitse olla se semmoinen veivattava käsikäyttöinen radio käytössä tänään tai huomenna illalla.

0: Lady Gaga, Vanish Into You. Mites nämä droonitutkinnat menee? Ne jatkuu vielä joitakin viikkoja keskusrikospoliisin toimesta. Joo, mä oonkin miettinyt, että mitä tolle systeemille kuuluu, kun näitä droneja nyt muutama putosi sitten tonttiin. Niin joitain viikkoja vielä tutkitaan Kouvolan, Luumäen, Iitin ja Parikkala ja Kesälahden droonien suhteen. KRP eli keskusrikospoliisi tutkii niitä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tutkinta on vielä kesken muun muassa tiettyjen tiedustelujen sekä tarkemman teknisen tutkinnan osalta. Tutkintaa suoritetaan yhteistyössä myös muiden viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa selvitetään laitteiden alkuperää ja kulkeutumista Suomeen sekä niihin liittyvää vaarallisuutta tai epäiltyjen räjähteiden määrää. Kahta tapauksista tutkitaan poliisissa törkeänä yleisvaaran tuottamuksina ja kahta yleisvaaran tuottamuksina. Näin on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat tänään, että toi droonitutkinta kestää nyt siis vielä muutamat viikot. Lisää päivän uutisia on tulossa tuossa vajaan vartin kuluttua kello 17 radiouutiset ja säätiedot puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Otetaan tässä pari ulkomaankielistä biisiä. Seuraavaksi Supertramp, Give a Little Bit ja kanadalainen Avril Lavigne, I'm With You, niminen biisi. Ja kyllä me tuossa kotimaistakin musaa ehditään veivata vielä ennen viittä. Yksi suomalainenkin biisi tulossa puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Paikallisten puolella. Maa-aineisten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa. Ja Pop eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radio Keski-Suomalainen.

Se oli Supertramp, Give a Little Bit. Lupasin, että kuunnellaan kotimaistakin musiikkia vielä ennen 5 uutisia. No, tehdään se, mutta kuunnellaan kotimaista orkesteria nimeltä Young Hearted. Tämä on jännä, kun se bändin nimi on englanniksi, mutta kyseessä on sitten kuitenkin orkesteri, joka tekee suomenkielistä musiikkia. Mustangi kakkonen. Hetkosen kuluttua ennen uutisia. Ja urheilumeiningeissä mennään kello 17 jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta äänessä tuossa kello 17 jälkeen. Ja ehkä kuunnellaan hieman musiikkia sitten uutistenkin perään, niin puhutaan tänään vielä tämmöisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kun se on tietysti tärkeää sekä urheilijoille että meille ihan jokaiselle, ei-urheilijalle myös, niin Kalle Kotiranta, urheilumies, avaa tuota kokonaisvaltaista hyvinvointia meille tänään sitten tässä lähetyksessä hieman myöhemmin. Mutta Kanadasta kajahtaa tämä laulu. Avril Lavigne, I'm With You, ja sitten se Young Heartedin Mustangi kakkonen, ja kello 17 tuoreet radiouutiset luvassa sitten näiden biisien jälkeen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormutsin salmen läpi. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Jyväskylän seurakuntavaalista tehdyn valituksen ja pitää näin Vaasan hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen voimassa. Lopputuloksena 1,5 vuotta kestäneessä prosessissa on, että nykyinen kirkkovaltuusto muodostettiin vaalilautakunnan päätöksellä oikein ja laillisesti. Valitukset liittyivät Jyväskylän seurakunnan laajenemiseen viime vuoden alusta Joutsan ja Toivakan seurakuntien liitoksen myötä. Valitusaiheeksi nousi osalle kirkkovaltuutetuista epäilys siitä, että uusi valtuusto muodostettiin vaalilautakunnassa kirkkojärjestyksen vastaisesti. Hallinto-oikeudessa ja sittemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa kyse oli siitä, miten vaalituloksessa tulee ottaa huomioon se, että jotkut ehdokkaat ovat vaalien jälkeen menettäneet vaalikelpoisuutensa, eli esimerkiksi muuttaneet toiseen seurakuntaan tai kuolleet. Yksi ihminen on kuollut vesiliikenneonnettomuudessa Ähtärin hankavedellä. Pelastuslaitoksen mukaan vene kaatui keskiviikkona aamupäivällä järvellä, ja sen kyydissä ollut henkilö joutui tilanteessa veden varaan. Poliisin mukaan lääkärihelikopteri paikansi henkilön vedestä ja pelastuslaitos saavutti hänet veneellä. Löytyessään henkilö oli eloton. Paikalla aloitettiin elvytystoimet, mutta henkilö menehtyi. Poliisi suorittaa tapauksesta kuolemansyyn tutkinnan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 51-vuotiaan miehen vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen murtautumisesta Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon. Mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta, muun muassa pistooleja ja revolvereita. Mies myönsi teon ja sanoi luovuttaneensa aseet eteenpäin velkojensa maksuksi. Varkauden lisäksi hänet tuomittiin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Myöhemmin samalla viikolla mies murtautui museon yhteydessä olleeseen asuntoon ja vei 15-20 pulloa alkoholia. Mies myönsi syytteen törkeästä varkaudesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa. 6:30 tänään Tampereella Nokia-areenalla pelataan liigan finaalisarjaa. Kyllä toi KK:n menestys on huikeeta. Kyllä se on huikeeta. Varmasti Kouvolassa ollaan ylpeitä ja koko pitäjä tuntee nahoissaan sen, että nyt on hommat isollaan. Kyllä tuossa kuulemma vappunakin jo oli lätkä kovasti katukuvassa näkyvissä Kouvolassa ja ihmisillä pelipaitoja kuulemma siellä päällä ja KK-värit vahvasti edustettuna. Näin puhui yksi työkaveri, joka oli Kouvolassa käynyt vappuna kääntymässä, niin oli kuulemma ollut näkyvissä katukuvassa tosiaan toi menestys nyt jääkiekon SM-liigassa. Tappara ja KK tänään Nokia-areenalla 18.30 reilun tunnin kuluttua. Siellähän on tilanne nyt semmoinen, että KK johtaa finaalisarjaa 2 voitolla 2-0. Eka finaali meni Tampereella 4-2 KK:lle ja toinen sitten Kouvolassa 3-2. Ja mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa niin meidän kuuluvuusalueella ja varmasti monella muullakin alueella tsempataan kovasti KK:ta, kun vastassa on siis tuommoinen lätkäjärkele kuin Tampereen Tappara, niin eikö se näin monesti mene, että me ihmiset tykätään olla tavallaan sen altavastaajan puolella, että tavallaan sen underdogin puolella, niin totta kai nyt iso osa kansasta tsemppaa ja symppaa KK:ta, kun vastas tosiaan on perinteikäs lätkäjengi Tappara. Mutta jännäks menee noi SM-liigan finaalit kyllä.
0: Studiossa Jani Niva.

Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen. Iltapäivän haastateltava on lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta. Hän on äänessä hetkosen kuluttua. Jutellaan urheilumeiningistä ja hyvinvoinnista piakkoin. Äsken mainitsin noista illan lätkäpeleistä tai pelistä, Tappara KK. Niin Kouvolasta vielä sen verran, että siellähän on ihan hauskoja tempauksia nyt järjestetty sitten. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti osittain läpällä nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakuperinteelle, lakritsin valmistusperinteelle. Näin Kouvolan kaupunki on tiedottanut, että tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Ja tämä nimenmuutos näkyy ihan silleen konkreettisestikin, että Kouvolassa on joitain tienvarsikylttejä pistetty uusiksi, että siihen Kouvolan tilalle on sitten sinipohjaiseen tienvarsikylttiin pistetty Lakula siihen päälle. Niin tämmöinen tempaus siellä Kouvolan seudulla. Pitääkö siihen kohta sotkea SM-liiga-voittajan jenginkin nimeä jotenkin, jos KK tuossa nyt tekee kohta semmoiset temput, että Tappara kaatuu ja rupeaa voittoja olemaan tarpeeksi ja SM-liigan voitto menee sitten Kouvolaan, niin mihinkä se Lakula sitten vaihtuu KK-laksi tai miten se nyt sitten taipuskaa.

0: Tämä on huikea energinen biisi. Sam Fender, The Treadmill. Sopisi hyvin johonkin sporttailun taustalle, kuntoilun taustalle, salille tai juoksulenkille taustamusiikiksi tuomaan energiaa. Hyvä tuommoinen draivi tuossa biisissä. The Treadmill, Sam Fender. Kohta jutellaan urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tai ei meidän sitä tarvitse urheilijoihin rajoittaa. Voidaan niin kuin pitää se ihan tämmöisenä meidän kaikkien ihmisten kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Eli siihen kuuluu nukkumiset ja palautumiset ja elämäntavat ja syömiset ja kaikki tämmöiset. Meillä on urheiluasiantuntija, sporttimies Kalle Kotiranta kohta äänessä ja otetaan selkoa myös kesän urheilutapahtumista, joita Kalle Kotiranta on järkkäämässä, mutta musiikki soikoon ensin. Artisti on Stefan ja biisi on nimeltään Hope. Sen jälkeen Kalle Kotiranta äänessä.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
2: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
3: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo. Toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Stefan ja Hope. Kohta eppunormaalin musaa, kitara, taivas ja tähdet ja komea ääninen suomalainen laulajatar Iina Forsman esiintyy myös meille, mutta nyt jatketaan iltapäivän vieraan seurassa urheilumies Kalle Kotiranta tänään haastiksessa. Miten muuten urheiluihmiset, nykyään urheilualan ihmiset, niin otetaanko niissä piireissä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi vastaan ihan mukisematta, että just mentaalinen puoli ja kaikki tämä tämmöinen, niin tuleeko siitä mussutusta vai onko urheiluihmiset sillä lailla sisäistänyt sen?
1: On sisäistänyt.
0: Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.
1: Se on nimenomaan se ehkä semmoinen, mä sanoisin, että se on yhdistävä tekijä esimerkiksi tällä hetkellä yritysjohdon ja huippu-urheilun välillä ja miksei myös niin kuin aktiivikuntoilijoiden välillä, että ymmärretään se, että meillä pitää olla elämän niin kuin osa-alueet balanssissa. Että jos vaikka joku liikkuu tosi paljon, niin sehän ei itsessään tuo suorituskykyä ja terveyttä, vaan siinä pitää olla kaikki muut osa-alueet balanssissa. Ja tähän mä viittaan nyt vaikka esimerkiksi, kun oli tuon kuukauden tuolla Mallorcalla ja liikkui tosi paljon, niin vastapainoksi piti huolehtia, että ravinto on riittävää sekä urheilun aikana että sen jälkeen. Se on riittävän monipuolista. Unta tulee tarpeeksi ja semmoista niin kuin palauttavaa lihashuoltoa, liikettä tulee riittävästi. Nämä on semmoisia asioita, mitkä pitää arjessa ottaa huomioon, jos sitä omaa hyvinvointia niin kuin haluaa parantaa. Ja jokainen tyylillä, eihän kaikkien tarvi rampata lenkillä tai kuntosalilla, mutta se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla tosi pieni juttu. Että rupeaa kävelemään enemmän, unohtaa sen hissin ja tekee terveellisempää ruokaa, ottaa kasvikset, hedelmät mukaan ruokavalioon, rupeaa nukkumaan, pyrkii nukkumaan puoli tuntia enemmän joka yö. Nämähän on pieniä asioita ja yleensä me voidaan niitä itse tehdä, mutta siinä on se vaan, että monelle se kynnys tuntuu, että no en mä nyt viittiä, en mä nyt jaksa. Tai sitten, että mä aloitan huomenna. Että ei kannata aloittaa huomenna, kannattaa aloittaa tänään.
0: Joo, ja se varmaan monille nykyihmisille just se nukkuminen on se, että iltaisin niin kuin nakerretaan sitä yöunta ja valvotaan vähän pidempään. No vielä tunti pidempään ja katsotaan joku jakso vielä jostain sarjasta
1: niin,
0: ja sitten
1: tullaan
0: ihan väsymyskierteessä ja itse aiheutetussa.
1: Tai räplätään puhelinta.
0: Just
1: puhelin on vaaralli, unohdutaan siihen somen maailmaan. Ja sen takia on hyvä kiinnittää huomiota siihen. Että kyllä mä ainakin itse koen, että mä parannan omaa suorituskykyä parhaiten sillä, että mä nukun hyvin. Sen jälkeen tulee sitten vasta liikunta. Että jos mun uni on pielessä, niin silloinhan ei mikään toimi. Et mä itse haluan satsata siihen tosi paljon. Ja se on välillä vaikeaa, koska mulla on intohimoinen myös seurata vähän jalkapalloa. Ja esimerkiksi nyt kun tulee noin mestarien liigan välierät, niin pelit menee vähän myöhään. Niin
0: ne tulee huono aika.
1: Mä joudun ehkä välillä sitten tinkimään, että mä en katso kaikkia pelejä. Mutta joskus tärkeimmät on katsottava.
0: Paljon sä tarvit unta? Mikä on optimaalinen määrä?
1: Kyllä mä nukun 8 tuntia yössä vähintään.
0: 8.
1: Siihen mä pyrin. Ja siis eihän se aina onnistu, mutta siis. Ja huomasin tuolla Espanjassakin ollessa, kun kuukauden siellä oli, niin mä nukuin melkein niin kuin 8-9 tuntia siellä. Että se kroppa sitä kaipasikin ja se onnistui siellä. Että sehän on aina merkki, jos uni häiriintyy, niin yleensä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että mulla on itsekin ollut isoja ja vakavia unihäiriöitä aikanaan, niin ei se ole sitten leikin asia ja en suhtaudu siihen yhtään kevyesti. Tiedän, miltä tuntuu, kun on uniongelmia, mutta siihen kannattaa nähdä vaivaa, että sen saisi paremmaksi, että siihen voi vaikuttaa monella eri tavalla.
0: Mm. Varmaan me ihmiset sitten myös, kun ikä tulee lisää, niin kiinnitetään enemmän huomiota tuohon nukkumiseen, että joskus parikymppisenä on semmoinen mukamas kuolematon ja tässä pärjää 3 tunnin yöunilla. Mä nukun 3 tuntia sitten joka yö, mutta ei se oikein toimi pitemmän päälle.
1: Ei se toimi. Ei sitä kannata niinku väittää vastaan. Ja tuossa just hyvä ikä liittyen, niin Mika Kivimäki oli OP:n toimitusjohtaja vieraana viime videossa. Ja Mika kertoi siitä, että hänen oma suorituskyky, sen parantaminen alkoi sillä, että hän alkoi nukkumaan tunnin enemmän joka yö. Että hän oli semmoinen, joka nipisti unesta. Ja se aiheutti ketjureaktio, joka vei hänet sitten siihen, että hän on aika intohimoinen liikunnanharrastaja. Mutta se toi se unisen tavallaan pompun siihen, että hän rupesi tekemään muitakin asioita enemmän.
0: Mulla on jäänyt siitä yhdestä unikirjasta, oliko se Matthew Walkerin joku unikirja, niin mieleen semmoinen, että ihminen on ainoa eläin, mikä niin kuin vapaaehtoisesti tinkii yöunista.
1: Kyllä.
0: Että kaikki muut elukat nukkuu täyden yön aina, mutta ihminen niin kuin kukkuu tuolla ja riekkuu jossain ja
1: niin.
0: Just nakertaa sitä omaa niin. Hyvinvointia.
1: Ja tämä on silleen hyvä, että vaikka me lähdettiin puhumaan liikunnasta, nyt me puhutaankin unesta, mutta se on täysin oikein. Niin kuin mä sanoin, että se on täysin oikein.
0: Kokonaisuus.
1: Se on ihan aidosti niin kuin tosi isossa roolissa myös, jos ruvetaan liikunnallista suorituskykyä tai painohallintaa tekemään tai muuhun, niin se unen rooli on aivan kiistaton. Että sitä on, se vaikuttaa meidän kaikkeen tekemiseen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viimeksi kun juteltiin, niin Lahdessa järkättiin Dark Run-niminen tapahtuma. Oliko se Dark Run?
1: Kyllä, Dark Run.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Oli se pimeässä juoksua, otsalamput päässä. Mitä Kalle tapahtuu tässä nytten kesällä, syksyllä juoksutapahtumien merkeissä tai urheilutapahtumien merkeissä laajemminkin? Onko sulla tulossa jotain uusia systeemejä, uusia aluevaltauksia?
1: No joo, meillä pyörii tietysti vanhat tapahtumat. Ne ei ole kaikki ihan tähän Päijät-Hämeeseen osu, vaan meillähän on meidän Fintriathlon tapahtumat, joita on 3. Vierumäki, joka on tietysti tuossa Lahden lähellä, ja sitten Joroinen ja Saimaa. Et meillä on 3 Fintriathlon tapahtumaa kesällä. Meillä on uintitapahtumat Vuoksessa, Imatralla, ja sitten meillä on Downhill Swim, meidän semmoinen kruununjalokivi siellä Rukalla. Sen lisäksi meillä on Saimaa MTP-maastopyörätapahtumaa ja Saimaan Rania sitten myös tuolla Lappeenranta-Imatra-suunnalla. Lahdessa meillä on nyt helatorstaina se Sport City Day, ja siellä tosiaan pääsee koko perhe testailemaan eri liikuntalajeja, ja siellä on kaikenlaista hauskaa. Lahden Ahkera järjestää samaan yhteyteen Reilu Cup kauden avaus yleisurheilukilpailut, eli tämä tapahtuma on Radiomäellä, ja helatorstai kello 10-13. Ja Dark Run, niin kuin mainitsit, niin meillähän oli sitten, meillä oli keväällä Dark Run Winter, joka oli myös erinomainen kokemus. Ja ensi syksynä Dark Run tulee myös sitten isompana kuin koskaan tai aikaisemmin lokakuussa. Ja siellä on jo ilmoittautuneet aika hyvin, ja meillä on sinne kaiken näköistä mukavaa kehitteillä. Eli se Dark Run sai ihan loistavan vastaanoton. Mutta tietysti ehkä sen aikaa vähän enemmän syksyllä, että nyt tuntuu hassulta ruveta puhua pimeydestä, kun meillä päivä pitenee ja valostuu, mutta se on sitten syksyllä iso juttu. Että kyllähän meillä tapahtumia riittää. Sen lisäksi järjestetään triathlon-leirejä ja uintileirejä, ja ollaan mukana tosi monessa erilaisessa jutussa täällä, etenkin Päijät-Hämeen alueella. Niin kyllä niin sanotusti kesä on kiireinen.
0: Ja viimeksi tarvittiin puhua siitä triathlonin suosiosta, mutta triathlon taitaa koko ajan nousta nyt edelleen, eikö niin?
1: Joo, kyllä mä näin sanoisin, ja triathlonissa huomaa sen, että siellä on tulossa koko ajan niin kuin nuorempia harrastajia. Et sitä on pidetty ehkä vähän semmoista keski-ikäisten lajina, ja nuorempia harrastajia vaan tulee lajin pariin, mikä on hienoa juttua. Etenkin nuo nuoret naiset on yllättänyt, koska ne on tosi aktiivisia liikuntatapahtumissa ja urheilutapahtumissa. Se näkyy myös triathlonissa, että ilolla otamme heidät vastaan, koska triathlon on hieno laji minkä ikäiselle tahansa. Se on monipuolisuudessaan huima hieno laji. Siinä pääsee niin kuin kokemaan kolme komeaa lajia ja harjoittelee monipuolisesti. Niin se on hyvä, että se nostaa päätään koko ajan.
0: Mitäs Kalle Kotiranta muuten sun bisneksiin ja sun touhuihin kuuluu? Sä teet podcastia ainakin, sit sulla on Iron Coaching.
1: Joo.
0: Joka tekee mitä?
1: No siis meidän Iron Coaching Oy on yhtiö, jossa yhtiökumppanien kanssa tehdään tosiaan näitä tapahtumia. Tehdään paljon yrityspuolen valmennuksia, tehdään sisältöjä eri tahoille ja ollaan mukana erilaisissa hankkeissa. Nyt tehdään esimerkiksi sitten Vierumäen kanssa sinne joulukuulle tosi isoa seminaaria, mikä tässä julkistetaan aivan tuota pikaan. Uskallan siitä jo näin puhua. Vierumäki 100 vuotta. Liittyy siihen teemaan ja ponnistetaan siellä sitten se prosessi käyntiin, ja sinne on tulossa kyllä kovaa puhujaa Mika Anttosesta lähtien, että saadaan sinne aika tiukka seminaari. Tietysti toimitaan alueella paljon. Meillä on Lahden kaupungin kanssa hommia. Lahti Aqua on mukana yhteistyössä, Hämeen kauppakamari, ja myös tuon OP:n kanssa on paljon tekemisissä. Ja sitten tietysti tuossa yhtiökumppanini Antti Haakvist tekee valmennusta vielä enemmän. Mä aika paljon komppailen hänen juttuja ja autan taustojen tekemisessä. Antti on mukana tuossa MBA-hommassa tuossa yliopistolla ja valmentelee tietysti muun muassa meidän presidenttiä siinä ohi mennessä. Että kaikenlaista pientä meillä on tässä meneillään.
0: Kaikenlaista on meneillään. Kalle Kotiranta, kiitos paljon, kun kävit Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Jääkö meiltä jotain tärkeää sanomatta?
1: Ei meillä oikeastaan varmaan
0: siinä
1: muuta kuin ehkä se Sport City Day. Muistakaa tulla 14.5. Radiomäen kentälle.
0: Hela torstaina.
1: Koko perheen tapahtuma.
0: Ensi viikon torstai. Yes. Kalle Kotiranta, iso kiitos ensi kertaan.
1: Kiitos.

Tänään on ollut uutisissa juttua autojen katsastuksen hylkäysprosenteista. Siellä on nämä sähköautot aika hyvin edustettuna. Tesla Model Y, hylkäysprosentti, yli 62. Toi on aika kova. Syypää yleensä sähköautoissa on taka-akselisto. Onko ne sitten niin painavia ne sähköautot, akut ja kaikki tämmöiset, että ei autot kestä omaa painoaan. Varmaan jotain semmoista. Tesla-sähköautojen kokonaishylkäysprosentti vuoden 2021 autojen puolesta 59,5%. On noin aika kovia hylkäysprosentteja. Sitten kun niinku verrataan siihen, että mitä autoa katsastuksessa hylätään kaikista vähiten, niin vuoden 2021 Toyota Corolla hylkäysprossa 1,86. Toi on aika hyvä. Meikäläiselläkin tänä vuonna edessä se oman Opelin katsastus. Ilta-Sanomilla on autojen katsastusjutussaan tämmöinen kone tai tämmöinen systeemi, mistä voi katsoa oman auton hylkäysprosentin. 2018 Opel ja Astra, hylkäysprosentti 11,68. No, ei toi nyt niin mahdoton ole, just kun vaikka verrataan noihin Tesloihin. Mutta sen mä tiedän, että meikäläisen auto ei tule kyllä meneen katsastuksesta tänä vuonna myöhemmin lävitse. Että minä tulen osaltani nostamaan tota Opel Astrojen hylkäysprosenttia ylöspäin.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. On noissa kyllä eroa noissa hylkäysprosenteissa autojen katsastuksissa sähköautojen ja bensa-autojen vaikkapa tiimoilta. Jos katsotaan nelivuotiaita autoja, niin sähköautoista hylätään noin joka viides, 19,6%. Bensa-autoilla vastaava osuus 5,4%. Traficomilta on kommentoitu Ilta-Sanomille, että tätä eroa selittää erot huolto-ohjelmissa. Polttomoottoriautojen huoltovälit perustuu ajettuihin kilometreihin ja kuluneeseen aikaan, kun usein sähköautolla vain aikaan tai varsinaisia huoltoja ei ole lainkaan. Monet sähköautoista katsastuksissa havaituista vioista olisi tullut ilmi ja korjatuksi polttomoottoriautoissa normaalin huolto-ohjelman puitteissa ennen katsastusta. Niin, että se on niin kuin tommonen, että niitä huoltoja ei sitten yksinkertaisesti vaan ole. Mä oon luullut, että se ero olisi siinä, että sähköautoissa ei ole öljynvaihtoa. No, se nyt varmaan on se suurin ero, mutta ei niitä sitten vissiin hirveästi muutenkaan tarvitse huoltaa. Tai tarttis, mutta sitten kun ei ole semmoista säännöllistä huoltoa, niin sitten ne tulee tuolla katsastuksessa hylätyiksi ja sitten pitää korjaamon kautta ajella pois. Mutta joo, on niitä semmoisiakin sähköautoja sitten, jotka menee katsastuksesta aika hyvin lävitse. No tämäkin ehkä selittyy sitten huolto-ohjelmien noudattamisilla. Sieltä löytyy vaikkapa Mercedes-Benz EQA-malli. Hylkäysprosentti on reilu 2,19.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
2: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemään.

On tullut aika toivottaa illan jatkoja tälle keskiviikkoillalle. Musiikki pauhaa toki kello 18 jälkeenkin. Puolen Suomen radion erinomaiset biisivalinnat ovat kehissä kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeenkin. Meikäläinen kehissä huomenna kello 13. Eli nyt ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja huomenna jatketaan harjoituksia kello 13 Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormutsin salmen läpi. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Jyväskylän seurakuntavaalista tehdyn valituksen ja pitää näin Vaasan hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen voimassa. Lopputuloksena 1,5 vuotta kestäneessä prosessissa on, että nykyinen kirkkovaltuusto muodostettiin vaalilautakunnan päätöksellä oikein ja laillisesti. Valitukset liittyivät Jyväskylän seurakunnan laajenemiseen viime vuoden alusta Joutsan ja Toivakan seurakuntien liitoksen myötä. Valitusaiheeksi nousi osalle kirkkovaltuutetuista epäilys siitä, että uusi valtuusto muodostettiin vaalilautakunnassa kirkkojärjestyksen vastaisesti. Hallinto-oikeudessa ja sittemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa kyse oli siitä, miten vaalituloksessa tulee ottaa huomioon se, että jotkut ehdokkaat ovat vaalien jälkeen menettäneet vaalikelpoisuutensa, eli esimerkiksi muuttaneet toiseen seurakuntaan tai kuolleet. Yksi ihminen on kuollut vesiliikenneonnettomuudessa Ähtärin hankavedellä. Pelastuslaitoksen mukaan vene kaatui keskiviikkona aamupäivällä järvellä, ja sen kyydissä ollut henkilö joutui tilanteessa veden varaan. Poliisin mukaan lääkärihelikopteri paikansi henkilön vedestä ja pelastuslaitos saavutti hänet veneellä. Löytyessään henkilö oli eloton. Paikalla aloitettiin elvytystoimet, mutta henkilö menehtyi. Poliisi suorittaa tapauksesta kuolemansyyn tutkinnan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 51-vuotiaan miehen vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen murtautumisesta Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon. Mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta, muun muassa pistooleja ja revolvereita. Mies myönsi teon ja sanoi luovuttaneensa aseet eteenpäin velkojensa maksuksi. Varkauden lisäksi hänet tuomittiin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Myöhemmin samalla viikolla mies murtautui museon yhteydessä olleeseen asuntoon ja vei 15–20 pulloa alkoholia. Mies myönsi syytteen törkeästä varkaudesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: sen.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.